فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: шунавандагони азиз, ҳоло ду қатра ашк ном радио инсенировкаро аз рӯи нигоштаи Раҷаб Амонов шунавед.
2: инояат сандуқи синаашро ба канори стол такья дода беҳаракат менишаст. ӯро мадори намонда буд ки аз ҷояш хизад. акнун вай фаҳмида буд ки чӣ ваҳшатеро ба сари худ овардааст. дигар суханони нарму гуворо ва нигоҳҳои пурнавозиши салим дили ӯро ба ҷӯшу ҳаяҷон намеоваранд. дигар умеду орзуҳои ширин ба ӯ қуввату сафо намебахшанд. ин хоб не, хаёл не, ҳақиқат буд. ҳақиқати ғамафрӯзу ҷигарсӯз. инояат боз дақиқаи сукут карду баъд аз ғаладони стол мактуберо берун оварда бештоб варақ зад.
3: дигар ба навиштан тоқатам намонд. гулҳоямро гирья гирифтааст. хайр эй рафиқаи ношинос, агар шумо аз ҷумлаи одамони кӯтоҳбину сангдил набошед, мин баъд кори худро
2: аз байни сукути гароне ки дар ин нимишабӣ дар хона ҳукмфармо буд, садои дури номаълуме ҷудо шуда дар гӯши ӯ ҷарангос зад. ин акси овози дили поку ҳассосе буд ки аз ҳар як сатри мактуб баланд мегардид. инояат бо азми қатъӣ аз пеши тиреза қафо рафт ва як варақ коғази сафедро ба пеши худ гузошта, дасташро ба сӯи ручка дароз кард. вай суханони самимии ҳаяҷоноварӣ навиштан мехост ки ба дарди дили он зани озурда хотир даво карданду чашмони ғамдидаи он зан дигар аз шиддати азобу ҳасрат ашкбор нашаванд. аммо ҳамин вақт як қатра ашки сӯзони андӯҳ дар чашми худи инояат чарқ зад ва баъд оҳиста аз нӯги мичкони сиёҳи дарозаш канда шуд. ба рӯи сатрҳои бо изтироб навиштаи ӯ афтода ва ду ҳарфи хатти зебояшро тарупан карда ба доғи мудаввари табдил дод. дар ин лаҳза гӯё ки ногаҳон чизе ба хотираш расиду филҳол саҳифаи охирини мактуби зани салимро ба даст гирифта бори дигар назар андохт. дар ин саҳифа ҳам ҳамин хел як доғи зарчатоби гирдае нақш баста буд. оре, ин ҳам доғи ашк буд. аммо магар инояат се моҳ пеш, ҳамон рӯзе ки бори аввал мактубро мехонд, фаҳмида буд ки ин осори равшани оби дида чӣ ҳодисаи ҷонгудозеро ифода мекунад. инояат акнун ручкаро ба даст гирифта буд ки садои баланди тақтақи дар ба гӯшаш расид. инояат он дам касеро дидан намехост, вале салим ба иҷозат мунтазир нашуда беибо ба дарун қадам ниҳод.
4: салом инояатҷон.
2: инояат ба ғазаб рӯяшро ба тарафи дигар гардонд. ҳамон сония табассум чун сояи абри даргузар аз чеҳраи салим ғайб зад.
4: чӣ гап шуд? кайфат паридагӣ бар ин?
5: барои чӣ шумо маро фиреб додед? با کدام مقصد مرا تا این وقت بازی دارانده گشتید؟ گوید یک تا گوید. اگر هنوز از ویجدان تماما بی نصیب نشده باشید راستی گپ را گوید.
4: خودش چی گپ؟ چی خیل من تو را فریب دادم؟ ممکن در باره زن داشتنم خبری شنیده باشی. در این بابت پروا نکن، من حاضر تمامی واقعه را یک تا گفته می دیم. فقط از تو یک التماس دارم، گپی مرا با دقت گوش کن، عقلت را کار فرما. از اسبی غضب فرا، این مسئله خیلی جدی، با آن جدی رفتار کردن لازم است. من تو را دوست می دارم، بی تو زندگی من تلخ است، تو این را می دانی.
5: شما بی پیس خند و تمسخر گپ زده می توانید؟
4: اینا جان باور کن، من از صمیمی دل گپ زده استادم. آخر من آنقدر هم ناجنس نیستم که در این لحظه بسیار نازک به تمسخری ناجایز و ناهنجار راه دهم.
6: سلیم با حرارت گپ می زد، گفتارش چون سطرهای اصری بدیعی با آب و رنگ، آهنگ آن نطق یاد کرده ای ارتیستی جوانی تئاتری دراموی را به خاطر می آورد.
4: عنایت جان، اگر آتش غضبت را خاموش کرده و سخنان من دقت دهی، باوری کامل دارم که گناهی مرا می بخشی.
6: عنایت دیگر یگان کلمه سخن نگفته به او گوش می داد. سلیم به گپ سر کرد.
4: من فرزند یگانه پدرم بودم. پدرم همه رشته های آرزوی هوس و مهر و محبت خود را به من پسر یکه و یگانش پیوسته، نیت قوی دیدن توی و تماشا سالها در دل خود پروریده می گشت. روزی پدرم مرا به نزد خود جیغ زده گفت:
7: پسرم با خدا هزار بار شکر، من ترا صحت و سلامت به وای رساندم. اکنون می خواهم توی کلام داده قرض خود را در نزد مردم ادا کنم.
4: پدر، من حالا به خواندن رفتنی، اول مکتب را تمام کنم بعد یگان گپ می شود.
7: نه تو نه نگوی، این کار به خواندن تو اصلا مانع نمی شود. پسرم، تا تمام کرده آمدنت من زنت را خودم نگاه بین کرده می ایستم. به تو یک هفته مهلت بسرم. فکر کن با کدام دختری که دلت باشد همان را گوی گرفته می دیم.
4: من چند روز به دریای عمیق خیالات فرو رفته، دختری سیاه چشم و سیاه ابروی را که در مکتب هرگاه به سوی او با گوشه چشم نگاه کرده می ماندم انتخاب نمودم.
7: نه پسرم، نه، لانه آن بلبل بلند است، دست خواهش ما به آن هیچ نمی رسد. من و مادرت یک دختری دیگر را تگی چشم کردگی، دختری نازنین خاکسار با آداب. اگر خواهی به همان خواستگار فرستانم.
4: اختیار به شما، جواب دادم من. بعد از 3 ماهی توی من از شهرمان سفر کرده آمده به اینستیتوت داخل شدم. از این طرفش خودت با خبر، مرا همچون تمام کننده بهترین در خودی اینستیتوت به کار نگاه داشتند. تابستان ها به شهرمان رفته در نزد زن و پدر و مادرم دم گرفته برمیگشتم و دیگر وقت فکر و ذکرم به خواندن بند بود. انا همین خیل بود احوال من تا دمی که با تو شناس نبودم. و ناگاه تو همچون آلیهی بخت از پیش راه من برآمدی و به روزگار یک رنگی من ذوق و تراوت تازه آوردی. مهری تو دلم را صفا بخشید و فقط بعد این من چی بودن محبت پرجوش را درک کردم.
8: انا همه واقع همین. حالا هرچی گویی میکنم عزیزم، تنها تو از آن من باش.
5: این خیال خام را از فکرتان دور کنید.
8: من میدانستم که آفتاب را با دامن پوشیدن ممکن نیست، یک روز نه یک روز این سیر آشکار گشته در این خصوص با تو گفتگو کردن لازم می شود. می فهمی من بسیار فکر و اندیشه می کردم. تو باید حس کرده باشی. هرچی که حاضر به تو گفتم پیشکی تیار و پخته کرده بودم و در آخر قطعی قرار دادم که هیچگاه دست از دامانی تو نخواهم کشید.
6: سلیم خسته به پهلوی دختر گذشت و سخنش را دوام داد.
8: باور کن من آینده خود را به تو تصور کرده نمی توانم. تو شریک عمری حیاتی من می شوی.
6: وی دستی ملایمی عنایت را گرفته فشرد.
5: سلیم سلیم چرا از اول این واقعه را به من نگفتید؟ شاید که در وقتش جدا می شدیم. من به شما اینقدر عادت نمی کردم. اکنون نمی دانم چی کار کنم. طالعه نداشتم.
8: عنایت جان تو بیهوده نومید می شوی. من از آن تو، تنها از آن تو می شوم. تمامی هستیم، دل و جانم را نثار تو می کنم. این گونه فکرهای خطای و خام را از سرت دور کن. گپ همین عزیزم. من بلیت گرفتگی خیس کنا می رویم.
6: بعدی کنا، عنایت یک اندازه خوشحال و آسوده گردیده به خوابگاه آمد. چشمانش آهسته آهسته خود از خود پوشیده شدند و فرصت نگذشته خواب به هستیش غلبه نمود. عنایت در دیهه‌شان خیز دخترم آب بیار میگوید مادرش. عنایت کوزه را گرفته به لب جوی میرود. در کنار جوی کم چخیل عمارتهای بلند پیدا شده است. عنایت به یک در میدراید. راه روی دراز تاریک دست دست کرده می گذرد. از پیشش یک زلی وسیع می براید. همه همسنفانش لیکسیا نویشته نشستند. در نزدشان دفترهای کلان کلان. عنایت به قطار آنها نشستن می خواهد. اما همین وقت کسی دری زل را پوشیده او را راه نمی دید. وی رنجیده بیرون می براید. و ماشین سوار شده به دامنه یک کوه می رسد. عنایت می فراید. در لب چشم دختری در تن کشته سرخ نشسته است. همین وقت از کجای سلیم پیدا می شود. دخترک خسته به سوی سلیم می دود. دستش را به گردن او حلقه می کند.
5: من تو را انتظار بودم. سالهای دراز انتظار بودم. نقص کرده که آمدی.
6: آن زن از روی سلیم می بوسد. سلیم باشد به هیچ یک سخن به سوی عنایت اشاره کردن می گرد. بعد هر دو غایب می شوند. عنایت از پسشان می دود می کابد. بین کوه و جنگل لبی دریا دیهه خراب را می کابد. نمی یابد. استاده بارها جیغ می زند بی نتیجه. همان وقت گویا فریاد او را شنیده مادرش، مادری غمخوار و مهربانش حاضر می شود. عنایت خسته حالانه سرش را به کتف او پرتافته گریه می کند. عنایت طعم شورچه آب چشم را که تا بالای لبش شاریده فرامده بود حس کرده بیدار می شود. همخانهش حسن آرا در کنج خانه پست پست خوراک می کشد. گوشه درشت روی جای صوف گویا همراهی آبی دیده خواب او را نیز ربوده بود که چشمانش دیگر پوشیده نمی شدند. اثری ناگوار و وسنی حادثه همین حالا در خواب دیدهش تدریجا او را به دریای خیالات غرق می کرد.
5: عجب کاری شد. هیچ گمان نداشتم که به سری من چونین روز ها می آیند. مرد زن دار عشق این مرد زرپیچک بر این دلم را پیچانیده گرفتند. آخر سلیم هم مرا دست می دارد. هر یک نگاه و حرکت و سخنش محبت قوی و صمیمی او را روشن اظهار می کند. فقط افسوس، صد افسوس که وی زن داشته است. بله زنش را دوست نمی دارد، از او دل خونک است. تقدیری بعد در دنیا چی حادثه های روی نمی دهند. اما تنها سلیم را عیبدار کردن کاری از عدالت دور، چون که

0: خیال میکردگی شدید؟ چی شد؟
1: نه، هیچ گپ نه.
0: بیایید، همراهی من به خانه ما میرویم، جایهای ما را تماشا کرده شمال خورده میآید.
2: عنایت راضی شد. در راه یک سلسله امارات های نو، محله های تازه بنیاد خانه های شخصی دقت او را می بردند. حولی حسنارای در کنار دیه در ساحل دریاچه شوخ و پرموج واقع بوده است.
1: آه، چی جای ناز بوده است، به من خیلی خوش آمد. دکانه جان، پگاه ها انا با درخزار لبی دریا می رویم.
0: من شما را به جای دیگر بردنی دگانه جان.
2: آنها از بین دیه ها گذشته می رفتند. در این دم دختری سبزینه میانقدی که چشمانی کلان کلانی قهورنگ داشت با خوردی و حال پرسی کرد. حسنارا باشد.
0: بیایید همراه ما سیر کرده می آید.
2: دخترک راضی شد و آنها هر سه به کنار دیه برآمده لبلب جویبار روان شدند. قله تقدار کوه به سینه ابرپاره یک لخت سفید پنهان می شد. در پایان تمام دیه و یک قسم دریای مارپیچی که بود با ساحل های سیر سنگش نمودار شده می استاد. عنایت باشد همه را فراموش کرده به سوی گلها رفت. بالالچینی اندرمان شده خیلی بلند برآمده ماند. وقتی که عنایت به عقیب نگریست، حسنارا و دوگانش در بالای یک سنگ نشستند. عنایت از تماشای دلپذیر با ممنونیت به نزد دوگانش برگشته دید که دوگانه حسنارا چشمان گریه آلودش را پاک می کند. آنها عنایت را دیده برخواستند.
0: خیلی بالا برامده رفتید، مانده شده کستید؟
1: نه، آنقدر نه.
2: هر سه بی اختیار پیشکی مسلحت کردگی برین به سوی دیه روان شدند. بعد آن که دوگانه حسنارا خیر خوش کرده به حولیش در آمده رفت، حسنارا به گپ سر کرد.
0: این دختر دوگانه نزدیک من، بختی بیچاره سیاه بوده است. هر بار که مرا بیند حسرت و گریه می کند. از این دو سال پیش وی شوهر کرده بود. اول زندگی زن و شوهر نغز بود. چی شد که شوهرش ناگو کار گرفته به مرکز ریان رفت. آنجا رفت و یک دختری دیگر رو نغز دیده زنش را پرتافت.
2: حسن آرا خاموش شد. با قهر لبی پایانش را گزیده ابروانش را فراورد و بعد دل سوزانه آهی کشید و سرش را برداشته سخنش را دوام داد.
0: من به یک چیز دیگر حیران. دختر خواندگی معلمه بوده است. چه خیل وی دیده و دانسته به ویران شدن آیله یک کس سبب می شود. آخر این خیل رفتار آدمی که تربیه دیگران را به گردن خود گرفته است نفرت کس را می آورد. همین طور نی دوگانه جان؟
2: عنایت با علامت تصدیق سر جنباند، ولی بی اختیار برخلاف ارادهش با خاطری آشفته و دلی رنجور و آزرده گفتاری مذمت آمیزی دوگانهش گویا عیب نامه بود که بگردن او گناهی آف ناپذیری بقایت وزنین را بار میکرد. وی به حدی آخرین غمگین و مایوس شد.

0: در روی استالی کاری عنایت یک ورق کاغذ گذاشته شده بود.
1: عزیزم آمدم نبودی، انتظار شدم و زودی نآمدی. گفتند که برای اون رفته ای. این بیگاهی کنسرت دلخواهی تو

0: دلی اینایت آب شده رفت، دستانش بی اختیار بسوی گردنی بلند سلیم مای کردنی شدند. در رخسارش احساس و فارمی هیجان آوری روی زیبای او پیدا شد.
1: نینه باز بلند شده ایستاده است، خود را باید نگاه داشت.
0: اینایت همان دم با قطعیت از سلیم دور شده به سوی دری خوابگاه شتافت.
2: شما دو قطره اشک نام رادیو انسینروف را از روی نگاشته رجب امانوف شنیدید.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیسیا اوید به نظارت دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهرت غنی زاده.
2: در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون اوف نیز ادامه همین سیاست عقلانه و دوراندیشانه می‌باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی‌گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می‌یابد که در برابر تأمین ولایت قانون می‌تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه‌های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می‌سازیم.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آینی فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنجی من است کجا آب و خاک است گنجی من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بیازار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاه از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو ده سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهر خرم بنا کرد کی چو صده بنا کرد برگرد وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بر تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد به داد و دهیش گیتی آباد کرد بدین گونه صد سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را چهار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش دوم بود سوم کیپشین چهارم کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی به آرام و کام چو صد سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانست کامد به نزدیکی مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گران مایه کاووسی کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گوی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پسان را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود و دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

روی آدم ها. صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد. روی عالم دیدن آدم دیدن است. صبح من از روی آدم می دمد. خوب صبح گربو بینم روی خوب، خوبی های زندگی یارم شوند. زیشت صبح گربو بینم روی زیشت، زیشتی های زندگی بارم شوند. صبح بینم آرزی بشکفته را، بشکفت هر آرزوی روزی من. چون ببینم چهره بالیده را، بار آرد جستجوی روزی من. غرق گردم در سفیدی های روز، گر ببینم روی چون دفتر سفید. بگذرد روزم فرازی ابرها، بی غبار غم سفیدن در سفید. گر ببینم روی بی داغ و گناه، روزی من بی داغ و آهو بگذرد. محلق های روبرو آید سباه، روزی من در چهره او بگذرد. قامت بالا ببینم بی نیاز، آرزوهایم به بالا سرکشند. آرمان های تهی آغوش من زندگی را تو به تو در بر کشند. روی گرمی را ببینم در دلم، گرمی آرد روی گرمی زندگی. نیست گوی هیچ فردی یخ نفس، نیست گوی هیچ دردی زندگی. روی نورانی ببینم خاطرم، برتر از خورشید نورانی شود. گویا با نوریانم هم نشین، در زمیرم نور ارزانی شود. روی شیرینی ببینم خوش نصیب، روزی من از تلخی ایمن بگذرد. گویا من شاه نهلم کامگار، روزی من گلچین و شیرین بگذرد. در دوشنبه بینم آزاد و جوان، بگذرند از کوچه ها گلچهره ها. چشم من چیند چوزم بوران شهد، از گل رخساره ها گلشیره ها. روی گندمگون ببینم پر شود، سینم از موج گندمزار ها. در امان از جف فروشان زمان، زندگی آریست از آزارها. حسن ناتکرار بینم جان دهم، شکر دارد زندگی تکرارها. حسن ناتکرار بینم کاشکی، روز و شبها بارها و بارها. بنگرم بر چهره های کودکان، این جهان کودک نماید در نظر. کودکی که حفظ باید کردنش، مهر مادر دست پرزوری پدر. طفل خندان روی را بینم گهی، زندگانی بوی کودک می کند. دل درون سینه می خندد چو طفل، کی به فردای جهان شک می کند. طلعت مادر ببینم صبحگاه، زندگانی بوی مادر می کند. از رخ او می تراود فیض بخت، دل به فیض بخت باور می کند. گر ببینم مادری آبستنی، می نهد در ره قدم های گران. زندگانی گویا آبستن است، گویی دارد حمل فردای گران. داغ روی اوست داغ روی مه، یا بود در روی او داغ جهان. رحم فردا می خورد در رحم خیش، تا شکوفان تر شود باغ جهان. ای خوشان صبحی که بیند چشم من چهره خورشید و طفل سادرو. سینم لبریز گردد از امید، از امید و رنج و گنج جست و جو. خود به خود بالم که دنیا در من است، در من و در کل افراد جهان. در همه آنان که هر دم می کنند در جهان خیش ایجاد جهان. نفرتم آید به آنان که هنوز با جهان سازی جهان را میکشند. تا جهان سازی جهان بازی شده است، با جهان بازی جهان را میکشند. این کسان گویا نه از اهل بشر، این کسان گویا نه زین دنیا هستند. گر نه زین دنیا چرا دنیا پرست،
گر نزین دنیا چرا با ماستند. مادرانشان زاده آنان را که باد نامشان تغرای دیوان زمان، بی خبر از آن که روزی می رسند تفلکان بر حیث دیوان زمان. ادعی گر زادگان مادرند نیک بین جمله را مادر فروش، از چنین مادر فروشان می رسد عاقبت یک لشکری کشور فروش. ایده طالب به جنباند دمی دست افشاند سری هر مطلبش، تا نصیب خیشتن آرد بکام بهر منصب بگذرد از مذهبش. زمره مادر فراموشان دهر سینه مادر زبون ببریدند، می مکند امروز خون آدمی سینه مادر اگر مکیدند. روی طفلان را نشان بایست داد هر سحر بر آتش افروزان جنگ، تا بدیده آتش رخسار طفل در نبیتند آتش سوزان جنگ. روی پر آژنگ پیری بینگرم پیر بینم این جهان را سر به سر، پیر لرزان می رود در راه ها جست امداد زیبازوی پسر. دستوار و دست های رعشدار در رخش آژنگ های زندگی، روی او خاک صفالک بسته است از همه نیرنگ های زندگی. جمله راه هایی که او طی کرده است در خطوط چهرهش پیدا بود چون خریطه، روی او پر خط و چین این خریطه نسخه دنیا بود. می رود پیر مراد از راه ها دولت پیری ز دنیا خواسته، تا نکاهد زندگی از زندگان می رود او خیشتن را کاسته. این پدر را چون سپر باشه پسر، این پدر را دار مثل خود جوان. گر نداری پاس این پیر مراد این جهان بی پیر ماند جاویدان. پیرها را یک زمان می کشتند تا نهند از دوش خود باری گران، الامان زازردن پیران وقت گر جهان بی پیر ماند الامان. آه آه از ذاتهایی که تو را از صفای روز محروم می کنند، خود همه گمگشتگان زندگی نیز هم چون خود تو را گم می کنند. سوه بینم چهره ترشیده را روزی من بلکل ترش رو بگذرد، پیش آید چهره پجمرده در دل من زندگانی پجمرد. روی نومیدی ببینم در فتم خیره اندر ناومیدی های روز، روی نحسی یا پلیدی بینگرم گم شوم اندر پلیدی های روز. روی صد روی ببینم بشنوم ناگواری های بوی زندگی، سوی بی سوی روانند این همه چون روم زیشان به سوی زندگی. چون ببینم آدم ناشسته رو عالم ناشسته آید در نظر، پر زباله پر افونت پر مگس کوچه بنبسته آید در نظر. چون ببینم صبحگاهان روی شوم، شوم تابد روی روزم تا به شام، گر خورم آب از لب جوی بهشت در لبانی من دهد طعم حرام. چشم های تاس خون بینم صبح، چشم روزم پر شود از رنگ خون، گوی دارد بوی خون و بوی نحس زندگی در زیر چرخی آبگون. عرضباز روی ره آید یکی لرزه ها افتد مرا در پای و دست، آدمی زاده کجا خانی ورا بلکه اصل او شکایت زاده است. این مبادا که ببینم پیش رو چشم های غره نامرد را، چشم او از خانه بیرون می جهد تا خورد هر گنج باداورد را. این مبادا که ببینم روی ره آدم ناراضی و پرخاش جو، از گریبانم بگیرد که بده از گلویم سخت دارد که بگو. روزها در شهری پر از رنگ و رو گر نبینم روی فوق العاده، روی بیباک غیور آسی چهره یزدانی آزاده، باز تنبید هم به آن رسم قدیم ابلهان فرزانه ها را میکشند، تا نباشد شادمان در یادل
کل دریاخانه ها را میکشند. کشتن یک افسانه گر امکان نداشت، صاحب افسانه ها را میکشند تا که خود باشند یک تای جهان، یک به یک یک دانه ها را میکشند. وحش روحایند در روی جهان، وحش روحایند در روی زمین، میروند از روی آن در زیر آن، ننگریسته یک نظر سوی زمین. روی های آدمی دو رو، ولی آن دو رو آرد دو عالم را شکست. هر کی خواهد بین کل روی ها، روی عالم روی او باشد بس است. روی خاند خیشتن را پاک رو، روی خاند خیشتن را بیگناه. روی لینین روی عالم شد سفید، روی گیتلر روی عالم شد سیاه. از سیه روی سیه رو می شود، از تبه کاری شود دنیا تباه. از سفید انگاری یک تابریش، روز ایران روی ایران شد سیاه. دولت و سولت نباشد همجوار، فطرت و ثروت نباشد همردیف. روی فطرت کرد کیهان را منیر، روی ثروت کرد کیهان را کثیف. ای که با صد دود و باد و دوغ و دنگ، می کنی آلوده بوی زندگی. گر تو روی آدمی داری بجو، پاک رویی روبروی زندگی. ای که شوخی می کنی با آدمی، گر نداری با جهان دل بستگی. گویمت تکرار نارد هیچ سود، جنگ های هستوی جز خستگی. ای که بازی می کنی با آسمان، آسمان که خانه مامی تو است. جنگ کیهانت کند یکسان خاک، جنگ انجام جنگ انجامی تو است. صبح من از صبح روی آدم است، شام من از تیرگی روی اوست. با همه نقص و کمال ذات خیش، عمر من از سوی او بر سوی اوست. رنگ بوی آدمی خاکی نهاد بوده اصلی رنگ بوی زندگی. زندگی روی ندارد خود به خود، روی آدم هاست روی زندگی.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ман бимирам аз барояд ای وطن میکنم جانم فدایت ای وطن سنگ خارایت برایم گوهر است من بگیریم از برایت ای وطن کوههای سربلندت لاله‌زار آبهایت همچو قلبت بی‌غبار مردمانت صاف دل و خاکسار چهار فصلت می نماید چون بهار ای وطن جانم وطن جانم وطن هر خس و خارت مرا بخشد چمن بلبلانت هر طرف چه چه کنان فخر می سازد زی تو دارد وطن فخر

0: خیرباد. از درون غار تا بالا روی زمین هموار برآمدن راه کوتاهی سخت بود. تقدیر همین بوده است. ماها و سالها من آرزو میکردم که یک بار خرامان را بینم و او را به آغوش بگیرم. در کوتاهی نکخیز خرامان از پس زین مرا سخت و آغوش گرفته میترسید که از اسب پایین نلغزد. آها چگونه گوارا بود این لحظه جاویدانه. زبان من لال گشته بود. قوت چیزی گفتن نداشتم. فقط می دانستم که در این نیمه شب تاریک ماه شب 14 با من است. چون پیش بری دمیده آن همدم با پشت من می رسید دل زخمین و خونشار مرا مرهم می گشت و به من نیروی باز هم لحظه زیستن عطا می نمود. من اسب نمی راندم. سمن خودش گویا وز را می دانسته باشد و بالاش تاب می کرد. کمال وفادار از عقیب اسب گاه راه می گشت و گاه می دوید. عاقبت حلاس زنان با اسب نزدیک شده. اکا چی نیت داری؟ خانه می روی یا راست؟ پرسید. نه نه البته خانه، گفتم من به هیجان. شب از نیم گذشته و پرده سیاهی تمام دیه را پوشانیده بود. از دور و نزدیک عکاسی سگان با یک هم آوازی مثل مکالمه شدیدی یکدیگر فهمی خطر به گوش می رسید. به خانه خودمان نزدیک شدیم. دیدم که در همین تاریکی شب مادر زار و نزار من در دم دروازه در دست چراغ سیاه هنوز انتظار من است. آه آچه جان، تو را کی گفت که تا این بی وقتی در این هوای سرد ره پایی؟ گفته از اسب پریده فرامدم. خدا تو را فرزندار کند، بعد به این سؤال من جواب میابی، پاسخ داد مادر. بعدن مرا به آغوش کشیده به گریه ساربان، ساربان جانی من، آرزو داشتم که سرابانم میشوی، مرا گور و چوب میکنی، در بالای قبرم یک کف خاک میپرتایی، اما علاج چیست؟ مجبورم خودم را به این وادی نومیدی پرتایم. زود باش، من همه اسباب سفرت را آماده کردم، گفت مادرم بازاری. از دنبال مادرم رفتن گرفتم. تگی دالان رسیدیم. دیدم که در یک طبق بزرگ خمیرکونی گوشت بریان و در یک دسترخوان کلان دیگر 15-20 نان پیچانیده بسته شدند. یک کوزه خالی سفالی، چخماقه که آتش گیرانی، لباس های گرمی از پدرم مانده را در یک گلیمچه لولبان کرده بری ببر ماندگی هم و خورجین نوی دست بافی کلان که وطن و توش سمند موافقت میکرد آماده بار کردن و گرفتن این جهاز هستند. اما مادرم مرا کمی دورتر کشیده با آواز نهایت خواطرآمیز، چی شده است که ملا روزی دو بار کس فرستاده تو را از نام بازمچی ها سراغ کرد بچم؟ طبق دستور او تو باید هرچی تیزتر به نزدشان حاضر شوی. میگویند سرکرده بازمچی ها آوازه بزیبی دختری خدازده محوش را شنیده او را با نوکرانش در همه جا کافته ایستادند. کدام بد دهن تهمت کرده است که ساربانی بچه محمدی بای خوشدار خرامان بوده است و نیت باسمچی ها را فهمیده او را در کیم کجای پنهان کرده است. و خود گفتم ای خدای، یک بلا بس نبود که دیگرش پیدا شد. آخر دروغ و تهمت روی راست گوری پدری محوش با دختری بزیبش. اما تو هرچی تیزتر باید ته دشت سمت خاولی نیمه روی و از آنجا به ملک اسلام پناه ببری. دیگر و وقت و امکان نبود. من از مادرم دعا گرفتنی بودم و گپ را به مقدمه سر کردم. آچه جان، این گپ تهمت نیست. من در حقیقت دختر مهوش خیرامان را دوست می دارم. هو انا، حالا او بالای اسب نشسته است. مادر بیچارم از سراسیمگی،
1: برای چی این کار را کردی؟ با آتش بازی میکنی؟ خودت به سرت بلا آورده ای، ای بچه ناکامم. ای خدایا، پیش از موی سفید نمردم که جانم از همین زندگی و درد و علم ها خلاص شوده؟
0: گفت مادرم با درد و علم. مادر جان، من به اون نمیتوانم، به اون میمیرم. گفتم با هیجان. ای خدا، بیوه مهوش جلب با همان دخترش مورند. گفت آچم آواز بلند کرده با ملامت دست افشانده از من رو تافته، آخر تو با مصلحتی کی این کار را کردی؟ بعد کمپیر گویا خود با خودش گپ میزده باشد. آدمان پردیده میگفتند که آچهش را ببین، دخترش را بگیر. تو در این دختر بیوه مهوش چی دیدی که به تو معقول شد؟ آبی در خانه، لای آلو، دختری همسایه خیلمینی؟ ها درست، عاشق کور است. اگر بر دیده مجنون نشینی، بجز از خوبی لیلی نبینی. کلانان ما نصیحت میکردند که بچم اول همراه بعد راه. ای وای، من این سری بی صاحبم را در کجا زنم؟ ای خدا. گفته مادر بیچاره مشک خشک و ناتوان خود را بر دیواری خانه زد. آچه جان، یکی همان دختر میشنود خوب نمیشود. گفتم و سخنم را ادامه داده علاج دیگر نیست. بیا ما را دعا ده رویم، روز میشوند. گفتم کمپیر مشتی پر سرش خم دست به من نه برده گویا علاج ناعلاجی را می جوست. در روشنی چراغ خیره هم باشد می دیدم که آب دیدگانش شش قطار می ریزند. اما بس را دیده
1: میلش خیرامان آرمانیت را بیار ببینم.
0: گفت مادرم گریه آلات. همچنان کردم. کمپیر روی خیرامان را کشاد و او یک لحظه به آن که میجر زند خوب نگاه کرد. گمان داشتم که از این دیدار خرسند می شود، اما در چهره کمپیر یگان آثار قناعتمندی و دلگرمی نسبت به این شناساییش احساس نکردم. آچم کوشش می کرد خود را به دست بگیرد و یک تبسم ناعلاجی و مجبوری هم از خود نشان داد که این حالت را هیچ وقت در سیمای او مشاهده نکرده بودم. برخلاف خصلت زنان، مادرم نهایت کم گپ بود، لیکن چیزی گوید با تحمل، عادتا ملایم اما روی راست و برا می گفت. آچه جان، ما را دعا ده. با گردن کج و التجا آمیز گفتم به مادرم الهی ساق و سلامت به منزل مرادتان رسید، از عمر برکت بینید. گفت مادرم آمین. آچه هم می دانست که خیرامان کلین شونده و عضو عائله ما می شود، اما دعایی در کوهستان معمول که در این حالت نزدیکان عروس و داماد به زبان می آرند الهی خوش سپیر شوید را نمی دانم برای چی بود که روا ندید. این یک عمر در دل من ماند. لحظه خیر خوش مادرم اکی براتلی را یاد داری؟ آشنای جانی پدرت. آره مادر جان. گفتم. مادرم سخنش را ادامه داده آوازه های شم را شنیده خسته خیش و تباری شگناویش را خبرگیری آمده است. خانه ما هم در آمد، با آب دیده و زاری و تولا بلاهای به سرمان آمادگی را به اون نقل کردم و قرارمان را هم گفتم. اکی براتلی را التماس کردم به تو یاردم کند تا به آن طرف دریا گذشتن. به قول او بسیاری مردمی که از سوی غرم و کلاب به افغانستان گریزه می شدند دو سمت را انتخاب می کردند. نامشان را هم گرفتند. حالا من فراموش کردم. از خودش می پرسی او در قشلاق قربان شهید تو را انتظار می شود. اما هرچی تیزتر است دوانده از این دیه چقدر دورتر روید همان قدر بخافتر می شود. او هم از کیم که قصه کافت کاوی تو را از طرف باسمچی ها فهمیده سخت خواتیر گشته است. گفت مادرم بازاری. هنگام خیر خوش از بازی که خود را می شناسم اولین بار پیش مادرم به اختیار اشکای خود را پنهان داشتن نتوانستم. برعکس آچم مرا آرام کردنی شده با آسمان مراجعت نموده مرا دعا می داد. لحظه مشکل، لحظه ویدا با دوست جگربندم کمال بود. مثل که فرزند یک پدر و مادر از همدیگر گویا ابدی جدا می شوند، ما خیر و معذور کردیم. در آن زمان پرتلاتوم کسی نمی دانست که کمال در آینده شخصی به آبروی ولایت می شود. اما از رفتار و کردار، عقل و فراست و شب و روز به کتاب میل داشتنش معلوم بود که او بچه عادی نیست و می تواند برای خودش و مردم فایده بسیار بیارد. دانا، زیرک، آدم دوست دار و با ادب بود. اگر می شنید که در فلان منزل یک کتاب نو پیدا شده است، برای بدست آوردن و خواندن خود را به آنجا می زد. من که خود آنقدر سواد پوره نداشتم، گاه ها بحث های کمال را با بچه های ملا تراش شنیده راحت می کردم. اولین بار فرق دانش را از علم از زبان او شنیده بودم که تا حال از یادم نرفته است. یک نشان خوبی به صاحب آینده نیک بودن کمال آن بود که با بچه های از خود کلان و صاحب معرفت تیز اونس می گرفت، دوستی پیدا می کرد، از آنها می آموخت. کمال با سلیم هم مهر داشت. آنها دائما درباره کیم کدام کتابی خونده اشان بحث می کردن و از این کارشان ذوق می بردن. شیردان بود. با بیبره کشیدن همسبقانش توجه مرا نسبت به سخندانی او زیاد می کرد. هنگام ویدا با او گفتم کمال جان وضعیت را بین، اگر توانی تو هم بیا. او تعجب کلام از من پرسید با کجا؟ اکی ساربان؟ با افغانستان، جواب دادم من. اکا جان می دانم شما ضرورت دارید، علاج دیگر را نسبت به قرار شما نمی بینم، برای همین پیش راحتان را گرفتن نمی توانم. من، پدر و مادر من هیچ وقت به آنجا ها نمی رویم. ما حتی گاو برای جفت زمین نداریم. آوازه هایی هستند که وز خوب می شود، مخصوصا برای ما بر این کمبغل ها. شما آدم راستکار هستید. الویدا نمی گوییم، خیر می گوییم. دلم گواهی می دهد که ما باز با نیکی می بینیم. توکل شما هم به خدا از ما هم، گفت کمال با علم. با مادرم با کمال آغوش کشیده خیر و معذوری در ناک کردیم. من با یک خیز به سمن سوار شدم و با خرامان ره را پیش گرفتیم. کافری و بدینی بلشوی بعید، اما بچه بازی و دزدی و غارتگری باسمچی در این ملک تعیین گشته بود. بدی کار آن بود که ملک مثل پیش صاحب نداشت. مردم نمی دانست دادش را به کی گوید.

میخواستم این دیهه ها را ناعیان عبور کنیم تا کسی مرا نشناسد. بعضی دوستان پدرم از همین قشلاق سنگاو بودند. خانه ما رفت و آداشتند و خوری با آنها برایم گواران نمی نمود. زیرا وقتی پدرم ساق و سلامت بود، هر زمانی که به شگناو می آمدند، از دسترخان و مهمان نوازی خاندان ما بهرور می گشتند. اما روزی که موسفید سر به بالین مرگ نهاد، جوره هایش غیر از بابای براتلی دیگر کسی او را سراغ نمی کرد. از چنین دوستی امیدی نیکی نبود. به همین خاطر من اسب را به گردنه چپی دیه رهنمون کرده از پایین مزار به قسمت بالای چشمه آب شیرین گذشته این موضع را هم عبور کردم. نزدیک به دیه تیگاون احساس نمودم که خوابم می برد. خستگی اسب هم حس کرده می شود. از خیرامان عزیزم هر زمان حال و احوال می پرسیدم. خوب گفته جواب می داد. اما دم بدم تأکید می کرد که تیزتر است برانم. سببش را می پرسیدم. می گفت گمان می کنم که کسان ما را دنبالا گیری می کنند و خودی حاضر به ما می رسند و یگان حادثه روی می دهد. از آن که ما مبادا این خیال واقعیت داشته باشد و مرا از خیرامانم جدا کنند، گویا دور نایافته را از راه زنهای بیابان پنهان می کرده باشم، نه درباره خودی یا قد و گوهری که با من بود، بلکه درباره چی طور آن را از دست ندادن فکر می کردم و با تمام قوه از می راندم. نزدیک بدیه های سرخا احساس می کردم که دستان نازک خیرامان که گردا گرد میانم محکم چسبیده بودند و آهستگی سوست می شدند. بجای آن سرش را به پشتم مانده گاه به این طرف و گاه به آن طرف مایل می گشت. فهمیدم که نهایت خسته و بی‌حال گشته است. خوابش می برد و مرا و اسب را هم مجال پیش رفتن نمانده است. از ده سرخا گذشته و سمت دره شنگا جلوی سمند را گرداندم. چون دیدم که یک جوی باری که از بین خار و بوته ها می گذرد، تخمین کردم که به اندازه آمدن آب سرچشمه آن هم نباید آنقدر دور باشد. در حقیقت بعد 15-20 دقیقه لبلب اینجویچه از براندن یک چشمه خورد اما مصفای پیشی رو آمد. نزدیکتر به آن شدم، سینچه کردم. در زمینی لای نزد چشمه ایزی پای آدم و جانورها هم دیده می شد. تصمیم گرفتم که برای یک کمی دم گرفتن در مسافه نکم از 100-200 متر باید جای انتخاب کنیم.

انجام گفتار نهم. سامیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه‌انگارها خوانش ادبی را از روی پاوست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان زبیدالله جامحمد، محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید.

ману ту бехуд аз майхонаи ишқ ба дасти мо дигар паймонаи ишқ лаби ёру лаби ҷому лаби лал чӣ мехоҳад дигар девонаи ишқ фурӯ рафтан дар ин оташ биёмӯз чунин пар мекашад парвонаи ишқ чунон қақнус каз оташ бирӯяд нигар бар зулфи оташ шонаи ишқ чӣ дорад карбалои чашмҳоят муаттар ин қадар райҳонаи ишқ на танҳо мо асири зулфи ҷонон ду дунё баста дар завлонаи ишқ самои саҷдаву саҷода инҷост дили аз ишқи ҳақ озода инҷост фалак масту малак масту башар маст ба пои ту ҳама афтода инҷост чӣ дорад чашми масти соқии мо дари аз шаш тараф бикшода инҷост қиёми қадду қомат то қиёмат ишорат мекунад дилдода инҷост даруни синам яхуша ангур башорат медиҳад конбода инҷост баҳор инҷо гули ҳайрат бикорад чӣ ҳайрат мефурӯшӣ ҷода инҷост самои саҷдаву саҷода инҷост танҳо ба дунё омадам танҳотарин мардам чун гур масту бехабар аз хеш мегардам поёни он даште ки мегардам наметобад аммо садо дорад маро бо гунаи ҳар дам он ҷо дар он поён ғизоли маст мечархад оне ки умре бо ҳавас дар сина парвардам бо он ки пои рафтан аз беҳуда менолад шояд аз ин беҳудагӣ як рӯз баргардам умри парешони маро аз гурги ман пурсе аз пою аз дандони ӯ ман сар баровардам ин зӯзаҳо бар осмон зон рӯ кашам аз дил шояд ки рӯзе чун кабутарҳо паровардам гургу кабутар зӯзаву пар осмону дашт аз ман чӣ мепурсӣ дигар бо худ чӣ овардам ҷода ҳам аз шавқи ту масрур меояд бехуд аз худ дидаам махмур меояд осмон рӯшантар аз ҳар рӯз метобад осмон аз чашми ту дар нур меояд ток дасте мекашад бар гардани мастон ҳой бикшо шишаро ангур меояд то нахушкад боғсори синаҳо аз ишқ абри ҳақ бар синаҳо маъмур меояд дил намедонад ки он сабзинаи зебо аз чӣ танҳо меравад мағрур меояд боз ҳам то лаззати тасвир норафта дар ҳарири рангҳо мастур меояд аз ман мапурс аз мани танҳо дигар мапурс аз моҷарои ин дили шайдо дигар мапурс сурх аст
رنگ دامن صحرای کربلا، از اشک و خونی دامن دنیا دگر مپرس. هر گل حکایت است ز لبخند عاشقان، از لاله های دامن صحرا دگر مپرس. باران گریه های فلک بر مزار کیست؟ از تربت معطر گل ها دگر مپرس. نور است در اذان دل پر گرفتم، زان نور کن خلاصه و حالا دگر مپرس. از من مپرس، از من تنها دگر مپرس، از ماجرای عاشق لیلا دگر مپرس. درخت باید بود با برگ برگ دعا، با شاخه شاخه میوه سبز. درخت باید بود با برگ برگ دعا، با شاخه شاخه میوه دیل. درخت باید بود با ریشه به خاک سعادت، با قامت به اوج عبادت. درخت باید بود سرشار از حضور تلاوت، سرشار از قد قامت و قیام. درخت باید بود برای مرد مسافر، برای مرغ مهاجر در انتظار جبرئیل. درخت باید بود تا زندگی است جانب خورشید رو نمود، با آب و خاک و آتش ایام خو نمود. درخت باید بود با سوره های سبز. این خانه را زمردن من غم گرفته است، من زنده ام هنوز چه ماتم گرفته است. شمشاد مهربان دلم را تبر زدند، تابوت من ز اشک فلک نم گرفته است. آن سوی باغ فصل فراموشی من است، این قفل زنگ بسته چی محکم گرفته است. آهنگ زوزه ها که همه آه و آتش است، این گرگ باز پیکری آدم گرفته است. معنی شعر گرگ مرا جست و جو مکن، این وحشی در کنار خودم دم گرفته است. باد است و ابر و سوزه و باران و باغ و دشت، این جمله را زمردن من غم گرفته است. تا به جانبازی تا که برسم، من دل آوردم از ره پاکی آب. تا که ما هم که و سرشاره یک خوشه پر است، مست پیمانه ماست. باغبان از خون ما می نوشد، زان که دیوانه ماست. زلف مشوقه از آن گشت دراز، آبش از خانه ماست. تا به جانبازی تا که برسم، باغبان زلفک تاکم ببری. من از ایمان شما سبز شدم، دل من در کف برگ سبز مثل یک کوزه سرشار می است. کی از آن می نوشد که به نبض تاکش شور اسیان و طرب بخشایم. تا به جانبازی تاک برسم، نمی تن باختم،
با همه رفتن و سر دادن ها قد برافراختم، لذت مستی اگر یافته با شما ساختم.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیدزاده حبیب الله:
2: طبق معلومات پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان، فقط همین جا عکس بیانات گرفت که 18000 محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات شهروندو شخصانی دستگیر شده گمان بر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی بررسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده، برای همین این رقم زیاد شده نش ممکن است.
0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کافتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است.
3: چهره‌های سرشناس علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیوی فرهنگ معرفی می‌کند. رادیوی فرهنگ 106.5 FM.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

шунавандаҳои азиз, дар гуфтори пешин бо ҳам идомаи достони Искандарро шунидем. Он ҷаҳонгири румӣ шодмон аз пирӯзиҳои пайҳами хеш ба лашкаророи Синд фури ҳиндӣ нома навишт ва ба расми дерин дархост ки ба хубӣ сарзери фармони ӯ биёрад. Вагарна, чуман бо саворон биоям ба ҷанг, пушаймонӣ ояд туро аз диранг. Фур, ки аз нондорони бузурги он сарзамин буд, аз он номаи пархош ҷӯёна сахт барошуфт ва дар посухи нома басо тунд гуфт. Искандарро хушдор дод ки аз фур дорад нажод, аз румиён касеро накардааст ёд, дар разми Эрон бо румиён бо забону бо жандапилони хеш дороро ёр буд ва афсус мехӯрад ки сари бахти эрониён гашта шуд. چو پاسخ به نزد سکندر رسید، یلانی بدانش کهنه و به سال نو را برگزیده زید فور لشکر کشید. ولی چندان که می رفتند، گویا بر زمین راه نبود که پیوسته کوه و دریا و راه درشت به دل آتش جنگجویان بکشت. چند نزد اسکندر رفتند تا دست از آن رزم کوتاه کند، زیرا نکرده است کس جنگ با کوه و سنگ. ولی جهاندار روم و ایران و چین راضی نشد و با 30,000 از ایرانیان، 40,000 از رومیان و 12,000 از تازیان 60 مردی جنگ نامنویس و اخترشناسان و موبدان زیاد به قلمرو فور هجوم آورد. فور نیز به رزمگاه آمد و بر 4 میل سپاه کشیده از پیلان جنگی کارزارا چون کوخسار کرد. اسکندر با مصلحت کاراگهان هندوستان و چاره فیلسوفان روم پیل ساخت پیشش از موم، بیشتر از 1,000 اسب و سوار آهنین نیز ساخت و با آن سپاه آهنین بر فور بتاخت. چون به نبردگاه رسیدند، به اسب و به نفت آتش اندر زدند، همه هندیان دست بر سر زدند. خرطوم پیلهای جنگی آنان آتش گرفت و همه لشکری هند گشتند باز. اسکندر نزد فور کس فرستاد که چرا لشکرها را سراسر بکشتن دهیم؟ بیا هر دو میانها ببندیم و جنگ آوریم، چو باید که کشور با چنگ آوریم. زیما چون یکی گشت فیروز بخت، بدو ماند این لشکر و تاج و تخت. فور راضی شد و هر دو به رزم آغاز کردند. در آن رزم اسکندر پیروز شد، لشکریان فور را که بر مرگ او می گریستند چنین گفت: گر فور هندی بمرد، شما را به غم دل نباید سپرد. نوازش کنون ما به افزون کنیم، ز دلتان غم و ترس بیرون کنیم. و سورگ را که پهلوان بزرگ بود به تخت شاهی شنانده پندش داد که ببخش و بخور هرچی آید فراز، با این تاج و تخت سپنجی مناز. که گاه سکندر بود گاه فور، گاه درد و خشم و گاه بزم و سور. پس آن سوی کعبه رفتن نیاز آمدش و اسکندر زیارت خانه خدا رفت. آنجا از نصر قطب نبیره اسماعیل و پسر ابراهیم پیغمبر فهمید که فرمان روای آن قلمرو خزاعه ذره داد و از یزدان یاد ندارد. از این رو او را از تخت برکنار ساخت، نصر نژاد اسماعیل را پادشاه ملک اعلان داشت و نظام برقرار کرد که توانگر شد آن کس که درویش بود وگر خوردش از کوشش خیش بود. پس آن به مصر لشکر کشید، ولی از پذیرایی گرمی ملک آن قیتون شاد گشته سال آنجا بماند و به خوشی و آسودگی گذراند. تفاقا زن خیردمند قیدافه در اندلوس شهریار و صاحب لشکر بشمار بود. وی از بین لشکرش مصویر جسته فرمود که به مصر برود و اسکندر نامدار را در هر حال به تصویر بیارد. و آن تصویرها را دیده مفتون رزم و رای او گشت. اسکندر هم از قیتون صفت قیدافه شنید، از شایستگی و بایستگی
و سخنهای تازه و گنجهای به اندازه اش آگاه شد و دل برو مایل ساخت. اینک بشنوید که اسکندر از قیدافه چی ها دید و توجهش برو با چی انجامید. گوینده ها گلرخسار صفی، حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، نظر یزدانی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

гирифтор шудани писари қайдофа ба дасти румиён. چو اسکندر آن نامه او بخواند، بیزد نای روین و لشکر براند. همی رفت یک ماه پویان براه، چو آمد سوی مرز او با سپاه. یکی پادشاه بود فریان بنام، ابا لشکر و گنج و گسترده کام. یکی شارسان داشت با ساز جنگ، سری باره او ندیدی کلنگ. بیاورد لشکر گرفت آن حصار، برام باره دیش گذشتی سوار. سکندر بفرمود تا جا سلیق، بیاورد اراده و منجنیق. با یک هفته بسته حصار بلند، به شهر اندر آمد سپاه ارجمند. سکندر چو آمد به شهر اندرون، بفرمود تا کس نریزند خون. یکی پوری قیدافه داماد بود، بدین شهر فریان بدو شاد بود. بدو داده بود دختری ارجمند، کلاهش به قیدافه گشته بلند. که داماد را نام بود قیدروش، بدو داده فریان دل و چشم و گوش. یکی مرد بود نام او شهرگیر، به دستش زن و شوی گشته اسیر. سکندر بدانیست کان مرد کیست، بسر شد که درمان این کار چیست. بفرمود تا پیش او شد وزیر، بدو داد فرمان و تاج و سریر. خردمند را بیتقون بود نام، یکی رایزن مردی گسترده کام. بدو گفت کارند پیشت عروس، تو را خانم اسکندری فیلقوس. تو بینشین به آین به تختی کیان، چو من پیشت آیم کمر برمیان. بفرمای تا گردنی قید روش، ببرد دجاگاه جنگی زیدوش. من آیم به پیشت به خواهشگری، نمایم فراوان تو را کهتری. نشستنگه ساز به انجمن، چو خواهش فیزایم ببخشش به من. شدان مرد دستور با درد جفت، ندانیست کان را چی باشد نهفت. وزان پس بدو گفت شاهی جهان، که این راز باید که ماند نهان. مرا چون فرستادگان پیش خان، سخنهای قیدافه چند بیران. مرا شاد بفریست با ده سوار، که رو نامه را زود پاسخ بیار. بدو بیتقون گفت ایدون کنم، و فرمان بر این چاره افزون کنم. و شبگیر چون شید خنجر کشید، شبی تیره از بیم شد ناپدید. نشست از بری تخت بر بیتقون، پر از شرم رخسار و دل پر ز خون. سکندر به پیش اندرون با کمر، کشاده رهی چاره و بسته در. چو آن پوری قیدافه را شهرگیر، بیاورد گریان گرفته اسیر. زنش همچنان نیز با بوی و رنگ، گرفته جوان جنگی او را بچنگ. سبوک بیتخون گفت که این مرد کیست، کش از درد چندین بباید گریست. چونین داد پاسخ که باز آر هوش، که من پوری قیدافم قید روش. جز این دخت فریان مرا نیست جفت، که دارد پسی پرده من نهفت. برفتم که او را سوی خان خیش، برم تا بدارمش چون جان خیش. اسیرم کنون در کف شهرگیر، روان خسته از اختر و تن بتیر. چو بشنید از او این سخن بیتقون، سرش گشت پر درد و دل پر ز خون. برا شفت از آن پس بدیشخیم گفت، که این هر دو را خاک باید نهفت.
چونین هم ببند اندرون با زنش و شمشیر هندی بزن گردنش. سکندر بیامد زمین بوسه داد، بدو گفت که شاه قیصر نژاد، چی باشد گرو را ببخشی به من، سرافراز گردم بدین انجمن. سری بیگناه چی بوری بکین، کی نپسندد از ما جهان آفرین. بدو گفت بیدار دل بیتقون، که آزاد کردی دو تن رازی خون. سبوک بیتقون گفت با قیدروش، که بردی سری دور مانده زیدوش. فریستم کنون با تو او را به هم، بخواند به ما درد بر بیش و کم. اگر ساو باجم فریستت نکوست، کسی را ندرد بدین جنگ پوست. نگاه کن بر این پاک دستوری من، کی گوید بدو رزم یا سوری من. تو آن کن به خوبی که او با تو کرد، به پاداش کوشد دل راد مرد. چون پاسخی نامه یا بدزی شاه، به خوبی ورا باز گردان زیرا. چون این گوه با بیتقون قید روش، کزو بر ندارم دل و چشم و گوش. چی گویم که او را بیدارم چو جان، کزو یافتم جفت و جان و جهان.

بدو گفت که مردی گسترده کام بگو تا چی دادت سکندر پیام چونین داد پاسخ که شاهی جهان سخن گفت با من میانی میهان که قیدافه پاک دل را بگوی که جز راستی در زمانه مجوی نگر سر نپیچی ز فرمان ما نگه دار بیدار پیمان ما وگر هیچ تاب اندر آری بدیل بیارم یکی لشکری دلگسیل نشان هنرهای تو یافتم به جنگ آمدن تیز نشتافتم خردمندی و شرم نزدیک توست

جهان ایمین از رای باریک توست. کنون گر نتابی سر از باج و ساو، بدانی که با ما نداری تو تاو. نبینی جز از خوبی و راستی، چو پیچی سر از کژی و کاستی. برا شفت قیدافه چون آن شنید، و جز خاموشی هیچ درمان ندید. بدو گفت ککنون رهی خانه گیر، بیا سای با مردم دلپذیر. چو فردا بیایی تو پاسخ دهیم، و برگشتنت رای فرخ نهیم. سکندر بیامد سوی خان خیش، همه شب همی ساخت درمان خیش. چو سر زد بر از کوه روشن چراخ، چو دیبا فروزنده شد دشت و راخ. سکندر بیامد بدان بارگاه، دو لب پر ز خنده دل از غم سیاه. فرستاده را دید سالاری بار، بپرسید و بردش بری شهریار. همه کاخی او پرزی بیگانه دید، نشستش بلورین یکی خانه دید. عقیق و زبرجد برو بر نگار، میان اندرون گوهری شاهوار. زمینش همه سندل و چوبی اود، زی جز او زی فیروزه او را عمود. سکندر فرو ماند از آن جایگاه، از آن فر و اورند و آن دستگاه. همی گفت کینت سرای نشست، نبیند چونین جای یزدان پرست. خرامان بیامد به نزدیک شاه، نهادند زرین یکی پیشگاه. بدو گفت قیدافه کی بی تخون، چرا خیره گشتی به کاخ اندرون؟ همانا که چونین نباشد بروم، که آسیمه گشتی بدین مایه بوم. سکندر بدو گفت کی شهریار، تو این خانه را خارمایه مدار. از ایراز شاهان سرش برتر است، که دریای تو معدنی گوهر است. بخندید قیدافه از کاری اوی، دلش گشت خرم ز گفتاری اوی. وزان پس گسی کرد کس خای خیش، فرستاده را تنگ بین شان پیش. بدو گفت کی زاده ای فیل خوس، همت بزم و رزم است و هم نوم و بوس. سکندر زی گفتاری او گشت زرد، روان پر زی درد و رخان لاجورد. بدو گفت کی مهتری پر خرد، چون این گفتن از تو نه اندر خورد. سپاسم زیزدان پروردگار، که با من نبود مهتری نامدار. که بردی به شاهی جهان آگهی، تنم رازی جان زود کردی تهی. منم بی تخون کت خدای جهان، چون این بچهی فیلقوسم مخان. بدو گفت قیدافه کز داوری، لبت را بپرداز که اسکندری. اگر چهره خیش بینی به چشم، زیچاره بیاسای و من مای خشم. بیاورد و بینهاد پیشش حریر، نبیشته برو صورت دلپذیر. که گر هیچ جنبیش بودی در نگار، نبودی جز اسکندری شهریار. بدندان سکندر بخایید لب، برو تیره شد روز چون تیره شب. همی گفت بی خنجری در نهان، مبادا که باشد کسی در جهان. بدو گفت قیدا فگر خنجرت، همایل بودی پیش من در برت. نه نیروت بودی نه شمشیر تیز، نه جایی نبرد و نه راهی گریز.
سکندر برو گفت هرگز میهان به مردی بود خواستاری جهان نماید کی پیچد زراحی گزند کی بد دل به گیتی نگردد بلند اگر با من استی سلاحم کنون همه خانه گشتی چو دریای خون تو را کشتمی گرزی درگاهی خیش بیدر ریدمی پیشی بدخواهی خیش.

بیخندید قیدافه از کار اوی وزان مردی و تند گفتار اوی بدو گفت ای خسروی شیر فش و مردی مگردان سری خیش کش نه از فر تو کشته شد فوری هند نه دارای داراب و گردان سیند که برگشت روزی بزرگان دهر زی اختر تو را بیشتر بود بر و مردی تو گستاخ گشتی چونین که مهتر شدی بر زمان و زمین همه نیکویی ها زیزدان شناست و زو دار تا زنده باشی سپاس تو گفتی که دانش بگیتی مراست نبینم همه گفتگوی تو راست کجا آورد دانشی تو بها که آیی چونین در دمی اژدها بدوزی بروزی جوانی کفن فرستاده سازی از خویشتن مرا نیست آیین خون ریختن نه بر خیره با مهتر آویختن چو شاه به کار توانا بود ببخشاید از داد دانا بود چنان دان که ریزنده خون شاه جز آتش نبیند به فرجامگاه تو ایمین بباش و به شادی برو چو رفتی یک کار بر ساز نو که این پس نیایی به پیغمبری تو را خواب داند که اسکندری ندانم کسی را زگردن کشان که از چهر او من ندارم نشان نگاریده هم زین نشان بر حریر نهاده به نزدیکی یادگیر برو راندم حکم اخترشناس کزو ایمینی باشدم یا حراس چو بخشنده شد خسرو رایزن زمانه بگوید به مرد و بزن تو تا ایدری بیتقون خانمد بر این هم نشان دور بینشانمد بدان تا نداند کسی راز تو همان نشنود نام و آواز تو فرستند با نیکوی باز جای تو باید که باشی خداوند رای و پیمان که هرگز به فرزند من به شهر من و خیش و پیوند من نباشی بدندش یا بدسیگال به کشور نخوانی مرا جز همال سکندر شنید این سخن شاد گشت زی تیمار بد گشتن آزاد گشت بدادار دارنده سوگند خورد به روزی سپید و شبی لاجورد که تا بوم و بار است و فرزند تو بزرگان که باشند پیوند تو نسازم جز از خوبی و راستی نیندیشم از کشی و کاستی چو سوگند شد خورده قیدافه گفت که این پند بر تو نباید نهفت چنان دان که تینوش فرزند من کماندیشه از دانش و پند من یکی بادسار است و داماد فور نباید که داند زی نزدیک و دور که تو با سکندر زیاد پوستی وریدون که با او بدل دوستی که او از پای فور کین آورد بجنگ آسمان بر زمین آورد کنون شاد و خورم به ایوان خیرام زی تیمار گیتی ما بر هیچ نام.

0: سکندر بیامد دل همچو کوه که اندیشد از مرگ دانش پژوه نبودش ز قید آفت چین در برو نبرداشت هرگز دل از آرزو ببود آن شب و بامدادی پگاه ز ایوان بیامد به نزدیک شاه سپهدار در خان بیارسته بود
1: دوستی حقیقی عیبی تو را پنهان و هنری تو را آشکار می کند. این بود شنونده های عزیز یک چند توصیه بزرگان در مورد دوستی واقعا هم انتخاب نمودن و دریافت کردن دوستی حقیقی خیلی دشوار است و همچنین پابرجا نگاه داشتن دوستی یکی از خصلت های خوب و حمیده انسانی به شمار می رود.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: سامیان عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که از موج رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. تمنا میکنیم که امروز و هر روزتان خوب و خوش و خاطرمان سپری گردد، البته با شنیدن برنامه های این شبکه. با شما خیر خوش نمیکنیم.

0: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیدزاده حبیب الله:
2: در لایحه قانون اوف مراتبه اول برداشتن دوخی سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوف های قبلی جای نداشت.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

بخصوص امیر سامانی نصر ابن احمد که به شعر و ادب تاجیکی عشق بی اندازه داشت، استاد رودکی را به نظم کلیله و دیمنه تشویق کرد. دقیقی شاعر نیز با هدایت امیران سامانی به نظم شاهنامه شروع کرد و پس از وفات او حکیم ابوالقاسم فردوسی که همچنین از شاعران بزرگی پرورده این عهد است، نظم این حماسه ملی را به وجه احسن به انجام رساند که با گذشت سالهای و قرنها هرگیز از طوفانی حادثات آسیب و گزند نخواهد دید.

ناگفته نماند که برخی امیران و امیرزادگان سامانی چون امیر آغاجی، ابو ابراهیم منتصر و دیگران اهل فضل و ادب بودند و به زبانهای تاجیکی و عربی شعر سرودند. امیر ابوالحسن علی ابن الیاس آغاجی احتمال از امیرزادگان سامانی بود که در عهد نوح ابن منصور 977-997 به منصب آغاجی، حاجیب و یا خادم خاص امیر رسید. شاعری صاحب ذوق و صاحب دیوان بودن آغاجی را مورخان تأکید کردند ولی دیوانش تا زمان ما نرسیده است. شعرش بی تکلف و در غایت فصاحت است.

اگر از دل حسار باید کرد جز دلی من تو را حسار مباد مهربانیت را شماری نیست زندگانیت را شمار مباد

هزار قلعه کشادم به یک اشارتی دست بسی مسار شکستم به یک فشردنی پای چمرک تاختن آورد هیچ سود نکرد بقا بقای خدای است و ملک ملک خدای

وضع و حال و حقیقت روزگاری این امیری تخت گم کرده بوریانشین از دیگر یک قطع شعری او برملا به نظر می رسد. گویند مرا چون سلبی خوب نسازی، مأواگه آراسته و فرش ملون، با نعره گردان چی کنم لحنی مغنی؟ با پویه اسپان چی کنم مجلس گلشن؟ جوشی میو نوشی لبی ساقی به چی کار است؟ جوشیدن خون باید بر غیبه جوشن. اسپ است و سلاح است مرا بزمگه و باغ، تیر است و کمان است مرا لاله و سوسن.

در میان وزیران و دبیران سامانی نیز شاعران ذوالسانین کم نبودند که به زبانهای تاجیکی، فارسی، دری و عربی شعر سرودند. یکی از چنین شاعران دو زبانه عهد سامانی ابو طیب محمد ابن حاتم مصعبی صاحب دیوان و وزیر نصر ابن احمد، حکمرانیش سالهای 914-943 بود که از استاد رودکی و دیگر شاعران دربار سامانی حمایت می کرد. از اشعار فارسی او توسط تاریخ بیهقی یک قطعه پنداموز نسبتاً مکمل عبارت از 14 بیت باقی مانده است که شاهد استعداد بلند شاعری اوست و شاعران بعدی به این قطعه نظیره های زیاد سرودند. ما این قطعه بازمانده را که خصوصیت پند و اخلاقی دارد در زیر به پررگی نمونه می آریم.

جهانا همانا فسوسی و بازی که بر کس نپایی و با کس نسازی چو ماه از نمودن چو خور از شنودن بگاهی ربودن چو شاهین و بازی چو زهر از چشیدن چو چنگ از شنیدن چو باد از وزیدن چو الماس گازی چو عودی قماری و چون مشتی تبت چو انبر سریشته یمان و حجازی بظاهر یکی بیتی پر نقش آزر بباطن چو خوکی پرید و گرازی یکی را نعیمی یکی را جهیمی یکی را نشیبی یکی را فرازی یکی بوستانی پراگند نعمت به این سخت بسته به آن نیک بازی همه آزمایش همه پرنمایش همه پردرایش چو گرگی ترازی هم از توست شهمات شطرنج بازان تو را مهره زاده به شطرنج بازی چرا زیرکانند بس تنگ روزی چرا ابلهانند در بی نیازی چرا عمری تاووس و دراج کوته چرا مار و کرگس زیاد در درازی صد و اند ساله یکی مرد غرچه چرا شست و سه زیست آن مردی تازی اگر نه همه کاری تو باجگون است چرا آن که ناکستر او را نوازی جهانا همانا از این بی نیازی گناهکار ماییم تو جای

بعد در آنها پروریش و سیقلی بیشتر یافته توانایی مخصوص پیدا می کند و شاخه یا شاخه های دیگری کم استعمالی آن سست و ضعیف می ماند. این حالت نشانه آن است که فعالیت ملت صاحب زبان در کدام رشته حیات پربارتر بوده اندیشه و افکار و آرزوی و آرمان های آن قوم به چی شکل در کدام قالب زبانی بیان شده است و از بین امکانات ذاتی و طبیعی زبان خود و کدام ها را برگزیده است. زیر تأثیر همین عامل هاست که زبان طبیعت و روحیه خاص پیدا کرده در امکانات بیان هر یک شاخه کار و فعالیت فکری و فرهنگی توانایی گوناگون حاصل می نماید. سنجیده شده است که در بسیار مورد هنگامی که دستاوردهای درخشان میراث فکری و معنوی یک زبان به زبان دیگر برگردانیده می شود، چون فضای تاریخی و فرهنگی آنها گوناگون است، چی بسا چیزهای بی نور و بی فروغ ببار می آید. مراد زمانی حاصل می شود که زبان در نوبت اول بتواند این میراث را موافق طبیعت و قانون و قاعده های خاص خود حل و هضم نموده آن را به اصطلاح خودی کند.

برای مثال غالبا زبان یونانی را برای بیان اندیشه های فلسفی دارای توانایی خاص می دانند. این توانایی که در نهاد این زبان نهفته است با قلم کسانی به میان آمده است که آنها این زبان را در زمینه افکار حکیمانه بیشتر کار بست نموده و وی روح فلسفی بخشیده. زبان عربی هم زمانی که خواست میراث فلسفی یونان باستان را در خود هضم کند، از یک سو بنابر امکانات ساخت زبانی و از طرف دیگر بنابر فضای مساعد تاریخی و فرهنگی این میراث را موافق طبیعت خود هضم کرد و رنگ و بوی خاصی به آن بخشید که امروز آن فلسفه اسلامی نامبر می شود. از این نقطه نظر اگر به زبان مادری نظر افکنیم، خواهیم دید که به طور کلی پرورشگاه اساسی آن دامن شعر و زبان شاعرانه بوده، امکانات و توانمندی داخلی این زبان هم از این سرچشمه زایا و پایا منشأ می گیرد. از ابتدای پیدایش شعر تاجیکی و خصوص از عهد طاهریان و صفاریان و سامانیان، شاعران ما با نیروی خیال رنگین و مزین خود زیباترین و دقیقترین عباره و لغتها را برای بیان اندیشه های شاعرانه از داخل زبان انتخاب کرده یا خود نوپردازی نموده، به زبان مادری ما قدرت و توانی بیشتری افزودند. شاعران معروف عهد سامانی که به رشد و گستریش زبان تاجیکی، فارسی، دری خدمت بیدریخ کرده، نام خود را در صفحات تاریخ زبان و فرهنگ ما با خط زر ثبت نمودند، به شرح زیرند.

شاعر شهید و شهره فرالاوی وان دیگران به جمله همه راوی. رودکی همچنین در مرگ او مرثیه سروده دانش و خرد او را مورد ستایش قرار داده است.

وانی شهید رفت از پیش وانی ما رفته گیرو می اندیش از شماری دو چشم یک تن کم و از شماری خیرد هزاران بیش

شهید بلخی در وصف امیر سامانی نصر ابن احمد حکمرانیش سالهای 914-943 و وزیر او ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی وفاتش تخمیناً سال 922 مدحیه سروده است. از اشعار او بیشتر از 100 بیت تا زمان ما رسیده است و با توجه به مثل مشت نمونه خیروار همین اشعاری اندک از خیرمن سرشار و طبع گوهربار او در سرودن شعری پنداموزی تاجیکی فارسی گواهی می دهد.

مرا به جان تو سوگند و سب سوگندی که هرگیز از تو نگردم نبشنوم پندی دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم که پند سود ندارد به جای سوگندی شنیدم که بهیشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی هزار کبک ندارد دلی یکی شاهین هزار بنده ندارد دلی خداوندی تو را اگر ملیکی چینیان بدیدی روی نماز بردی و دینار بر پراکندی وگر تو را ملیک هندوان بدیدی موی سجود کردی و بتخانه‌هاش برکندی به من جنیق عذاب اندرم چو ابراهیم به آتشی حسراتم فکند خواهندی تو را سلامت باد ای گلی بهار و بهیشت که سوی قبله رویت نماز خوانندی.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: шунавандаҳои гиромӣ, агар шумо аҳамият дода бошед, чанде пештар, рӯзи 16 июн, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба муносибати 35-солагӣ истиқлолати давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конституционии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ин шунавандаҳои гиромӣ ба иҷро хоҳад даромад. Ду палатаи парлумони кишвар, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлиси миллӣ он қабул карданд ва бо имзои раиси ҷумҳур ва нашри он дар рӯзномаи ҷумҳурият ин ба ҳукми иҷро медарояд. خوب طبقی مقررات لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از 22 ماده عبارت بوده معیارهای آن به تنظیم حقوقی مسئله ها آید به آزاد کردن از محبس و کم کردن مهلت جزا یا در تفتیشات بوده ها را که به اینها همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف تطبیق خواهد شد اکنون شنونده های گرامی اینجا این مسئله چند پیشتر روزی 16 هم گفتیم و در مجلسی نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان نظر و شرح دادن این مسئله را مسئله قانون جمهوری تاجیکستان در باره افرا وحید زاده حبیب الله سید الله پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان و بعدا وکیلای پارلمان هم در شرح آن نظر و اندیشه هاشون گفتند به چنانده های گرومه چون سوال ها خیلی زیاد شدند بعد از اون که ما هم در رادیو فرهنگ در بخش های خبر این خبر رو نشر کردیم هم صدای خودی پرکرور جنرالی رو گذاشتیم و بعدا در صحیفه فیسبوکی همون یا در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی گذاشته شد بعد از اون سوال ها خیلی زیاد شده است حتی میگن که اونایی که در جستجو قرار دارن برای اونها تطبیق میشود این چگونه است بعضی نفران سوال میدین که اونایی که خوب حدودی از 3% 1% جزا را ادا کرده باشنده از 3% یا از 2 حصه جزا را ادا کرده باشند اونا به عفو براشون تطبیق می شود یا سوال های می شود که داغی سودی اونایی که مثلا جزای خیلی یا جنایتشون سنگین نیست برای اونها تطبیق می شود یا نمی شود این گونه سوال ها خیلی زیاد از جانب شنونده ها شده است به همین خاطر شنونده های گرامی من امروز در برنامه اون صحبت هایی که در پارلمان شده است اینا برای شما می گذارم به طور خیلی مفصل است اونا می گذارم و بعدا در برنامه های آینده حقوق شناس دعوت میکنیم و مسئولین هم شاید دعوت کنیم و در این مورد سوال و جواب شنونده می شود یعنی در این برنامه من تنها اون چیزی که روشن است شرح داده شده است این برای شما می گذارم و بعدا گفتیم در برنامه های آینده و خوشنوز دعوت میکنیم و وابسته به این مسئله سوال و جواب می شود من از کارگردانی برنامه خواهش میکنم در اول شرح پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحید زاده حبیب الله سید الله حدود این شنونده های گرامی من این صحبت 10 دقیقه بود که شرح دادن اینا کمتر کردیم حدود 6 دقیقه بیشتر است و چند قسم دیگر کردیم برای شما میگذارم شما توجه کنید اکنون میدونید شرح هست اینا نمیشود که شرح تماما هم خیلی کوتاه کرده برای شما گذارم به همین خاطر کمی زیادتر است و همه این بندهای قانون است که شرح داده میشود بیاید همین قسمت صحبت شرح پرکرور جنرالی را میشنویم و میگذاریم به جزئیات های دیگر و شرح های دیگر مرمت میشنویم
1: نظر داشتی طلبات معیارهای مقرر نموده قانون مذکور زنان نابالغان مردان از 55 سال بالا معیوبان شخصان گرفتار بیماریهای وزنین اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд. Шахсоне, ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Дар лоиҳаи қонун инчунин аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне, ки иҷрои ҳукм нисбати онҳо мавқуф гузошта шудааст ё ҷазо шартан татбиқ карда нашудааст ё шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ озод шудаанд, низ пешбинӣ гардидааст. Шахсоне, ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнӣ ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол маҳрум гардидаанд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. онҳое, ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуда аз 3-1 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд ё барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуда аз 4-3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. инчунин онҳое, ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонуни мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд, новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда аз адои ҷазо озод карда мешаванд. мувофиқи моддаи 3 лоиҳаи қонун, шахсоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 иловаи 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида маҳкум шудаанд, агар маблағгузорӣ то 1000 сомонӣ бошад, инчунин ҷиноятҳои дар банди В қисми 3 моддаи 200 ва ё банди Б қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳамонанди онҳо ба миқдори кам маҳкум шуданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳамзамон шахсони ба синни 70 солагӣ расида, ба истисной шахсоне, ки барои содир кардани баъзе ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ҷиноятҳо ба муқобили софти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ҷиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният маҳкум шуданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳолатҳои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудан ва қатъ кардани парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва суд дар моддаи 5 лоиҳаи қонун пешбинӣ гардидааст. дар моддаи 6 лоиҳаи қонун ҳолатҳои кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳрум сохтан озодии шахсоне, ки таҳти амали қонун дар қисмати озодшавӣ қарор намегиранд, дарж гардидааст. мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир намудани ҷиноят аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса кам карда мешавад. инчунин мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса. муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин гардидааст, аз 3-1 ҳисса. ва муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагон барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин аз 4-1 ҳисса кам карда мешавад. дар баробари ин лоиҳаи қонун маҳдудиятҳои татбиқи авфро низ пешбинӣ намудааст, ки онҳо асосан нисбат ба шахсоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин маҳкум шудаанд, дахл доранд. дар моддаҳои 7, 8 ва 10 лоиҳаи қонун доираи шахсоне, ки нисбати онҳо меъёри қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф оид ба кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазо ва озод намудан аз адои боқимондаи ҷазо татбиқ карда намешавад, муайян карда шудааст. инҳо шахсоне мебошанд, ки ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, ҷиноятҳои ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ба муқобили сулҳу амнияти инсониро содир кардаанд ва ё маҳкум гардидаанд. ба ғайр аз ин, ба ин гурӯҳ шахсоне, ки ба ҷазои як умра аз озодӣ маҳрум сохтан маҳкум шуданд, қаблан мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз 7 сентябри соли 2021 барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё адои ҷазо озод карда шудаанду боз جنایتی وزنین و یا مخصوصا وزنین صادر نمودن، در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردن و شخصانی که در حالت رسیدیوی مخصوصا خوفناک جنایت صادر کردن داخل می شوند. طبق طلبات ماده 9 بند 4 لایحه قانون مذکور، زنان و نابالغانی که با اساسهای پیشبینی نموده همین قانون از ادای جزا آزاد نمیگردن، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی نسبت آنها نوابسته از محدودیت های پیشبینی شده 3 سال کم کرده می شود. همزمان طبق طلبات ماده 9 قانون مذکور، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین محکوم شدن نوابسته از محدودیت های در قانون مذکور پیش بینی شده از 1 تا 3 سال کم کرده می شود. اینچنین در لایحه قانون مذکور مراتبه اول برداشتن داغ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوفای قبلی جای نداشت. طبق لایحه قانون مذکور شخصانی اوف شده از جزای ایلوگی و برقرار نمودن توان ضرر مادی و کردار جنایتی رسانیده شدهشان آزاد کرده نمی شود.
0: شنونده های گرامی، شرح پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان شنیدیم که ایشون وابسته به 22 ماده قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف اندیشه هاشون گفتند و چند نکته مهم هست شنونده های گرامی در این قانون اوف که اینا که در قانون های اوف دیگر نبوده. اینا علما براتون میگم که شمین است که این شماره نفرهای هم خیلی زیاد است و گذشته از این در کفتکا بوده ها را آزاد میکنن. اصلا در همینجا پروکرور جنرالی یک نکته را ذکر کردن در ادامه شرحشان این چیز بود، نفرانی که در کفتکا هستن مقامات تفتیشات اونها دعوت نمیکنن، یعنی در همون که نیستن در همینجا علاقه تطبیق شد، یعنی تو بیا و بعدن بیا نظیمو بعد ما اینا تطبیق کنیم این گناه حرف نمیشود، چون این حالت کرپسیونی دارد شنونده های گرامی. چگونه که اینجا پروکرور جنرال اینجا ذکر کرده این بند قانون اوف شنونده های گرامی محض به خاطر کم کردن حالت های کرپسیونی است، به اون خاطر که حالت های خیلی زیاد شده است در اوف های دیگر هم میشود، اگر شکایت ها میشود درست بودن ند بودنش این با خوب با همون اونایی که شکایت میکنن این نکته ها را ذکر میکنن و به مقامات و به مقام تفتیشاتی وابستگی دارد، ولی از روی اون گفته ها میگن که دعوت میکنن و میگن که برای تطبیق شدن همین ماده باید همین ماده قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف باید همین قدر مبلغ دید بعدا ما اینا تطبیق میکنیم، در حالی که قانون برآمده است و قانونی که مثلا با اراده سرور دولت این چیز صورت گرفته است، اما دیگر نفران که اینو تطبیق کنند برای این کار مبلغ میستانند، به همین خاطر برای پیشگیری از این حالت ها این نکته ها ذکر شده است. بیا در اول ما وابسته به شماره نفران صحبت میکنیم، شماره نفرانی که برایشان قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف تطبیق می شود، بعدا می گذاریم وابسته به اونایی که در کافتکا بوده ها. بیاید پرویز کارگردانی برنامه همین قسمت دیگر صحبت پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیزاده حبیب‌الله رو می شنه.
1: طبق معلومات های پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، فقط همینجا یک چیز بینامت گرفت که 18,000 گفته محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات ها شهروند ها شخصانی دستگیر شده گمان بر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی برسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده، چون که ما این معلومات را اینو بر سبب پهن نگشتن همین در وقتی برسی مسئله همه مسئله را زشتگی نبودیم، برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است. نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، از آن جمله 4263 نفر از جایهای محرومی از آزادی، 3050 نفر از مؤسسه های سکونت، 3258 نفر از ریاست های نظیرات کارهای اصلاحی که به جزاهای به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند، 734 نفر از جزای جریمه تعیین شده آزاد گردیده، муҳлати ҷазои адуна гардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад.
0: شنوانده های گرامی در شرحشون پرکرور جنرالی همین نکته را ذکر کردن شما اهمیت دادید که این 18000 بیش از اون 18038 نفر اینا معلومات های پیشکی است ولی حالت هایی هست که همه اینا مثلا در قید نیست و شاید این شماره به 20000 رسد شاید بر 25000 رسد این شماره بعد از تطبیق شدنش دیگر معلوم می شود چون که اینا اونا را در نظر گرفتن که مثلا شماره اونایی که محروم از آزادی شدن در قید هست مثلا اینا را خب مؤسسه های سکونتی هست در اینا در قید هستن و دیگر جزاهای محروم ساختن اینا در قید هست اینا را به اینا باید گرفتن و بعضی مثلا در کافتکا بوده ها یا خب نوعی پرونده دارن اما تا نبیاین اون مثلا در عمل تطبیق شده شده نمیبینیم تفتیش شدن این چیزه کمتر میبینیم شاید اینایی هست که اینا اولو در روی خط نیست و این شماره ها خیلی زیاد می شود اکنون یکی از مسئله های دیگره که ما گفتیم این در گفتیم اونایی که در تفتیشات هست در کفتکاب هستن اونایی که شنونده های گرامی برایشان تطبیق می شود اما حالا اونا در کفتگو هستند در تاجیکستان هستند یکی اکبار همین قسم دیگری صحبت پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان رو میشنویم و بعدا با وکیلو میریم وکیلو پرلمان کشور بعدا چی میگویند در رابطه با اف بعدا خواهیم شنید مرحمت قسم دیگری صحبت پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان رو میشنویم
1: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کفتگو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است.
0: یک نکته را ذکر کردن گفتن که به خاطر پیشگیری از عملهای کروپسیونی سروری دولت چون که اینا خیلی خوب ایشان تحلیل میکنند و بعدا اینا میدونن که در خوب مقامات باز تحلیلی هستن که اینا تحلیل میکنن و میدونن که با دعوت کردن با اونا حاضر کردن با خواهید نخواهید که حالتهای کروپسیونی میشود به همین خاطر گفتن ان همین موده 13 قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف چگونه که ذکرش رفت اینایی که در کافتکا بوده براشون مثلا در اینو بر نمیگردن مثلا در کافتکا هستن مثلا در روسیه هستن مثلا در کدام یک کشورهای دیگر هستن برای اینها تطبیق میشود قانون تطبیق میشود در همون غیبشون تطبیق میشود حاجت نیست به خاطر دعوت کرده این محض به خاطر آنه که عملهای کروپسیونی از جانب شخصی منصبدار از بین رود به همین خاطر بعد از اون قانون اونهایی که به همین موده براشون تطبیق می شود اینا حق دیگر برگشتن دارن در به تاجیکستان بعد از اون که تطبیق می شود برای افت چون در دو ماه باید تطبیق شود بعد از به امضا رسیدن است این چی صورت میگیره حالا چگونه گفتم این از جانب پرزیدنت کشور حالا امضا میشود و بعدا در روزنامه رسمی جمهوریت نشر میشود حکم قانونی میگیره و بعد از آن این عملی خواهد شد در دو ماه این عملی میشود شنونده های گرامی در همین دو ماه برای اونها هم تطبیق میشود دیگر میتوانند که به تاجیکستان بیایند و اینجا یک چیز دیگر است قانونی اف گفتن معنی اون داره این اراده سروری دولت است به خاطر عید جشن بزرگ است و باید اونهایی که براشون قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف تطبیق می شود باید این مسئولیت هم بر دوششون بگیرن که با وجود گناهکار بودنشون اونا را اف کردن و باید دیگر با هر گونه عملهای ناشایم دست نزنن چون که این اف هم هر دفعه نمی شود و از این باید خیلی خوب سمرناک استفاده به منفیت کار باید صورت بگیره خوب شنوندگان گرامی، چگونه گفتم در این وقت در پارلمان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پارلمان تمام قانون ها شنوندگان گرامی چگونه که شما اکثر شما میدونید لایحه های قانون میره در پارلمان، وکیلای پارلمان میتوانند آن را قبول کنند، میتوانند آن را رد کنند یا میتوانند آن را بازگردانند، گویند که روید اینا مثلا تکمیل بدهید، روید اینا بعضی کمبودی هایی که ما میگیم اینا اصلاح کنید. به همین خاطر شنونده های گرامی این در پارلمان پیشنهاد شد. اونایی که حالا شرح پرکرور جنرالی که ما در اینجا چند نکتهش از ذکر پخش کردیم، اینا در نزد وکیلان گفته شد، گفته شد که اینا شما لایحه قانون عوف که از سوی سروری دولت است و پیشنهاد کردن شما قبول کنید، میتونن اونو قبول کنن، میتونن قبول نکنن. اکنون وکیلای پارلمان کشور چی گفتن؟ اینجا شنونده های گرامی، رئیس کمیته اوید با ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت محمودزاده نصرالله، ایشان وابسته به این موضوع نظر و اندیشه هاشون گفتن و بیاید اندیشه ایشون هم من دو قسمش برای شما ذکر میکردم، چون وکیلای پارلمان کشور هم در همین مورد زیاد صحبت کردن و قسمتی اول که وابسته به چند از بندهای قانون نظرشون گفتن بیاید یک جا میشنویم.
2: مقررات ماده 82 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود. با سند عفو شخصی صادر نموده جنایت میتواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شود، یا قسمی ادا نکرده جزا اختصار گردد، یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود، یا داغ سودیاش برداشته شود.
0: وینت شنونده های گرامی، چگونه که وکیل پارلمان کشور گفتن، این اف برای بعضی ها نتومن از محبس آزاد می شوند. اکنون اینجا چند ماده هایی را گفتن که مثلا تا 5 سال جنایت های سبوگی ها میانه کرده باشن و من آزاد کرده می شود. اگر جنایت های خیلی سنگین تر است و ماده هایی که در این عوف هست اونو باید براشون تطبیق شد، بعضیشون سالشون کم می شود، یک سال تا 3 سال سالشون کم کرده می شود، یا اینکه بعضی ها را گفتن که در هنگامی تفتیشات هست اونمی تر او به تطبیق می شود، بعضی ها داغی سودی شون. اکنون این حالت ها دارد که در اونجا پرکرور جنرال در شرحشون این چیزا ذکر کردن، اگر شما اهمیت داده باشید که در کدام حالت ها. و اکنون باز این هر یک ماده این شرحی الوهیده می خواهد، باز ساده کرده باید برای شنوانده فهمانی، برای این گفتم که باز حقوق شناس را دعوت میکنیم. من هم میتونم چند نکته را ذکر کنم، اما من حقوق شناس نیستم، حقوق شناس از ما بهتر و خوب تر میدونن. به همین خاطر حالا چند بندوی این قانون ها اونجا بعضی ها سوال هم دادن، اونجا من در طریق میسنجر ها برای من چند سوال آمد است، بعد از اونی که ما در صدکه برنامه گذاشتیم، این صدکه برنامه رادیو فرهنگ در شبکه های اجتماعی هم گذاشته می شود و در برنامه ها هم خونده می شود، در اولی برنامه های صبحگاهی چند نفر هم همین ذکر کردن، گفتن که خب همین ماده به فرض مثال یکی از ماده ها را میگویند، ماده به فرض مثال 61 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف، آیا همین ها داغ سودیشون پاک کرده میشد؟ اینو یکم مراتبه مثلا به همین جنایت دست زدن، یا خب تصادفاً همین کار شده است، مثلا حالت های تصادفی است که تطبیق برای نفرهای تصادفی هم هست، مثلا جنایت از تصادفاً این حالت میشود، قصدن نکردن این حالت صورت میگیرد، برای اینا آیا خوب همون برداشتن داغ سودی صورت میگیرد یا نمیگیرد؟ این چیزا بیشتر شنونده ها میپرسند که در بالا گفته، اما اینا در الهیدگی میشود که تفسیر کرد. мошонандаҳои гирон дар алоҳидагӣ бо даъвати ҳуқуқшиносон масъулин дар ин маврид суҳбат хоҳем кард. Ин акнун ҳафтаи оянда мешавад, чунки ҳоло мо камтар дар бораи моддаҳои қонун шарҳ медиҳем, як каме фаҳмиш барои шумо пайдо шавад ва баъдан вобаста ба бандҳои алоҳидааш суҳбат хоҳем кард бо ҳуқуқшиносон. خوب در قسمت دیگری صحبت همین محمدالله نصرو وکیلی پارلمان رئیس کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و بسته به شماره و اطراف شماره همین حبس شدگان هم نظر و اندیشه شون گفتند، ببخشید حبس شدگان میگویم، این به عفو تطبیق میشده ها نظر و اندیشه شون گفتند و مرحمت میشنوید.
2: قید کردن جایز است که خانون مذکور 18 سمیت بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمان رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی می باشد. لایحه قانون مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصان که جنایت صادر نمودن تهیه گردیده طبق معلومات های پیشکی و زیاده از 18,000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تطبیق کرده می شود که 11,305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقه من می باشد. مورد اجرای قانونی مذکور 2 معین کرده شده است و مورد مذکور امکان می دهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با آیله های خود پیوست شوند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شد.
0: حالا یک عمر را دادن شنونده های گرامی، حالا 18,000 خوب بیش از 18,000 ده شنونده های گرامی، اینجا 18,038 نفر گفتیم که، ولی اینجا شمارش پرکرور جنرالی صحبتشون قبلا شنیدیم در توضیح همون 18,000 باز شرح دادن همون مدر و گفتن که این 18,000 ما اون معلومات های پیشکتی میگویم و بعدا این میتواند زیاد باشد، ولی در این شماره اونهایی که آزاد میشوند عموما شمارهشون مثلا سالی محبوسیشون کم میشد این مسئله های دیگر، ولی آزاد میشن از محبس ها را گفتن 11,305 نفر، یعنی تماما از محبس ها برآمده آزاد میشن. خوب شنونده های گرامی، اینجا بس نظر و اندیشه های دیگر نفر هم هست. غنیزاده شورت رئیس کمیسیا اوید به نظارت دستور و تشکیل کار در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان غنیزاده شورت نظر و اندیشه‌شون گفتن و بسده به تصویر این قانون جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف و بیت ایشون رو میشنویم. غنیزاده شورت رو
1: جهان معاصر امروز بیشتر از هر وقت دیگر به ارزش‌های بشردوستانه نیاز دارد. در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون عفو نیز ادامه همین سیاست عاقلانه و دوراندیشانه می باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می یابد که در برابر تامین ولایت قانون می تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می سازد.
0: غنیزاده شورت وکیل پارلمان یک نکته خیلی مهمی را ذکر کردن، گفتن در جهان معاصر، حالا تحولات جهان شما ببینید در اکثر منطقه های جهان حالت های دیگر است، مثلا قهر و غضب و محکوم کردن و نمیدونم مثلا بدبینی و این چیزا خیلی زیاد میگیرد، ولی در تاجیکستان سروری دولت بخشیده به 35 سالگی استقلال کشور

0: واقعی میزند. بعضی نفر همه اینا نیستن، بیشترش میبینه اسلام میشوند. مثلا اگر 10,000 باشد میبینید که اسلام میشد، یا 100 نفر 200 نفر را میبینید که باز یک عمل جنایی کرده است و باز رفته است با محکم شده است. اکنون چرا همین کار انجام شده است؟ بعضند کارشناسان در صحبت های میکنه میگن که وقتی اون از زندان میبراید مناسبت خوب با ایشان صورت نمیگیرد. مناسبتی که با یک انسان مناسبت میشد همین گناه صورت نمیگیرد، از یعنی افرادی دیگر همچون یک محکوم شده زندانی باروش مناسبت میشود. ولی در همین جا بحث صورت میگیرند، میگن که اون رفت در 5 سال 10 سال. چرا این مؤسسه ها را مؤسسه های اصلاحی میگویند؟ یعنی اونا رفت به خاطر اصلاح شدن به اون مؤسسه ها نمیبرند. این میز چند قدر کردار کرد، همین قدر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان او مجازات شد. بعد از مجازات دیگر اون مثلا جزا گرفت برای گناهش. اینا نباید دیگر بسیار سنگ زد، چونکه علاقه جزاش گرفت است. اکنون آزاد شد، باید مناسبت مثل با یک جنایتکار مناسبت صورت نگیرد با او، چونکه اون مجازات شد، اون اصلاح شد، اکنون آمد توبه کرد از کارهای کردهش، مجازات گرفت، اکنون باید با او مناسبت دیگر صورت گیرد. به همین خاطر اینجا وکیل دیگری پارلمان میان همصحبتان ما، یک وکیل زن نظر اندیشهشون هم در اینجا من ذکر میکنیم، میخوایم پخش کنیم. موجیب خان جوهری رئیس کمیته اوید به مسائل اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هم نظر و اندیشهشون گفتند که چی باید کرد، مقامات چی باید کرد، خودی وکیلان چی باید کنن، مقامات محلی، نهادهای دیگر چی باید کنن بعد از اون که اینقدر نفران آزاد میشن. مرحمت میشونه
1: البته
0: مطابق شوی
1: اجتماعی اشخاص افشوده، ما وکیلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های آیلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
0: سلامت باشند شنونده های گرامی. این بود اندیشه های وکیلان پارلمان کشور. محمود زاده نصرالله رئیس کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسه اوید به نظارت دستور و تشکیل کار غنی زاده شهرت و رئیس کمیته اوید به مسئله های اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی موجیب خان جوهری بودند که نظر و اندیششون خونده گفتن وابسته به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که از سوی سرور دولت ارائه گردید به پارلمان کشور و آن را پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحد زاده حبیب الله شرح دادن و همین طور شنونده های گرامی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وکیلان پارلمان اون را قبول کردند. اکنون دو زینه دیگر از شنونده های گرامی سرور دولت اون را امضا میکنند و اینچنین در روزنامه رسمی چاپ میشود و حکم اجرا میگیرد. و شنونده های گرامی ما باور داریم که بعد از آنه که این حکم اجرا خواهد گرفت، نفرانی که عفو میشوند با زندگی آسایشته فرا خواهند گرفت. و چگونه که در بالا ذکر کردیم که دیگر عملهایی که شده صورت نمیگیرد. و یک نکته خیلی مهمی را در اینجا موجب خان جوهری گفتن که باید بعد از آن ما اونها را برای مطابق شدنشان در یک نفری است که شاید که 10 سال در زندان بوده، بعد از

میآید اون 10 سال از آزادی محروم بوده است، یعنی از جامعه دور بوده است و در جامعه دیگر بوده است، اون با همه نفرانی که در با یک گناهی در زندان هستند، بعد از اون میآید با جامعه که مو زندگی داریم و اون چگونه باید برخورد شد، یعنی مطابق شوی. این چیز فکر میکنم که خیلی خوب سپری خواهد شد و اونا بعد زندگی آسایشته و مثل دیگران زندگی خواهند کرد. در همین جا شنونده های گرامی با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم، برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد و یادرس میکنیم شنونده های گرامی با شما بودم من سید احسان جلالیان و کارگردان برنامه پرویز واحدوف. با برنامه های دیگری رادیوی فرهنگ باشید، برنامه های جالب دیگر در رادیوی فرهنگ بعد از برنامه ما خواهد بود. خیر تا برنامه های دیگر.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور. رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
1: اگر خواهید که شیوه درست تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید، برنامه مشعل را شنوید.
0: مشعل هدایتگر عالم آداب و اخلاق حمیده.
1: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان.
0: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران. با برنامه مشعل بمانید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحد زاده حبیب الله:
2: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کوفتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با زندگی نامه و ایجادیات هنرمند معروف آکاشریف جوریف بخشیده می شود. شنوندگان عزیز، وقتی که سخن از باب هنرمندان خلقی، شاگردان مکتب هنر خلق می رود، همه در برابر دیگر صنعتکاران ملت نام آکاشریف جوریف را هم به زبان می آورند. بی مبالغه نقش این نوازنده و سراینده خلقی در زنده ماندن سرودهای مردمی نهایت کلان است. آکاشریف جوریف هر یک سرود را خواه ایجاد خلق باشد و خواه ایجاد خودش با یک مهارت بلند و شیوه خاص اجرا کرده است. چون نام آن کس را به زبان می آوریم، پیش از همه سرودهای انار آوردم و قلعه بندی به یاد می آیند. هر دو سرود هم محصول عقل هنری آهنگسازان مکتب هنری خلق تاجیک است.

این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اگراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم براد:
2: در واقع بخشش گناه یکی از پدیده های مهمی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و از روزهای اول استقلالیت دولتی در محور سیاست انسان پرورانه دولت قرار دارد. رویه قانون مذکور که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، یکی از تدبیرهای نوبتی مهم و بشردوستانه اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می‌آید. معنای این قانون گذشت کردن، بخشیدن گناه و آغوش کشادن برای مردم رحم زده می باشد که از بزرگی قبر، از خیرد ازلی و قدرت باطنی سرور دولت بار دیگر گواهی می دهد.
3: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Озмудаҳое, ки навзод то ба зодан дар ҷаҳони боло паси сар месозад, он гуна ки ситорабинӣ астрология пешгӯӣ мекунад, аз сӯи ситораҳо намеояд. вай танҳо аз дами зодан бо ситораҳо пайванд мегардад. Ҳамчунин, омилҳои дигаре низ ҳастанд, ки бештар сарнавишти рӯҳро равшан месозад. Рӯҳ дар ҷаҳони ҷинҳо дастурҳое аз онҳо мегирад ва ҳам аз касоне, ки нав аз замин баргаштанду сахт мехоҳанд аз озмуда ва дидаву шунидаҳои худ ба ӯ гӯянд. Онҳо метавонистанд бо мамнунӣ ҳар он чи дар замин ба даст оварда буданд ба ӯ бидиҳанд, вале касе наметавонад даст оварду озмудаи як ҷаҳонро ба ҷаҳони дигар бибарад. Ҳар он чи вобаста ба ин ҷаҳон аст, одам бояд онҷо гузорад, то тавонад озод ба даргоҳи офаридгоҳ роҳ ёбад. از این رو چیزی که آنها دارند همان است که هنگامی زندگی در زمین از آسمان ها به دست آوردند. این چیزها اندیشه، آزموده، دریافت، برداشت و دانشی آنهاست. این همه دارایی است که آدم از جهانی بالا به دست می آورد. از این رو هنگامی که آدم در زمین یافته‌هایش را اینجا می‌گذارد، بی‌خبر از آن با همان ثروت به سفر می‌براید که از آسمان‌ها گرفته است. کم کسانی می‌دانند که هنگامی زندگی در زمین چیزهای از آسمان نیز به دست می‌آورند. آدم همزمان در جهانی بالا نیز زندگی می‌کند، اما این را پی نمی‌برد. نوزاد با این میراث و این دانش و راهنمایی که از یک یا بسیاری ها گرفته است به زمین می آید. شاید کسانی هستند که این همه را نپذیرند و گویند که نوزاد هیچ گونه معرفت زمینی و آسمانی ظاهر نمی کند و هیچ نشان از جهان فرشته ها یا جن ها همراه نمی آورد. آنها نمی دانند که نوزاد با کلان سالان بیشتر تأثیرات می گیرد وی آدمی خوب را زود در می یابد. ما کلان سالان می انگاریم که موسیقی را می فهمیم، اما اگر می دانستیم که نوزاد چگونه حسی دریافتی وزن و آهنگ را همراه به زمین می آرد، هیچگاه چنین من دانمی نمی کردیم. نوزاد خود آهنگ است. وی در گهواره در هوای ضرب معین دست و پا میزند. هنگامی که موسیقی ما به گوش نوزاد میزند، در مییابد این از آن آهنگی که وی خو کرده است خیلی درشت‌تر است. اما وی باز هم در هوای این آهنگ درشت دست و پا میزند. ما میتوانیم باور کنیم که موسیقیمون سخت نازک است، اما برای نوزاد این موسیقی ایجاد جهانی درشت است. وی به موسیقی خیلی نفیس و نازک خو کرده است که ما نمی توانیم درک بکنیم. وی پزمان همان آهنگ است، در جستجوی آن است. آنچی ما می دهیم او را راضی نمی کند. وی می خواهد هر دم گوش به این آهنگ بدهد، آن را دوست دارد، راحت شود، аммо худро дар ҷое бегона мебинад, рӯ мегардонад, мекӯшад бигирезад. Танҳо як дам мехоҳад аз он баҳра барад. Ба андешае ки ин оҳанг аз зодгоҳи вай осмонҳо омадааст. Аммо зуд дар меёбад ки хато кардааст. Ин оҳанг он оҳанг нест. Ин ягона сабаб аст ки навзод ба ҳангоми концерт гирья оғоз мекунад. Агар чунин намебуд, ӯ беш аз ҳама аз мусиқӣ роҳат мешуд. Замон мехоҳад то навзод ба зиндагӣ дар замин хӯ гирад. Дар ин роҳ ба ӯ чӣ ёрӣ медиҳад? Ранг. Навзодро беш аз ҳама ранг ба сӯи худ мекашад. Сипас садо. ҳангоме ки вай ба садои дурушт ва ранги дурушт хӯ мегирад, он гоҳ оҳиста оҳиста вежагиҳои осмониро аз даст медиҳад. ва он гоҳ ки вай нахустин хоҳиши фаришта набуданро дарк мекунад ва он гуна ки ҳайвонҳо роҳ мераванд ба роҳравӣ меоғозад, зиндагии заминӣ низ сар мешавад. ҳарчанд ки ҳоло низ фаришта аст. Навзодӣ замони фариштагист. Навзодӣ се давра дорад. Се соли аввал навзодии ростин. Дар соли нахусти зиндагии навзод бештар фаришта аст. Дар соли дуввуми зиндагӣ соии сабуки ҷаҳони ҷинҳо ба пайдо меояд. Дар соли сеюм асари зиндагии замин ин ҷаҳон ба пайдо меояд. Ин гуна навзод дар соли сеюми зиндагӣ заминӣ мешавад. чаро навзоде ки ҳанӯз ҷаҳони фаришташро дар худ дарк мекунад, ҳисси модарзоди накӯӣ надорад? Зеро фариштаҳо ба нек будан ниёз надоранд. Онҳо худ некӯӣ ҳастанд, аммо фариштахӯӣ ин ҷо бояд ба пайдо ояд. меҳрубониву сангдилӣ. Пас аз ба ин ҷо омадани навзод дарёфт мешавад вай танҳо бо меҳр ба замин меояд. Дигар ҳамаро ин ҷо меомӯзад. ва агар омӯзгорон инро бидонанд ва кӯдак осон ёрӣ мерасонанд. Сифатҳои зиёде ҳастанд ки рӯҳ аз ҷаҳони барин меояд, аммо агар онҳо тарбият нашаванд, имкони сабзиш наёбанд, рушд намекунанд, мемиранд. ин гуна агар накӯӣ дар ниҳоди кӯдак имкони рушд наёбад, дар жарфнои дили ӯ нопайдо мегардад ва одам ҳама умр аз он бехабар мемонад. Падару модарон гоҳе меандешанд ки навзод набояд даст ба даҳон андозад. барои ҳамин ба ӯ чизе аз чӯб ё аз резин медиҳанд. ин кор раванди рушди кӯдакро сахт душвор месозад, зеро рӯҳ барои он зода мешавад ки ба рифоҳи армонии худ даст ёбад. навзод аз оғоз мекӯшад даст ба даҳон барад, он гоҳ ки даҳон чизе мехоҳад. аммо падару модар ба умеди адаб омӯзӣ ба дасти вай чизе медиҳанд ва аз ин роҳ кӯдакро бештар маснуӣ мекунанд. агар онҳо ба хоҳиши фитрии ӯ халал надиҳанд, дар роҳи рушд ва расидан ба армонҳои олии кӯдак ёрӣ медиҳанд. порсоёну ҳакимон ба ҳангоми зуҳд чӣ кор мекунанд? мекӯшанд аз ҳар чизе ки дар зиндагӣ онҳоро ба муҳити берун вобаста месозад, раҳо ёбанд. онҳо ҳар гуна ғизоро бо даст мехӯранд. ба ҷои косаву табақ аз барги дарахт кор мегиранд. ҳар коре ки мекунанд, аз он мегӯянд ки мехоҳанд озод бошанд. озод будан ба маънии худкифоист, яъне ҳар чи мехоҳанд дар худ меёбанд, аз ҷаҳони берун намекобанд. ин шеваи хоси онҳоест ки мекӯшанд худро бишносанд, зеро ба ин воста андӯҳ ва дарду ранҷи ин ҷаҳонро пушти сар мекунанд. Дар зиндагии зоҳидону порсоён то ҷое имкон дорад, кӯшиши ҳамешагии озод будан аз чизҳои берун мушоҳида мешавад. Аз сӯи дигар, дуньёҷӯён вобастагии ҳарчи бештар аз якдигарро шарти рушду пешавӣ медонанд. Ҳар қадаме ки мо мемонем ба сӯи вобастагии бештар аст. ҳар андоза ба дигарон вобаста бошем, ҳамон андоза худро пешрафта медонем. Саранҷом то ба ҷое мерасем ки дар мавриди ниёзи рӯҳ, ниёзи ақл ва ниёзи тан дастнигари дигарон мешавем. ва ноогоҳ аз ин ҳама ба кӯдак амр медиҳем ки ба ҷои ангуштони зебову нозукаш чизи маснуиву дурушро ба даҳон барад. ба даҳон бурдани даст барои навзод сахт табиӣ аст. он бозичии зебову озода ва аз ҳама тоза аст. дар Қуръон омадааст ки ҳар кореро вақту соат аст. ҳамин гуна барои навзод рӯз, соат ва дами пешбинӣ шудааст ки вай нишастан меомӯзад, рост истодану роҳ рафтанро ёд мегирад. аммо падару модароне ки мехоҳанд ҳарчи зуд нишастану истодану рафтани кӯдакро бубинанд, ба ӯ ёрӣ медиҳанд ва кӯдак ин корро пеш аз вақт мекунад ва ин бар зидди рушди ӯ мешавад. зеро вай на танҳо нишастану рафтанро меомӯзад. паси ин чизҳои муҳимтаре низ ҳаст. давраҳои гуногуне ҳаст ки кӯдак дар зиндагии рӯҳонияш паси сар мекунад. ҷисман инҳо амалҳои оддианд. рӯҳан марҳиланд. ҳангоме ки кӯдак менишинад, марҳала аст. вақте сари по меистад, марҳала аст. чун қадамҳои нахустро мениҳад, марҳала аст. барои дарки маънии ханда ва гирияи кӯдак, кӯдак бояд шуд, зеро он забони ҷаҳони дигар аст. аммо агар шумо накӯшед ки онро бифаҳмед, гирия бароятон чизе таассуф ангезу ханда бозӣ метобад. гоҳи одамон мехоҳанд ки кӯдак ҳарчи бештар бихандад, зеро ин барояшон аҷиб аст ё онҳоро хуш меояд. ва ё онҳо кӯдаки гирёнро канор мегузоранд, нодида мегиранд, ё агар кӯдак гирьяд, модар мегӯяд: «Хомӯш, хомӯш!» дар ҳар ду маврид низ онҳо имкони фаҳмидани забони кӯдакро аз даст медиҳанд. ин дамест ки парастор, модар ё оне ки нигаҳбони кӯдак аст имкон дорад забони осмонҳоро бифаҳмад. зеро дар рафтори кӯдак чизе нест ки маънӣ надошта бошад. он намунае аз ҷаҳони берун аст. чун мо аз субҳ то шом фурӯ рафта дар масъулияту маъмуриятҳои ин ҷаҳонем, кӯдакро аз ёд мебарем, вазифаамонро фаромӯш мекунем. кӯдаки ҳоло наметавонад ба забони мо гап занад ва бигӯяд ки мо чӣ гуна нисбат ба дархостҳои ӯ бепарвоем, аз ниёзҳояш пай намебарем, миёни ӯву модар девори нофаҳмӣ бардошта мешавад. навзод будани одами бадро дар гирду пешаш медонад, дар меёбад. нодуруст аст ҳангоме ки каси носанҷидаро ба доягӣ мепазиранд. ҷои таассуф аст ки имрӯз модарон аз серкорӣ наметавонанд омӯзишу парвариши кӯдакро ба дӯш гиранд ва ӯро ба кӯдакистон медиҳанд. ин на ба он маъне ки будани кӯдак дар миёни кӯдакони зиёд нодуруст аст, аммо мо танҳо пас аз бузург шудан дар ин ҷаҳони дурушт ба касони дигар ниёз пайдо мекунем. و نه به هر کس، بل به کسانی برگزیده. هرچند ما سالهای زیاد در زمین بسر میبریم، باز هم یک جا بودن و کار کردن و زیستن آدمان زیاد دشواری های فراوان به بار می آرد. چی رسد به نوزادی که تازه به این جهان آمده است و در میان کودکان دیگر افتاده است، هنگامی که فرق پسیخالوگی میان برخی از آنها نظر به دو تن کلانسال می تواند بسیار زیاد باشد. کودکان حالا به یک جا بودن خونه کردند. حضور یک کودک بر دیگرش سخت ضرر آور است. برای سرباز زیاد یا چند بیمار در یک خانه بودن چندان دشوار نیست. اما بیندیشید به نوزادی که نو از بهشت تنی مادر رانده شده است، این حال چگونه رنج و درد می آورد. هر کدام از آنها مانند به شاهی از تخت افتاده است. درست است که شاید پس از نیم یا یک سال کودک به این محیط خو گیرد، اما بدون شک استقلال روح و تشکل شخصیت او کند می شود. تربیه کودک بردباری و فداکاری زیاد می خواهد، اما این شکیبایی بیهوده نخواهد بود. صبر روند است که روح از آن می گذرد و گوهری نایاب می شود. روح هایی که توانستند از محدودیت ها و اندوه های این جهان بیرهند، بندی فریب و دروغ این جهان را کنند، روح هایی هند که از امکان های صبر گذشتند. اگر پرستار یا مادر به حکم تقدیر تواند که دست به دامن صبر زند، باید بداند که چیزی نباختند بل ثروت بی‌بها یافتند. آموزش و پرورش نوزاد به خودفدایی در این راه زحمت است، مانند به زحمت زاهد. زاهد در مراقبه از میان می رود، مادر خود را همه به فرزند می دهد و فراموش می شود. در وجود کودک همیشه خفی شکل گرفتن خصلت و خوی نادرست است. گاهی آموزگار از خنده کودک شاد می شود و می کوشد که وی بیشتر و بیشتر بخندد، زیرا این عجیب است. اما چند کودک زیاد بخندد، ناچار است برای نگه داشت موازنت همان اندازه بگیرید. می شود که مادر برابر گریه کودک خاموش خاموش گویان او را باز می دارد و اگر نوزاد آرام شود، در نهاد و بنیاد او چیزی می شکند. اگر او می خواهد بگیرید، بگذار گیرید. در وجود وی چیزی هست که رها شدن، بیرون رفتن می خواهد. بچه ها عادت دارند که همه چیز را گرد و پیششان پریشان سازند، با یک دیگر در می افتند، افتو خیز می کنند، می درانند، می شکنند. می شود که کودک یگان چیزی بیهوده را می شکند یا ویران می کند. این کاری وی به مادر عجیب می نماید. اما اگر به کودک امکان داده شود که به این کارهای ناخوب دست زند، پس آن در زندگیش دشواری ها پیش می آید. این را باید پیشگیری کرد، اما نه با خشم و غضب. رفتار کودک را با راه بند کردن وی با کاری که از پیشینه فرق دارد اصلاح باید کرد. هوش او را همیشه به چیزهای باید بند ساخت که برایش فایده دارند. در این مورد او را به حال خود گذاشتن نشاید. در سال اولی زندگی کودک را از ویران کاری باز داشتن دشوار است. گذشته از این، کوشش نابود ساختن اشیا از سوی نوزاد نکوکاری بزرگ است. این پدیده بازتاب خواهش روح در راه درک اسرار زندگی است، زیرا هر چیز در چشم نوزاد پرده ای را می ماند که پسش راز نهفته است و روحش می کوشد آن را بکشاید. آن نوزاد را برمی انگیزد زیرا پرده است. با دریدن پرده وی می خواهد بداند در پسش چی هست. اما نوزاد را به رنجش و خشم از ویران کردن و شکستن اشیا می توان باز داشت. نباید عصبی شد. این کار برای کودک مفید نیست. چندی شما شکیبا باشید همان اندازه برای کودک خوب است. ارادش مستحکم می شود. اما اگر خشم و نااستواری نشان دید عصب کودک ویران می شود. نسبت به خود ستم حس می کند. افسرده می گردد. هنگامی که بزرگ شد در نهادش سایه ترس می ماند. زیاد هوشیار باید بود تا عصب کودک ضرر نبیند. مرکزهای عصبی او خیلی حساسند. این مرکزها مرکزهای فراستند. اندک پس این مرکزها برای دریافت دانشهای ملکوتی بروح یاری می دیند. اگر این مرکزها از نادانی آموزگار آسیب بینند، کودک توانی رشد و نمو را در زندگی از دست می دید. کودک همه چیز را می فهمد. بزرگسال باید صبر پیشه کند. هرگاه که او چیزی را بشکند، با تکرار گوید: تو نباید این را شکنی. بگذار او 10 بار بشکند. هر بار به نرمی گوید: تو نباید این را بشکنی. سرانجام کودک می فهمد. در باب خوی بدی کودک، گاه وی بگونه گردنکش و نافرمان است و نمی خواهد سرفرود آرد که ناچار خشمی می شود سرزنش بکنی. اما این کاریست نادرست. سرزنش به سیستم عصبی کودک تأثیری بد می رساند. بسند است باری کودک را رنجانید تا در سیستم عصبی وی همه عمر نشانی تندخویی را مهر زد. خوب است در این گونه لحظه ها پیوسته هوش او به سوی دیگر برده شود تا آن اندیشه از سرش بدر رود و نباید از این کار خسته گشت. تنها همین کار نوزاد را ناچار می سازد با وزن و آهنگی تکرار وادار شود. در کودکان بیشتر 2 گونه مزاج مشاهده می شود: فعال و غیر فعال. کودکی هست که هر جا نهیدش خود را راحت حس می کند و تنها زمانی می گرید که گرسنه است. اما کودکی نیز هست که همیشه سرگرمی کاریست. وی یا باید بگیرید یا چیزی را بشکند، پاره کند، اما آرام نیستد. خوب است اگر توانید که او را واردی وزن و آهنگی معین کنید. کودک فعال را با دست آموزگار باید آرام کرد. هوش او را بند به چیزی سازید. دست به دست زنید. کودکی دوران است که می توان خوی سرکش را رام کرد. صفتهای خوب را آشکار نمود و مزاج گرم را درست استفاده برد. هنگامی که کودک مادرزاد آرام و راحت است، نباید پنداشت که همه خوب است. این گونه کودک را اندک فعال باید کرد و او بیشتر باید رو آورد، زیادتر بازیچه داد و سرگرم نمود. او را باید برانگیخت، روی دست گرفت، هوشش را به این و آن بند کرد تا وی با جنبش آید، فعال شود، با آنچه در گرد و پیشش میبیند توجه کند. این گونه شما میتوانید موازنت دلها را به دست آورید.

دهقان و بازرگان برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتاری زرنگارا باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و مسئول لطفیه قربانوا. ادامه گفتارو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری سیوم شاد و مسرور باشد.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: کردن افراسیاب نزدیک پدری خود. وزان سو که بگریخت افراسیاب همه تازیان تا بدان روی آب. یکی هفته بنشست نزدیک رود به هشتون براراست با خشم و دود. به پیشی پدر رفت پوری پشنگ زبان پرزی گفتار و دل پردرنگ. بدو گفت که ای نام بردار شاه ترا بود از این جنگ جستن گناه. یکی آن که پیمان شکستن زی شاه بزرگان پیشین ندیدند را. نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهری گزاینده تریاک شد. یکی گم شود دیگر آید بجای جهان را نمانند بیکت خدا. خباد آمد و تاج بر سر نهاد بکی نه یکی نه در اندر کشاد. سوار پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهاده است نام. بیامد بسانی نهنگی دژم که گفتی جهان را بسوزد بدم. همی تاختن در فراز و نشیب همی زد به گرز و به تیغ و ریکیب. زی گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک. همه لشکری ما به هم بردرید کسان در جهان شگفتی ندید. درفشی مرا دید بر یک کرام بزین اندر افگند گرزی گرام. چنان برگرفتم زیزین خدنگ که گفتی ندارم به یک پشت سنگ. کمربند بکسست و بندی قبای زیچنگش فتادم همه زیر پای. بدان زور هرگز نباشد خیزبر دو پایش بخاکن درون سر به ابر. سواران جنگی همه همگرو کشیدندم از چنگ آن لخت کو. تو دانی که شاهی دل و چنگ من دلیری و کردار و آهنگ من. به دستی ویم در یکی ریشم وزان آفرینش پرندیشم. یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ نه هوش و نه دانش نه رای و نه سنگ. اینانش سپرده بدان پیلی مست همش کوه و هم غار و هم راهی پست. همانا که کوپال بیش از هزار زدندش بران تارکی نامدار. تو گفتی که از آهنش کرده اند به سنگ و برویش براورده اند. چی دریاش پیش و چی کوهش همان چی در رند شیر و چی پیلی دمان. همی تاخت یکسان چو روزی شکار به بازی همی آمدش کارزار. چونو گر بودی سام را دست برد زی ترکان نماندی سرافراز گرد. جز از آشتی جستند رای نیست که با او سپاهی تو را پای نیست. جهانجوی و پشتی سپاهت منم و دشواری اندر پناهت منم. نمانده است با او مرا تا پیچ برو رای زن آشتی را بسیچ. زمین کجا آفریدون گرد بدانگه به توری دلاور سپرد. به من داده بودند و بخشیده راست تو را کین پیشین نبایست خواست. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دلی خیش تنگ آوریم. تو دانی که دیدن به از آگهیست میانی شنیدن سراسر تهیست. تو را جنگ ایران چو بازی نمود زیبازی سپه را درازی نمود. از امروز کارت به فردا ممان که داند که فردا چی گردد زمان؟ گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی نیگل نیاید بکار؟ نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر، همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کن توزی لشکر پنا، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نامور گشته شد، که اغریرسی نامور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سپه چار سوی. به یک دست رستم که تابنده خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارنی رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلا، که آمد به آمول ببردان سپا. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق، مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
2: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایات جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود. با سند عفو شخص صادر نموده جنایت می تواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیاش برداشته شود.
3: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM این رادیو.

0: دوست کی مادر شدنی
1: رادیوی فرهنگ در شهر خوجند روی موج 106.1 FM پخش می‌گردد.

حکیم نظامی گنجوی از جمله بزرگترین سخنوران در تاریخ ادبیات تاجیک است که با آثار گرانبهای خود به خزینه افکار بدیعی جهان حصه ارزنده ضم نمودند. نظامی شاعر بزرگ داستان سراست. وی با سرودن 5 داستان خمسهش در ادبیات تاجیک به انعنه خمسه سرایی ابتدا گذاشت. بهترین خصوصیت داستانهای خمسه نظامی عبارت از آن است که در آنها حیات انسان، میل و خواهش و آرزو و امیدهای وی تصویر کرده می شود. با گفته شرقشناس مشهور یوگنی ادواردویچ بیرتلز، نظامی انسان دوستی بزرگ بود و همین فضیلت او عاقبت وی را در نظر عموم انسانیت محترم گرداند. نظامی در مت بعضی از حاکمان زمان خود قصیده نوشته، هر یکی از مثنوی های خمسه اش را با خواهش حکمران تالیف نموده باشد هم هرگز به دربار پادشاه رو ناورده است. او حیات مستقلانه آزاد را از تجملات ظاهری دربار افضل می دانست و حتی نصیحت می کرد که هیچ شخصی عاقل و فاضل نباید به درگاه پادشاهان قرابت جوید. با ذره نشین چنور خورشید، تو کی و نشاط گاه جمشید، بگذار معاش پادشاهی کاوارگی آورد سپاهی، از صحبت پادشاه بپرهیز چون پنبه خوش گز آتشی تیز، زان آتش اگر چی پر زنور است ایمین بودان کسی که دور است. ایجادیات نظامی گنجوی با خمسه محدود نیست. از محصول ادبی او تا زمان ما بغیر از 5 مثنوی خمسه باز 56 غزل، 2 قطعه، 9 روبایی و 5 قصیده آمده رسیده است. از غزل، قطعه، روبایی و قصیده های شاعر به خوبی روشن می گردد که نظامی در سرودن این نوهای لیریک هم مهارت تمام و دست بالا داشته است. غزل های نظامی با زبان ساده، اسلوب روان و حسیات بلند گفته شدند. عمیقی معانی، شیرینی لهجه، متانت سخن که خاصه نظم بلند پرواز نظامی است در غزلهای او با تمام لطافت و نزاکت ظاهر گردیده است. نظامی ترانه عشق را با حسیات بلند انسانی با هیجان لطیف از دل می سراید. بنابراین هم سخنهای او نازکترین تارهای احساسات را بیدار کرده قلب انسان را به جنبش می آورد. نوای نظم او خوشتر زیرود است، سراسر قول های او سرود است. در غزلیات نظامی در ضمن تصویر موضوع عشق عاشقی بسیار مسائل زندگی انسان انعکاس گردیده است. نظامی در آنها قباحت و رذالت های زمان خود را فاش نموده با آدمان اخلاق و آداب نیک و خصلت های حمیده را تعلیم می دهد. او به آینده نیک، به تبدیل شام تاریک به روز روشن، بیدار شدن بخت انسان، سرنگون شدن دشمنان بخت و سعادت باوری کامل داشت، چنان که می گوید: این دولت سرمستم هوشیار شود روزی، وین بخت گران خوابم بیدار شود روزی، هم باز شود این در هم روز شود این شب، دلبر نچنین ماند دلدار شود روزی. خصمی که برق می ما امروز نوازندش، در چشم عزیزی او هم خار شود روزی. غزلهای نظامی تا حال در مطبوعات ما چاپ نشده است. بنابراین ما خواستیم که چندی از آنها را به دقت شنوندگان محترم رسانیم. اینک غزلیات نظامی.

مرا پرسی که چونی چونم ای دوست جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست حدیثی عاشقی بر من رها کن تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست به فریادم زی تو هر روز فریاد از این فریادی روز افزونم ای دوست شنیدم عاشقان را می نوازی مگر من زان میان بیرونم ای دوست نگفتی گر بیفتی گیرمت دست از این افتاده تر ککنونم ای دوست غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست.

زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست چون تو درونی دلی نقشی تو بیرون چراست خود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس ما همه چون یک دلیم قصدی شبیه خون چراست چون به ترازوی عشق هر دو برابر شدیم مهری تو کم می شود عشق من افزون چراست پیشترک مرمرا دوسترک داشتی من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست بر همه خسته دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست

ای پیک خجست یار چون است من بی دلمان نگار چون است بر چیست چی میکند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگس شیر مست آهو در سنبول جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لاله زار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سری آتشم شب و روز آن نرگس آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زینهار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفته را قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

فرو خوان نامه دردم مگر درمان من سازی، دل مجروح من بینی علاج درد من سازی. به فرمانت کمر بستم طریق عشق این باشد، تو مشوقی روا نبود که خود فرمان من سازی. گرت گویم صبوحی کن شراب از خون من ریزی، ورد گویم سماحی ده نوا زوغان من سازی. به وصلت عید می سازم ولی که نیست قربانم، اگر رحمی کنی بر من مرا قربان من سازی. مگر در حجرت ای مه من به برگی گل نمی ارزم، که هر کاری که می بینی نثار افشان من سازی. چو پیدا شد که در عالم ندارم بی تو جان و دل، حرامت باد هر عیشی که در پنهان من سازی. چو من چشمی نظامی را تماشاگاه تو کردم، چی باشد گر خیالت را شبی مهمان من سازی؟

دوش مهروی من از موشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود. نتوانستم از او چشم بریدن نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود. دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تگ و تاب آمده بود. گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگام جواب آمده بود. آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود. خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی سنخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودد همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان فسونخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شهنه نگهبانی مکن چندین چو من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم به غارت کردن موری سلیمانی مکن چندین چو آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کف نی گرانجانی مکن چندین.

ماه بدین خوبی مهمانی که خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی که خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی که خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی که خواهی شد شب تیره ی تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی که خواهی شد تو می روی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی که خواهی شد

گلی خندانی من، سروی خرامانی من، من هم از آنی تو هم گر تو نیزانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت، هرچی که خواهی بکن بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بند گریبانی من. سوختم از تشنگی نزد تو زان می دوم، کم لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تا چی ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کار جانان که هستن در دلم بازار جانان چو شکر می گدازم زاب دیده زی شوقی لال شکر بار جانان زی من بردندک اندک زندگانی خلافی وعده بسیار جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روحی گلنار جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیوار جانان فیغان مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخوار جانان

دارم پرخونز جفای تو، عمرم بکران آمد در عهد وفای تو. هر جا که غمی بینی خواهی زی برای من، هر جا که دلی بینم خواهم زی برای تو. گفتی که چی می باید دارو زی پی چشمت، گر دست رسی باشد خاکی کفی پای تو. صد جامه قبا کردم در آرزوی وصلت، تا برکشمت در بر یک دم چو قبای تو. در خون دلم آن کس تا چند شوی آخر، کو از دل و جان گوید همواره ثنای تو.

شب بیگه است ای ماه من، مهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم، هم خانه من شب ساعتی. ای چشمه حیوان لقب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب، جانان من شب ساعتی. از بحر من درکین مشو، شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در خون من شب ساعتی. بینگر بروی زرد من و سینه بین شانگرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شب ساعتی. تا کی چو آتش تافتن بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن ریحان من شب ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، تغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو، سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ای من شده قربانت چون عیدی مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سحر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارکی سر گیرم در بزم نثاری تو نزل چمنی باید تا گوهری اشکم را در حقی زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب.

0: میزند.
1: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
0: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمودزاده.
2: مورد اجرای قانون اوف دو ماه معین کرده شده است و مورد مذکور امکان میدهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با اویله های خود پیوست شدند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شدند.
3: شبکه فرهنگ، کفالت فراغت شما.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها
1: این زمین را عرج از عرش است
3: سامیان گرامی شما گفتاری 24 را از سلسله برنامه این زمین را عرج از عرش است میشنوید

چند از این واقعه نگذشته بود که در خرابزارهای قلعه ابرگرد جوانی افسرده و کاهیده نمایان گردید که در تن لباس دریده و جلیده داشت. او تمام میدان قلعه را در زده به دیوارهای خانه های سوخته چشم می انداخت و هر سوراخی و شکافی را از نظر می گذراند. او چیزی را می گفت. هر دم آواز ضعیفی او شنیده می شد. کوشنچه در کجای آواز ده؟ او در حالت بیخودی به اطراف چشم می انداخت و بیهوشانه راه می گشت. اما یک بار گویا چیزی به خاطرش رسیده باز ایستاد و در حالتی که حقاست زده گریه می کرد و از شدت گریه قد قد می پرید خودش را به زمین هوا داد. این جوان از پانزار بود. او باز یک بار دیگر به همراهی کشانچه خود را باب انداختانش را بدن او را از سیر دشمن پناه کرده ایستاده در موجهای خروشان در یک جا شنا کردنشان را بیاد آورد. اما بعد از این چی شدنش را به خاطر آورده نتوانست. گویا که به وی تیر رسیده مجروح شده بود. بعد باز یک تیر دیگر ویژه آسده گذشت که این تیر کشانچه را مجروح کرد. کشانچه دست خود را به طرف کتفهای او دراز کرد. بعد دستانش بیمدار شده افتاده. دیگر تیر نمی آمد. اسمانزاد همین قدرش را به خاطر آورد که تنی به جانی کشانچه را با آغوش گرفته شنا می کرد و دست زخمدارش برفتن مانع می شد. بعد باز حادثه روی داد. اما دیگر هیچ چیز را به خاطر آورده نمی توانست. یک وقت چشمانش را کشاده خود را در یک ساحلی پر از خرسنگ ها دید. سرش به سنگ ها زده خونشار شده بود. کشانچه در پهلویش نبود. در اطراف کوه موغ تمام ساحل را در زده برآمد. اما از محبوبه خود درک نیافت. بعد از این باز مردن کشانچه را فراموش کرده برای یافتن او به قلعه شتافت. اما کفتن چی لازم؟ او در این دنیا نیست و هرگز نخواهد بود. پس نویما در کجاست؟ چتیسه در کجا ماند؟ اردوان و مازای به کجا رفتند؟ ها آنها کشته شدند. قلعه خالی است. تمام پیرهه های کوهستان که چند پیش آدم مثل مور و ملخ می جنبید حالا بی‌کس، بی‌صدا و خاموش می باشد. خیال اسپنزاد باز به دره قم رفت. آن سحری را به خاطر آورد که بهترین مردان پنج کشته شدند. او چی نو جان دادن هموطنان از سیر دشمن مجروح شده خود را در پیش نظرش عیان می دید. چی نو جان سپارانه و بیواکانه جنگیدن سغدیان را بیاد می آورد. خودش با ضربه شمشیر دو عربی بیدوی را از پا افتانده بود. اما حالا هیچ کسی نیست، هیچ صدایی به گوش نمی رسد. خرابه ها و فقط سنگ های سیاه و خاموش. اسفنزاد از زمین سرش را برداشت. برای چی به اینجا آمده است؟ اما خاطرش دیگر به وی خدمت نمی کرد و فرمانش اطاعت نداشت. در اینجا چی می خواهد؟ کی را می جوید؟ آه، به خاطرش رسید. چند روز است که چیزی نخورده است. پایش مداری را گشتن ندارد. از آن روزه که این فلاکت به سرش افتاده است فقط آب نوشیده است و بس. او این خرابزارهای سوخته و دود زده را در زده برای خوردن چیزی جستجو می کرد. یافت شد. یک سبچه پر از نان. کی می داند این نان را کدام بدبخت بی نصیبی برای توشه راه خود پخته است؟ او نانهای خشک را حریصانه می خواهید. نان را می خورد و در باره بیهوده بودن این زندگانی خود فکر می کرد. بلکه خود را با آب انداختن و با آخران باششگاه کشنجه رفتن بهتر است. بناگاه آواز قاهقاه کسی شنیده شد. اسفنزاد به اطراف چشم انداخته پیرمرد برهنه را دید که در یک کرته در بین خرابزارها افتان و خیزان می گردد و خود به خود گپ می زند. و پیرمرد نزدیک آمد و یک نان را با وی دراز کرد. او نان را قپیده گرفت، با حس می گزید و در دهان بیدندان خود یک گردانه نخواهیده فرو می برد. از شدت غم و مصیبت پیرمرد اخلاش را بای داده است، فکر کرد و او را غمخوارانه در پهلوی خود نشان. غم و فلاکت کسی دیگر او را به هوش آورد و مصیبت خودش را فراموش کرد. تو کیستی؟ پرسید یک بار پیرمرد و با دقت به چشمان اسفنزاد نگاه کرد. من اسفنزاد پسر نویما. پس تو کیستی؟ من میسگر، همسایه خانه شما. مگر مرا نشناختی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ فرزندان خودم را میکوبم. آنها در همین جا بودند اما حالا یافته نمیتوانم. نویما را ندیدی؟ پرسید اسفنزاد. از خانواده ما به هیچ کس وانخوردی؟ دیدم. نویما در پیش چشم من کشته شد. چتیسه و کشنچه را عرب ها اسیر کرده بردند. خیر پیرمرد، من هم رفتم. گفت اسفنزاد و دویده به لب جری رفت. میخواست که خود را به آب هوا دهد. حالا که در تمام دنیا هیچ کسش نمانده است، زندگانی کردن در این دنیا، زنده ماندن چی لازم؟
اکنون هیچ کسی ندارد، هیچ کسی. رستنزاد با سنگ ها پیش با خورده افتاده و خیسته می دوید و پیرمرد از پسی او فریاد می کرد. با کجا گریختی؟ برای چی مرا تنها مانده می روی؟ می گفت و باز خنده می زد. موهای منشی را ندیدی؟ او در کجاست؟ پرسید. رستنزاد روی خود را به پیرمرد گردانده، اما پیرمرد سخنی او را نمی شنید. رستنزاد مجبور شده باز به طرف وی برگشت. منشی پیر افشین موهای را می گویم، دانشمند بود. در کجاست؟ از وی هیچ خبری شنیدی؟ او را دستگیر کرده به نزد سید الخراشی فرستادن، گفت پیرمرد. تمام اهل پنج افسوس این مرد را می خوردن. حالا دیگر در پنج سوغدیان کم ماندن. عرب ها همه جا را ضبط کردن. او را مگر در حالت بیماریش بردن؟ چی نو؟ به شطور چی نانده مثل بار از هر طرفش بستن کی نفتد و در این حال شطور را پیش راندن. پیرمرد باز از هوش رفت و خود به خود به گپ زدن مشغول شد. رستنزاد آهسته از جایش خیسته با پیره به طرف دره روانه شد. در اطراف همه چیز از مصیبت و فلاکت خبر می دهد. در اینجا هر سنگ شاهد یک جنایت و گواه یک خون ناحق است، خود به خود فکر می کرد. او همه کسانی که می شناخت و می دانست محو گشته با عذاب و عقوبت ها گرفتار گردیده در دست دشمن اسیر و بندی شده بودن. مگر حالا خود را با آب انداخته هلاک کردن بهتر نیست؟ مگر او در پیش وطن خود، در پیش اولادان آینده نسل باقی مانده حاضره هیچ یک وظیفه و قرض ندارد؟ پیرمرد شرافتمند دانش پژوه که در کاروانسرای سمرقند با هم صحبت کرده بودند و وی چی گفته بود؟ او همه چیز را پیشکی می دید، پیشکی خبر می داد و در این مورد چی وظیفه داشتن اسپانزاد را هنوز در آن وقت معین کرده بود. او گفته بود تو جوان و تنومند هستی، یکان کار خیر کن. تمام آن چرا که با چشم خود دیده و گوش خود شنیده بنویس و به نسل آینده خود به یادگار گذار. اگر رستنزاد حالا خودش را با آب انداخته هلاک کند، این احوال فلاکتناک خودش، آیلهش، تمام خلق مملکتش را به نسل آینده که خبر داده بیان کرده می تواند. فکر می کرد و چی نو خوب، راحت، چقدر آسوده و زیبا بودن زندگانی را در پنج کی به باشندگان آینده این سرزمین خبر داده می تواند. او اندیشه میکرد به خاطر نائل شدن به خوشبختی مهنت کردن، عذاب و عقوبت کشیدن، به کلفت و فلاکت ها مبتلا شدن اهل پنج را کی به نسل آینده رسانیده میتواند. قوه غدار، قوه بیرحم پیدا شد و این مملکت چون گلشن شکفته را به خاکستر مبدل گردانیده کاشانه های این ملک را به ویرانه مبدل نمود و همه چیز را مه، همه چیز را نیست و نابود کرد. این را کی باید بنویسد؟ حالا کسی نمانده است که این وظیفه را به انجام رساند. مگر در چنین وقتی از اجرای چنین وظیفه کنارگیری کردن ممکن است؟ مگر ماهوی دانشمند او را برای همین تربیت کرده بود؟ سیاه خیردمند فیروز دیلاگاه چندین سالها پیش در حجره نیمتاریک کاروانسرای سمرقند مگر به وی همین را گفته بود که در وقت سختی و دشواری خود را هلاک نماید؟ نه، کاملا ممکن است. این مردانی با عقل و هوش او را با فهمیدن معنای زندگانی راهنمایی میکردند. نه، او خودش را با آب نمی اندازد و نمی کشد. اگر خدایان خوشبختیش را از دستش گرفته باشند، حیاتش را باقی گذاشتند. او حیات باقی مانده خود را به نوشتن سرگذشت پر فاجعه، پر عذاب و فلاکت، در اول شیرین راحت ولی در آخر در تحت اسارت استیلاگران خارجی تلخ و پرمشقت خود وقف میکند. البته این کار را میکند.

ظلمات روی زمین را فرا گرفت. پرده تاریکی بالای خرابه های قلعه را پوشاند. فقط قاقاه بیمورد پیرمرد عقل باخته و خاطری از پنزاد در کجا بودنش را رسانیده می ایستاد. او خیالاً به روزهای جوانی خود برمی گشت. بازی ها و صورت های ایام بچگی خود را عیدها و مراسم های شاد و پرتنتنه از پیش نظرش می گذشتند. اینک او در وقت خردسالی در یک جامعه رختدار کوتاه پای برهنه به درخت زردالو می براید و میوه های شیردار مانند شیر سفید و شیرین را یک یک چینه به کشنچه می پرتاید. زردالوها به قدر پورا به قدر پخته رسیده می باشند که تا رسیدن به دست کشنچه مجک می شوند. او در پایان با لب خندان می ایستد و زردالوها را دو نیمه کرده دانه هایش را به زمین هوا داده می خورد. چتیسته از دود به درخت برآمدن اسپانزاد را دیده مگر به تو نگفته بودن به درخت نبرا گویان فریاد میکنه. اسپانزاد موسم زردالو افشانی و زردالو خشکانی را به یاد می آورد. از چهار نوگ یک بغجامه کلان چهار نفر داشته می ایستاد. پدر و یا مادرش درخت را با دستهای پرقوت تکان می دادن و میوه ها یک یک مثل جاله به بالای بغجامه می ریختن. بعد آنها را به بوم برآورده یک یک در افتوبوده می چیدن. این کار با آنها خیلی معقول بود. از یک طرف به قدر دلخواه زردالو خورده، از طرف دیگر کاری از طرف مادرشان سپریده شده را به جا آورده با این افتخار میکردند. روزهای به کدیور رفتنشان را به خاطر می آورد. ماهزای و مریم آنها را خیلی خرسند شده پیشواز می گرفتند و آمدن همانا به لب دریا با آبازی می رفتند. همه با آب در آمده شنا می کردند. از پنزاد همه وقت در وقت شناوری از دیگران پیشتر می گذشت. کشنچه هر قدر از وی گذشتن میخواسته باشد هم اما موفق نمیشد چون که مثل اسپانزاد آبدان نبود. اسپانزاد در این موردها زور زده به وی رسیدنی شدنی کشنچه را دیده به درون آب میستاد گویا که دم میگیرد و همین که کشنچه آماده رسید آنها پهلو به پهلو شنا میکردند. در این لحظه کشنچه چنان خرسند چنان خوشبخت بود که حد و حساب نداشت. مازای و مریم شنا کردن نمیتوانستند. آنها در کنار دریا ایستاده آب را شلپ ها زننده اسپانزاد و کشنچه را به نزد خود فریاد میکردند. امروز ایدی حاصل گنداری است. اردوان به این مناسبت گوسفند کشته قربانی کرده است. حالا پرزینچه خاله خوراک های بامزه پخته ایستاده است. نویما و چتیسه هم امروز از شهر به مهمانی آمدند. در لبی حوض در سایه درختان گجوم گلیم انداخته دسترخوان گشادند. آنها دویده به سر دسترخوان می آمدند و چکرهای آب هنوز در رخساره های گندمگونشان برق می زد. باز آواز قاقاه پیرمرد شنیده می شود و اسپانزاد به ترس افتاده به اطراف نگاه می کند. خاطرش مشوش می شود. در تاریکی شکاف های دیواری قلعه و برج های ویران شده آن ارنگ ارنگ به نظر می نماید. باز هم تمام دهشت و عذاب و عقوبت های روزهای آخر به پیش نظرش می آید. برای چی این طور شد؟ برای چی در روی زمین در حق آدمیزاد اینقدر کلفت و مشقت و عذاب و عقوبت های ناحقانه هست؟ در خیالش تمثال ماهوی خیردمند همچون زنده پیدا می شود. او برای اسپانزاد می گوید من به کوزه کفیده مانند هستم که آبی سیرون جانبخش از آن قطره قطره تراویده می براید. می خواهم که یک مقدار آن آب محفوظ مانده باشد. اینک پیرمرد دانشمند یک حصه از آن دانش خود را به اسپانزاد داده است. اسپانزاد با فکر و خیال غرق شده خیلی وقت نشست. همین که صبح دمیده هوا یک قدر روشن شد و از بین دیوارهای فرو ریخته و خانه های ویرانه بالارهای نیم سوخته گذشته و خانه مخصوص دیوشتیچ رفت. ارخیو دیوشتیچ آنجا بود. در پرگمنت های لوله کرده شده چرمپاره ها، تخته ها و پست های قفس درخت خط ها نوشته شده بود. او قصد کرد که همه آنها را توپ کرده در کوه به غار برده در آنجا بخواند و در همانجا و قای نامه سالهای حیات خود را نویسد. اسپانزاد با مهلت زیادی به خانه خداوند پنج راه یافت. چند روز پیش حکومدار مغرور این مملکت از این خانه به چهار طرف فرمان ها صادر می کرد و نقشه به کوهستان کوچانیدن دربار و فقرای خود را آماده می ساخت. حالا ستونهای بزرگ نیم سوخته آن خانه را پخش کردند. دیوارهایش افتاده، سقفش فرو رفته و زیبایی پیشترش آثاری نیست. حالا در این قصر عنکبوت، پرده‌داری و بوم در بالای این خرابه‌ها نوبت‌داری می‌کنند. جوان در بین چوب و سنگ‌ها خیلی وقت اندرمان شده تا به صوفه‌ای که نشستنگاه افشین بود به خود راه گشود.
کاغذهای ضروری دیوشتیش در پهلوی این صوفه به درون مدانه می ایستد. او از اینجا هر چی را که برای نوشتن واقعه های ایام حیات خود لازم بود جمع کرد. از اینجا یک قلمداری پر از نک قلم نکتیز و برای نوشتن سیاهی هم یافته گرفت و همه اینها را به درون یک سبد پر کرده در تردد رفتن بود که به خیالش یک فکر نوی آمد. اکنون در کجا زندگی میکنم؟ در کجا میخوابم و چی میخورم؟ و نیز فکر کرد که برای خود باید یراق بیابد و این یراق جان او را نجات داده میتواند. با شرافت این یراق با سیل چهارپا و پرندگان روز گذراندنش ممکن است. او در بین خرابه ها کفکاو کرده یک چند دسته تیر، یک کمان، یک شمشیر بسیار نغز یافت. کونه هم باشد اما یک جاشنی هنوز نادریده هم و بای باخر. جوان یک باره به این خیال افتاد که انباری ارک را یافته کافتوکاو کند. ممکن نیست که در آنجا از خوراکواری ها هیچ چیز نمانده باشد. بعد از خیلی جسجو معلوم شد که انبار غلدانه و آزقه های دیگر در قبط یکم در تحخانه این امارت بوده است. او با مهنت و عذاب زیادی به آنجا راه یافت. اما از بس که شب شده همانجا را تاریکی فرا گرفته بود، این کار خود را با پگاه موقف گذاشت. بیگاهی به جای دیروزش برگشته پیرمرد را در آن اطراف ندید. قاقای خنده او هم شنیده نمیشد. او امشب گرسنه خوابید. یک نمد کهنه نیم سوخته را یافته خودش را با آن پیچانده از شدت ماندگی روز در حال به خواب رفت. از پانزده دو روز محنت کرده یک مقدار گندم و یک چند کوزه روغن به دست در آورد. اکنون در کوهستان در جای به خود مکان کرده به نوشتن واقعنامه خود سر کردنش ممکن بود. در مدت یک چند روز اسفنزاد چندین بار به ویرانه قلعه برگشت. آن چرا که در اینجا یافته بود یک باره کشانده برده نمی توانست. هر بار که با پیره های فراز به قلعه برآمدن لازم می آمد، او با حسرت و سوز دل آن سحری را به خاطر می آورد که با عرب ها جنگ سر شده بود. خلاص اسفنزاد نهایت در بغل کوه به خود مکان اختیار کرد. در بین دره های پر از خرسن که با آن جاها هیچ وقت پای آدمیزاد نمی رسد، چشمه روان بود که اسفنزاد در آنجا برای خود غار یافت و تمام ذخیره های فراهم آورده اش را کشانده آورده آن غار را برای خود منزل کرد که از گرما و سرما پناهنده شود. غار به طرف شهر نگاه می کرد و اسفنزاد در آنجا هر سحرگاهان برآمدن آفتاب جانبخش را پیشواز کرده می توانست که به این خیلی خرسند بود. او سنگ بزرگی را به درون غار در آورده آن را به خود قربانگاه قرار داد. علف های خوشبوی دهنده را چیده خوش کرده در بالای این سنگ می سوزان و آین آتش پرستی خود را به جا آورده دعاهای زردشتی می خوان. در روزهای اول که گندم و روغن داشت به شکار مشغول نمی شد. فقط بعضن به لب دریا فرو آمده دام می نهاد و یا به دریا تور انداخته ماهی می گرفت. از برآمدن آفتاب تا فرو رفتن آن قلم خود را از دست نمی نهاد و هر چی را که دیده و دانسته بود با غیرت تمام می نوشت. او دین و آیین خلق خود را بیان کرده سرودهای خوانده شونده خلق خود و دعاهای سغدی را می نوشت. احوال مردمان پنج شهرت و عظمت گذشته شهر سمرقند و زیب و زینتهای بخارا را تصویر می کرد. آنچه را که دیده و آنچه را که از قول مردم شنیده بود بیان می کرد. خانواده خود را با مهربانی و محبت فراوان یاد می نمود و استاد دانشمند خود ماهوی را با حرمت تمام ذکر می کرد. عالی جنابی سیاهی را که در کاروان سرای سمرقند دیده بود تصویر نموده درباره سوداگران زمان خود بیانات می داد.

پایه ملک از سپاه و جاه نه از اتحاد است. خرمی اصل و سلاح و آه نه از اتحاد است. ملک را شمشیر نه تدبیر می آرد براونق. پایداری وطن از خیلی ناآگاه نه از اتحاد است. ما که بس دیدیم جبری ناتفاقی خوب می دانیم دیگر تکیه نتوان کرد بر زر. یک نظر بین مای بر تاریخ کشور تکیه نتوان کرد اصلا با سپاهی زر خرید. بس سپاهی زر خرید با سلاحی زر خرید از پای زر کینه رهبر گرفت و سینه کشور درید. باید اکنون جمله مردی تاجیکستانی سپاهی ملک باشد. جانفشانی گردی راهی ملک باشد. مقصدی ماگر صلاحی ملک باشد. ملت این دم یک به یک پشت و پناهی ملک باشد. ما دیگر اصلا نگیریم از گریبانی برادر. بشکند ارمان چو پا بر جاست پیمانی برادر. آرزوی ما بود پیوند ارمانی برادر. این جهان یک سر نمی ارزد چو بر جانی برادر. زان که تاج و تخت سامان از نفاق از دست رفت. از خطای توده های ناتفاق از دست رفت. شکر به حد ما به زیر پرچم پرتوفشان تاجیکستان پرچم کوزاده عقل و فنون است باز سرجم ایم. شکر به حد ما به زیر پرچم که از اتحاد ملت ما سرخ روی و سبز گون است باز سرجم ایم. باز سرجم استوار و بردبار پای بر جا بر دفاع وحدت این خاک پاک زرنثار. وارثان با فر و فرهنگ و گرد آل سامانیم. رستگان مزرع سبز خراسانیم. هر یک یک برج دیوار بزرگ تاجیکستانیم.

به سرزمین تاجیکان، به این زمین باستان، به این مکان راستان، نشان وقت جاویدان، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. به خاک بی کنار ما، به موج رود بار ما، به سوی کشت زار ما، نشانه برار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. فزوده همت وطن، فزوده قدرت وطن، به جمله ملت وطن، برای وحدت وطن، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. زما شدین دیار ما، سخای کوه سار ما، ولعل شاه وار ما، به خاک زرد سار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. آب دارد هر کی می یابد ثواب، آب دارد هر کی یابد آب تاب، آب دارد هر کی دارد آب رو، می شود بر فتح نصرت روبرو. رودی آبی تازه، رودی آب روی تازه بادا، آب های نقرگون ما بجوی تازه بادا. تا خورد از هر نگاه آب شعر آب دارم، مزرعه های سبز گندم را نموی تازه بادا. غوصه ها گردند آب از بوسه های آب داره، عاشقان را گفتگوی روبروی تازه بادا. برف پوشاند قبای تازه این کوه ها را، لاله های یاله ها را رنگ بوی تازه بادا. تا شب سرما ببینی گرم بزم گلرخان را، شاعر مانند من یک تازه گوی تازه بادا. رود آبی تازه، رود آب روی تازه بادا، آب های نقرگون ما بجوی تازه بادا. بلندی های ما

کشتهای سبز میگیرد، به هر عهد وفا از وحدت آب و زمین باشد، سفیدی های کوه این دشتها را سبز گرداند، شکوه دشتها از وحدت آب و زمین باشد، جهان از وحدت ما درس عبرت میکند، از بر به این وحدت بقا از وحدت آب و زمین باشد. تاجیکستان وحدتستان است، کشور تقوا و ایمان است، مظهرش مضمون قرآن است، با بهشت عدل همسان است. تاجیکستان وحدتستان است، در پناه رحم رحمان است. شکر به حد ما وطن داریم، آریان را نام برداریم، ما سراپا ناموس و آریم، با فر و پاک و فداکاریم. تاجیکستان وحدتستان است، یادگاری تاجداران است. کوه سارش همچو گنجور است، رود بارش صاف و پرشور است، آب وخشش منبع نور است، سجدگاه خلق مسرور است. تاجیکستان وحدتستان است، هر چی گویم برتر از آن است. تاجیکستان فیض باران است، سرزمین علم و عرفان است، آبروش آب فراوان است، پایگاه شهرت و شان است. تاجیکستان وحدتستان است، وارث ملک خراسان است.

ай ҷавҳари ҷонам ватан, ай ҷавҳари конам ватан, умеду армонам ватан, ай шӯҳрату шонам ватан, ای تاجیکستان جوان، ای سجدگاهی بیکران، ای نور چشمانم وطن، خورشید تابانم وطن، داروی و درمانم وطن، مهر فراوانم وطن، ای تاجیکستان جوان، ای سجدگاهی بیکران، ای بخت خندانم وطن، ای تخت سامانم وطن، میدان گردانم وطن، اهدای رحمانم وطن، ای تاجیکستان جوان، ای سجدگاهی بیکران. برات از گلکنک گل کندم ای گل، برای بند کاکل کندم ای گل، ندیدم دلبری گیسو درازه، مگر در شاخ سنبول بندم ای گل.

جاده وحدت فرح بیز است، در این جاده باش. دل اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش. امن اگر خواهی سحر بر گلشن توحید رو، بر در قصر امانی چون امین استاده باش. فتح ملک دل نباشد سهل ای کشورکشا، کشور دل تا کشایی با دلی بکشاده باش. ای که اندر کار خیر امروز فردا میکنی، میشتابد وقت در سر وقت هر افتاده باش. دست در کار و یا در عیش یا وقت نماز، دست مرگ اندر گریبانت بود آماده باش. روح میابد صفا از باد تقوای و سخا، لذت این باد بر سرمست از این باده باش. جمعه سیقل ده شعرت راز قرآن کریم، وارث آزادگان با فر آزاده باش. جاده وحدت فرح بیز است، در این جاده باش. دل اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش.

نیست در عالم نشانی کو بود همتای وحدت ثروت عالم نگیرد هیچ گاه جای وحدت اندرون سینه ما کینه و نفرت نگنجد قلب تازیک را خدا بنمود چون معوای وحدت ای خدا جمعیت ما را نگهدار از جدایی کشور ما را در این دنیا نما دنیای وحدت تا جهان باقی است بادا صاف و جوشان و خروشان سوی ملک قلب های تاجیکان دریای وحدت رز ای نیسان وحدت بر زمین وحدتستان تا شود مردمگیه سرسبز در صحرای وحدت.

افزودید. آن را برایتون محرر سعادت ازاره و کارگردان برنایه نیزم و صدا بردار مفروده این مطلب آماده و پیشنهاد نمیدم. همیشه سعادتمند و کامیاب باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید با مساله های اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیب خان.
2: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های آیلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
3: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
4: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
0: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
4: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
0: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
4: برنامه چراغی را با استاد واریس
0: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
5: این رادیوی فرهنگ است.
6: 165 FM. درود شنونده عزیز، برنامه چراغی را هست که شما مستقیما در این ساعت مبارک، در این ساعت سعد از رادیوی فرهنگ میشنوید. بنده واریس و کارگردانی آواز سبیدالله جان محمد در خدمت شما قرار داریم. واقعا همین لحظه ای که من و شما با هم صحبت میکنیم، در این روز آفتابی، در این روز گرم، در این روز زیبا، واقعا لحظه هست که ما عزیزان زندگی را تجربه میکنیم. انسان اصلا در لحظه ها زندگی میکند. ما لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه زندگی همون را تجربه میکنیم و به سوی کمال و جمال خودمان حرکت میکنیم. و اما عزیزان، ما درباره خاطره انسان و خاطره تاریخی ملت خودمان بارها صحبت کرده ایم. این نوبت نیز صحبت ما اطراف انسانیت خودمان است، راه های رشد و حقیقت هایی که در وجود ما پنهان است صحبت میکنیم. و در این صحبت به اون خاطره بزرگی که از نیاکانمون به میراث گرفته ایم، از اون آثار بسیار بزرگی که به ما به میراث گذاشته اند و آموختن و خواندن آنها واقعا برایمون بسیار مفید است و برای ساختن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان برای ما یاری می رساند، نظر خواهیم کرد. مولانا جلال الدین بلخی در بیت می فرماید که آدمی دید است و باقی پوست است. دید آن است آنکه دیدی دوست است. با این بیت مولانا جلال الدین بلخی به ما و شما به طور خیلی واضح تاکید می کند که ای انسان، تو دید هستی، یعنی تو اندیشه هستی، تو نگاه هستی، تو این پوست و گوشت و استخوان نیستی، یعنی انسان دید است. این پوست و گوشت و استخوان در هر حیوان دیگری که در طبیعت در این کره خاکی زندگی می کند هست، اما ما انسان ها صاحب دید، صاحب نظر هستیم، ما صاحب اندیشه هستیم، ما صاحب تفکر هستیم، ما صاحب عقل هستیم. ما می توانیم اندیشه بکنیم، خلاصه براریم و زندگی خودمان را از این راه بسازیم. اما به دیگر موجوداتی که در این کره خاکی زندگی می کنند این چیز داده نشده است. با وجود آن که ما انسان هستیم، صاحب عقل هستیم، صاحب دید هستیم، صاحب نظر هستیم، باز هم واقعه های رخ می دهند که ما در زندگی می لغزیم، خطا می کنیم، زندگی خودمان را با دست خودمان بی ثبات می سازیم، با خودمان فشار می آریم و گاه هم با دست خودمان زندگی امان را سخت مشکل می گردانیم. اگر از این سخت تر گوییم، بعضن زندگی امان را می توانیم به جهنم مبدل سازیم. اگر به بی ثباتی زندگی انسان ها یعنی خودمان یک نظر اندازیم، بی ثباتی یک پدیده بسیار جنبه است که هم در سطح شخصی و هم در اجتماع و عموماً در خود ما و در جامعه ما احساس می شود. چگونه می شود که ما زندگی خودمان را بی ثبات سازیم؟ بزرگان ما پیوسته تأکید کردند که دنیا خود ماهیتاً ثبات ندارد. همه چیز در این دنیا تغییر پذیر است. هر لحظه زندگی، طبیعت، حیات خودش را تغییر می دهد. شادی به غم، تندرستی به بیماری، جوانی به پیری، حیات به مرگ مبدل می شود. یعنی زندگی، یعنی حیات، یعنی طبیعت دارای ثبات نیست. یعنی این طبیعتی که ما در آن زندگی داریم به تغییر نمی ماند. ما روشن‌ترین تغییر را مثلا در طبیعت در چهار فصل بسیار واضح می بینیم. زمستان و بهار مبدل می گردد، بهار و تابستان جایش را می دهد، تابستان جایش را به تیره ماه می دهد. یک گل از زمین می روید، سبز می شود، در نهایت می شکوفد و آهسته خزان می شود و نابود می گردد. یعنی هر چیزی که در طبیعت ما وجود دارد تغییر یابنده است. چرا تغییر می‌یابد؟ برای آنکه خودی طبیعت تغییر می‌یابد و تمام آن چیزی که در کره زمین وجود دارد، چی از درخت، چی از گیاه، چی از حیوان و انسان ها، همه اشان تغییر می‌یابند. چرا؟ چون ما هم یک جزئی طبیعت هستیم و همین که طبیعت دچار تغییر می‌گردد، یعنی دچار بی‌ثباتی است به طور پیوسته، خودی ما انسان ها نیز چون یک جزوی طبیعت گرفتار تغییر می شویم. هرچند اگر به طور ساده گویم، هرچند دنیا بیرون از ما تغییر می یابد، ما نیز چون یک جزء این دنیا تغییر می یابیم. اما اصل نفس و میل های انسانی اکثر وقت استوار می مانند و با تغییر شرایط به نوع دیگری بی ثباتی آورده می رسانند. ما یک زمره خواهش ها، یک زمره مراد ها در دل خودمان، در وجود خودمان داریم که همیشه ذهن ما را مشغول می دارند. ما گرفتار اندیشه های خود هستیم، ما گرفتار ذهن خود هستیم و این اندیشه ها و این میل هایی که در وجود ما هستند، اینها تغییر نمی یابند، بلکه در زندگی ما تغییرات دیگری به وجود می آورند. مثلا وقتی ما میلی داشتن ماشین را داریم، این خواهش در وجود ما خیلی سخت جایگیر می شود. وقتی ماشین خریداری کرده نتوانستیم، این چیز باعث سقوط ما، باعث درد روانی کشیدن ما می شود و یک نوع بی ثباتی روانی را در وجود ما به وجود می آورد، در هستی ما به وجود می آورد. یعنی میل و اون خواهش هایی که ما داریم واقعا ما را به بی ثباتی فکری و بی ثباتی روحی و روانی آورده می رسانند. انسان اکثر وقت در یکی از دو قطب قرار می گیرد، یا از حد زیاد به دنیا می چسبد یا از دنیا کاملا دست می کشد. این حالت را ما پیوسته در زندگیمون حس می کنیم و می بینیم. اون آدمانی که میلی زیاد به دست آوردن دنیا دارند، وقتی که از دنیا محروم می شوند، یعنی از مال دنیا محروم می شوند، سقوط می کنند، خودشان را نابود شده، ضعیف احساس می کنند. حتی ما بعضن در زندگی می بینیم که این یا آن شخص و یکی وقتی سرمایه خودش را از دست می دهد، حتی خودکشی می کند. چرا خودکشی می کند؟ چون اینقدر دلبستگی به سرمایه خودش دارد که تمام زندگی، تمام دنیا و تمام هستی خودش را همون سرمایه که دارد حساب می کند. یعنی وقتی که انسانیت، وقتی که آدمیت ما ناکامل است، وقتی از نظر معنوی ما خودمان را رشد نداده ایم، وقتی ما به کمال نرسیده ایم، ما این چیزها به ما خیلی تأثیر عمیق می گذارند. انسان باید در حیات در توازن زندگی کند. وقتی که انسان در توازن زندگی می کند، یعنی که هم برای به دست آوردن سرمایه این دنیا و هم برای کامل کردن آدمیت خودش تلاش می ورزد، هم زندگیش را از نظر مادی تأمین می کند و هم زندگیش را از نظر معنوی پرورش می دهد، این می شود یک نوع میانه‌روی و یک توازن زیبایی که واقعاً زندگی انسان را می تواند به ثبات برساند. زندگی واقعاً در زمان جریان دارد. ما پیش زمان را گرفته نمی توانیم. ساعت اگر همین لحظه یک باشد، لحظه دیگر یک و یک دقیقه می شود، لحظه دیگر یک و دو دقیقه می شود، یا با ثانیه ها زمان حرکت می کند و زمان در اختیار ما انسان ها وجود ندارد. زمان در اختیار طبیعت وجود ندارد. طبیعت زمان را تغییر می دهد. زمان حرکت می کند و طبق حرکت زمان حال انسان، حال طبیعت، حال حیوان، حال همه موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند تغییر می یابد. ما وقتی در باره زمان فکر می کنیم، بارها می شود خودمون را فریب می دهیم. مثلا ما خودمون را بسیار وقت آرام نشان می دهیم، سخنهای زیبا می گوییم، اما در وجودمان، در درونمان یک استراب، یک ناآرامی وجود دارد. وقتی که ناموافقتی بین ظاهر و باطن ما به عمل می آید، باعث بی‌ثباتی ما می شود، باعث استراب ما می شود، باعث ناراحتی ما می شود. بی‌ثباتی زندگی انسان از طبیعت گذرنده دنیا محسوب می شود، از حرکت زمان، از نفس جنجالگر، از افراد و تفرید در رفتار و ناموافقتی بین ظاهر و باطن شکل می گیرد. بنابراین بزرگان ما را تعلیم می دهند که ما باید، چون ما دید هستیم، چون ما آگاهی هستیم، چون ما اندیشه هستیم، ما باید خودمان را از نظر معنوی شکل دهیم، از نظر معنوی رشد دهیم و معنویت خودمان را بسازیم. یک انسان معنوی، یک انسانی که دارای معرفت است، یک انسانی که دارای دانش است، یک انسانی که دارای اندیشه است، یک انسانی که تحمل کرده می تواند، یک انسانی که به زیبایی سخن می گوید و سخنان دیگران را نیز شنیده می تواند، واقعاً یک انسان نجیب است و این عملهایش باعث آن می‌گردد که زندگیش آرام بخش باشد، در زندگیش آرامیش باشد و یک زندگی زیبا و معنوی داشته باشد. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من همینجا از کارگردان آواز عبیدالله جان محمد خواهش میکنم که یک ترانه برای تفریح بشنواند، سپس صحبتمون را ادامه میدهیم.

0: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ.
1: با درود مجدد برنامه چراغ راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. شنونده عزیز، ما انسان ها واقعا خصلت های عجیبه داریم. ما همه چیز را به دست آوردن می خواهیم، همه چیز را جستجو می کنیم، تلاش می کنیم که به چیزی برسیم، چیزی را به دست بیاریم، یعنی درباره همه چیز فکر می کنیم. اما اکثر وقت خودمون را فراموش می سازیم، درباره خودمون فکر نمی کنیم. از پی زندگیمون سرگردان می شویم، خودمون را به چهار طرف می زنیم، اما روز فرا می رسد، ساعت فرا می رسد که با عمر گذشته امون یک نظر می اندازیم و بعضاً خوشایمان می شویم که من اینقدر کارها را انجام دادم، اینقدر راه ها را رفتم، اینقدر صاحب مال و چیز و چاره شدم. اما ببینید که باره در باره خودم فکر نکردم، باره به خودم نرسیدم، باره نپرسیدم که من کیستم، چیستم و چی زندگی دارم، چرا به دنیا آمدم، از کجا آمدم، به کجا میروم. ما این سوال ها را اصلا از خودمان نمی پرسیم و بسیار وقت در باره خودمان فکر نمی کنیم. حتی نمی دانیم که در هستی ما، در مرکز هستی ما چی گنج های پنهان است، چی دارایی های نهفته است که اگر ما به درون خودمان سفر کنیم، اگر به خودمان توجه کنیم، اگر به دنیای خودمان سفر کنیم و اون دنیا را بشناسیم، ما حتما به گنجهای می رسیم که حتی فکرش را نمی کردیم. نمی دانستیم که در مرکز هستی ما این چیزها وجود دارد. بنابراین مهم است که ما درباره خودمان هم فکر کنیم. اینکه درباره بی‌ثباتی در زندگیمان صحبت داریم، از نگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، بی ثباتی زندگی انسان یک نقص یا تصادف بی معنا نیست، بلکه نتیجه وضعیت درونی انسان و دلبستگی های اوست. مولانا جهان و زندگی انسان را دائما در حال تغییر می‌بیند و این تغییر را بخش از ذات هستی می‌داند. اما علت اصلی آشفتگی و بی‌ثباتی انسان در نگاه او چند چیز است. یکی دلبستگی به جهان گذرا است. مولانا معتقد است انسان وقتی به چیزهای ناپایدار مثل ثروت، مقام، بدن و حتی تعلقات ذهنی می چسبد، چون اینها خودشان در حال تغییرند، آرامش او هم دائما دچار نوسان می شود. به تعبیر او، مشکل از جهان نیست، از چسبیدن ما به جهان است. اصل دیگری بی ثباتی در هستی ما، در وجود ما، این فراموشی اصل خیش است. در اندیشه مولانا، انسان از یک حقیقت پایدار و الهی جدا شده و وقتی این اصل را فراموش می کند، در بیرون به دنبال هویت می گردد. این جستجوهای بیرونی باعث سرگردانی و بی‌ثباتی می شود. یعنی انسان وقتی خودش را فراموش می سازد، در بیرون به دنبال هویت می گردد. ما هر چیزی که جستجو می کنیم، هر حقیقتی که دانستن می خواهیم، در وجود ما گذاشته شده است، در هستی ما وجود دارد، اما ما در بیرون مثلا هویت خودمان را می جوییم، در بیرون حتی خودمان را می جوییم، بیرون از خودمان، اینجا می رویم، آنجا می رویم،

در مرکز وجود هر انسان گذاشته شده است. وقتی ما به دنیای بزرگی که در وجود ما هست سفر میکنیم، ما در آنجا آب حیات را پیدا کرده میتوانیم. ما از این آب در وجود خودمان نوش کرده میتوانیم و عمر جاویدان پیدا کرده میتوانیم. یعنی ما در بیرون ها باید خودمان را نجوییم، هویتمان را نجوییم، برای اینکه خودمان را بشناسیم، برای آنکه معنویت خودمان را تکامل بخشیم. ما در کوه، در دشت، در دریای باید جستجو نکنیم، باید به خودمان فرو رویم. اون دانش های را که آموخته ایم، ما خودمان مخزن هستیم، یک کان هستیم که وجود ما سرشار از معدن ها و از گنج های پنهان است. یعنی مولانا میگوید تو هرچی میجویی در وجود خودت بجو، که بیرون از تو چیزی نیست. و سیوم چیزی که انسان را به آشفتگی میبرد، به بی‌ثباتی میرساند، این اسیر در ذهن شدن، گرفتار ذهن و اسیر نفس خود شدن است. مولانا بارها تأکید می کند که انسان تحت سلطه خواسته های لحظه‌ای، ترس ها و خیال پردازی های ذهنی قرار می گیرد، چون این نیروها دائما تغییر می کنند. حال انسان هم ناپایدار می شود، به ما آشفتگی می دهد. یعنی اگر ما اسیر ذهن خودمان باشیم، اسیر خواسته های خودمان باشیم، اسیر ترس های و خیال پردازی هایمان باشیم، زندگیمان آشفته می شود. ما انسان ها اصلا درباره هستی خودمان شاید خیلی کم اندیشه می کنیم. ما حرکت دائمی هستی را نادیده می گیریم یا در این باره اصلا فکر نمی کنیم یا دانستن نمی خواهیم. از نگاه مولانا، کار عالم در حال شدن است، نبودنی ثابت. یعنی شدن پیوسته تغییر یافتن، یعنی ثابت نیست. کسی که انتظار ثابت مطلق باشد در این جهانی که دائما تغییر می‌یابد، همیشه دچار اضطراب و نارضایتی می‌شود. وقتی ما چرخ زدن هستی را احساس کردن نمی‌خواهیم، وقتی ما در باره تغییر یابنده بودنی زندگی و محیطمان اندیشه کردن نمی خواهیم، آن را دیدن نمی خواهیم یا مشاهده کردن نمی خواهیم، ما کسانی هستیم

که از طبیعت وابستگی داره. ما نمی توانیم بیرون از این طبیعت، بیرون از این زمان زندگی کنیم یا به طبیعت تأثیر گذار باشیم یا به زمان تأثیر گذار باشیم. وقتی که ما انا همین حرکت دائمی هستی را در زندگی امون به اعتبار نمی گیریم، ما حتما دچار نوسان می شویم، دچار استراب می گردیم، دچار ناراحتی می شویم و بعضن ناراضگی اظهار می کنیم که این کار این خیل شد و اون کار اون خیل شد. اما یک بار به خودمان فکر نمی کنیم. به ثباتی زندگی انسان بیشتر از بیرون نمی آید، همون طوری که ذکرش را در بالا کردیم، بلکه از درون او و از نوع نگاه و وابستگی هایش سرچشمه می گیرند. اگر انسان از دلبستگی های محدود رها شود و به حقیقت پایدار نزدیک شود، همین جهان متغیر هم برایش آرام و معنیدار می شود. اگر خواستی حتما به این حقیقت می رسی. مولانا در مثنوی معنوی بارها درباره ناپایداری دنیا و علت آشفتگی انسان ها سخن گفته است. هر نفس نو می شود دنیای ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. مولانا در این بیت می گوید جهان و خودی ما در هر لحظه در حال دیگرگونی هستیم، اما چون این تغییر تدریجی است آن را نمی بینیم. رنج زمان پدید می آید که از جهانی که ذاتن متغییر است انتظار ثبات کامل داشته باشیم. یعنی باید ما این گونه فکر نکنیم که آرامش ما بر دوام باقی خواهد ماند از یک جانب، چون خودی جهان هر لحظه تغییر می‌یابد و ما را تغییر می‌دهد. از این رو ما گرفتار حال‌های گوناگون می‌شویم، ما به حالت‌های گوناگون دوچار می آیم. همان گونه که از پس روز شب می آید، همان گونه که از پس سردی ها گرما می آید، زندگی انسان هم ناوابسته از خود انسان دوچار همین گونه تغییر می شود. از کجا آمدم، آمدنم بهری چی بود، با کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. این بیت که از دیوان شمس است بیانگر این اندیشه مولاناست که سرگردانی انسان از فراموشی اصل و مقصد خیش ناشی می شود. وقتی انسان نداند از کجا آمده و به کجا می رود، زندگی برایش بی ثبات و پراکنده جلوه می کند. زندگی انسان وقتی معنا پیدا می کند، عزیزان، که ما از کجا آمدنمان
برای چی آمدنمان، چی کار را باید انجام بدهیم و نتیجه زندگی ما چی می شود، باید به این سوال ها پاسخ بگوییم. برای به این سوال ها پاسخ گفتن باید واقعاً هم خودمان را باید به کمال برسانیم، راه کمال خودمان را طی بکنیم. چون که به قول باز هم مولانا در یک بیت دیگر میگوید که همین لحظه یاد من آمد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون تو کل را یافتی جزءت کجاست؟ مولانا میگوید وقتی انسان به حقیقتی بزرگتر و پایدارتر متصل شد، نگرانی های کوچک و گذرا قدرت خود را از دست می دهند. بی ثباتی بیشتر از آن جا ناشی می شود که انسان در جزء گرفتار می گردد و کل را فراموش می سازد. ما اکثر وقت در جزءها می چسبیم. شاید یک بانو برای آن که یک کرته دلخواهش را خریداری کند و بپوشد با آن چقدر دلبسته می شود، برای به دست آوردنش تلاش می کند. اون هوس زیاده که نسبتی آن در دلش به وجود آمده است او را آرام نمی گذارد. یا برای به دست آوردن یک انگشترین، برای به دست آوردن یک اشیای دیگر که دلش می خواهد چقدر چسب و تلاش می کند. اما آن کرته را که پوشید، اون کرته بعد از چند فرسوده می شود، باز متاهای رنگارنگ دیگر می براید، کرته های دیگر می براید، باز حوثی کرته های دیگر، کرته های دیگر. یعنی این جزئیات های هستند در زندگی ما. البته ما که نیاز به پوشیدن کرته داریم، به پوشیدن شیم داریم، کلاه داریم، ما باید این چیزها را پوشیم، باید داشته باشیم، اما به این چیزها نچسبیم. تمام اندیشه ما مثلا پابندی به دست آوردن یک کرته نباشد. تمام اندیشه ما باید پابندی یا پابستی به دست آوردن یک ماشین نباشد. کرته را به دست آوردیم بعد چی؟ ماشین را به دست آوردیم بعد چی؟ ما باید ماشین داشته باشیم. اما وقتی انسانیت من را رشد می دهیم، وقتی کرته انسانیت من را می دوزیم و می پوشیم، این کرته هیچگاه فرسوده نمی شود. وقتی ماشین آدمیت من را می گیریم و می سازیم و پیدا می کنیم و به آن سوار می شویم و طی مراحل می کنیم، این ماشین هیچگاه فرسوده نمی شود. این ماشین سوختش، بنزینش هیچگاه تمام نمی شود. یعنی اگر ما معنوان انسان بای باشیم، ما اگر معنوان خود را تربیت بکنیم، آنگاه ما به قدر نیاز خود از جز استفاده می بریم و کارهای درخشان و بزرگ را در زندگی انجام می دهیم که ماندگار هستند.
در زندگی ما واقعاً نقش می‌گذارند. از ما آثار بزرگ بر جا خواهد ماند. نباید در غفلت زیست. نباید در پریشانی زیست. وقتی که ما صاحب دانش می شویم، آنگاه توانا می شویم. فردوسی بزرگ هم می گوید توانا بود هر که دانا بود. یعنی توانایی ما در معرفت ماست، توانایی ما در دانش ماست. و یک انسان دانشمند با معرفت، با هوش بودن خیلی مهم است، خصوصا جوانان ما که باید علم بیاموزند، باید شهد علم را هر کجای می روند پیدا کنند و مثل زنبوری عسل شهد علم را به تاجیکستان عزیز ما بیارند. نیک بیاندیشند، نیکو قدم گذارند، نیکو بپوشند، طور باشند که وجودشان پر از نور باشد، نور خیرات و نور معرفت. شنونده عزیز، وقتی برنامه ما همینجا به انجام میرسد، من به شما خوشی های زندگی را تمنا می کنم. برایتان آگاهی کامل، بیداری و رسیدن به اون کمال انسانی که آرزو دارید تمنا دارم. تا برنامه دیگری چراغی را، بدرود.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: در لایحه قانون عفو مراتبه اول برداشتن داغی سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در عفو قبلی جای ندارد.
3: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: آمدن کیقباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آینی فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنجی من است کجا آب و خاک است گنجی من است همه پادشاهان مرا لشکرند سپاهی و شهری مرا یکسرند همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید ور آن کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاهی از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو ده سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو صده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بینهاد آنگاه روی چو چنگی زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد به داد و دهیش گیتی آباد کرد بدین گونه صد سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را چهار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش دوم بود سوم کیپشین چهارم کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو صد سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانیست کامد به نزدیکی مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گران مایه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گر دادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پسان را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود و دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مهر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تا هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخت تا به شخت می پریم الوان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، و تم به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

شاعرم زاده که مادر غم خورم تا دم مردن غم آدم خورم دیده پستی و بلندی حیات زیر بار درد عالم خم خورم شاعرم زاده پشیمان نیستم رو سیاه دور و دوران نیستم خیش رو در خیش داده آب و تاب مشکلی رو دیده حیران نیستم نیست میلم تا کسی رو نهزنم سویش از سنجکدری قهقه زنم خود پای عنوان ها سرگشته فرد نویجاد را از ره زنم شاعرم زادی که باشم خودشناس آید از شعر روانم بوی یاس قدر ملت قدر کشور قدر تو پاس دارم پاس دارم پاس

نگارم. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. مگه سوی یاس سوسم بسته داری، قد چون خیمچه نورسته داری. و تار سر نگاری چهره خندان، نهاده یک سبد گلدسته داری. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. تمیل زلف پیچانت بزیب است، نگاهت جان شیرین دل فریب است. دو قاشت در نظر مال پرستو، دو نینجی بوسخاهت مثل سیب است. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت.

علی مادر کلانم کرده است، طفل بودم نوجوانم کرده است، یاد داده بر من و راه درست از پی قسمت روانم کرده است. شیری از قند و اصل شیرین ترش، من چیسون شیرین زبانم کرده است. شیره آواز نرم و فارمش کاره اندر مغز جانم کرده است. در فضای میهنی آوازدار همنشین با اخترانم کرده است. خواهش مادر بجا آورده حق، مثل رستم پهلوانم کرده است. قصه های شب و گوشم خوندهش، زیب صدها داستانم کرده است. حرمتش آرم و جا که مادرم، نامبردار زمانم کرده است. نامبردار زمانم کرده است.

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخته جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خوهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شایری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زپا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما چون زهاق نی ما چون تهمتنیم از تحت دل همه غمخوار میهنیم اسکندر رزیل از ما شکست خورد ما سنگ کوه خیش ما همچو آهنیم ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار در قلب شاد ما از غصه گرد نیست ما را وطن که هست جانی بدرد نیست ما پرتوی مهیم روشنگر رحیم گرم است قلب ما از مهر سرد نیست ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما را پسند نیست پابند غم شویم سوزیم دم بدم دودی علم شویم ما در کتاب وقت در سر حساب وقت تاجیک تاجدار عمر رقم شویم ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار

نرد عشق درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است بی تو میرم چو طبیبم نشوی تا نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سر وقت ماه بی عیب نصیبم نشوی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است بی تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخن از تو ای پیستلبی خمچمیان خواهشم این که زیمن دل نکنی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است

انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم، اسما با قاش، زیبی کناری ما را بین. دل در حوث دیدن رویش بند است، حرفش شکر و نال لبانش خند است. دور از بغلش که هست مانند پری، کی داند و کی که عمر ما تا چند است. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم، اسما با قاش، زیبی کناری ما را بین. شادم به خدا به دام عشقش شادم، من شادم و وای نمی نماید یادم. شب نیمه شب چیده گلی یاس قدم، مانم به درش هر آن چی باد و بادم. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما به چشم، اسما به قاش، زیبی کناری ما را بین.

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایو، کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

0: دیده‌ی هرگاه حافظ نغمه را سر می‌کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می‌کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می‌نوازد تار را، می‌نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می‌زند. گوی ناخون را به تار قلب محزون می‌زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Ҷамъбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷамъбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.
1: шунавандагони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба муҳимтарин хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз бахши иттилоотии ҷамъбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг. 16 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35 солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФро ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Қабули қонун дар бораи АУФ ифодаи сиёсати инсондӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят задаанд, имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта, ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. Қонуни АУФ ба 18038 маҳкум шуда татбиқ мегардад. Қонун мақомоти дахолдорро вазифадор менамояд ки иҷрои онро дар давоми ду моҳ таъмин карда ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. Қонун дар бораи АУФ мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатӣ ва дигар мақомоти давлатиро муваззаф месозад ки барои ба кор таъмин намудани шахсони аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озод шуда ба таҳсил фаро гирифтани ноболиғон ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии ягонаи шахсони номбурда чораҷӯӣ намоянд. 19 июн дар қасри Миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кобахидзе, ки бо сафари расмӣ дар як ҳайати баландпояи кишвари дӯст дар Тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. Дар рафти музокирот ҷонибҳо ҳолати ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаро ба таври муфассал баррасӣ намуда, перомони масъули мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавии табодули афкор анҷом доданд. Зимни суҳбат аҳамияти фаъол кардани муколамаи сиёсӣ ва тамосҳои созандаи корӣ дар сатҳҳои гуногун таъкид гардида ва тавсияи робитаҳои байни парлумонӣ ва тақвияти нақши дипломатии парлумонӣ дар муносибатҳои ду кишвар ишора карда шуд. Масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ дар меҳвари музокирот қарор доштанд. Дар ин замина масъули амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ташкили занҷираҳои истеҳсолӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисодӣ, инчунин рушди тиҷорати электронӣ баррасӣ гардид. Дар рафти баррасии масъули рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории созанда дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла ҳамоҳангсозии саъю талошҳо дар доираи созмони милали муттаҳид ва муассисаҳои махсуси он, ба таваҷҷӯҳи махсус ба рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба об ва иқлим тасдиқ карданд. پس از انجام ملاقات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایمالی رحمان و محترم سروازیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه برای نمایندگان وسایط اخباری اوما نشست مطبوعاتی اورستند. تاکید گردید که در دایره سفر رسمی سروازیر گرجستان 11 سند دوجانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت‌های همکاری دو کشور را تحکیم می‌باشد. امضای созишнома дар бораи таъсири комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ба сон муҳим дониста шуд. Ҳуҷҷатҳои дигар соҳаҳои алоқаи ҳавоӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, илму маориф, фарҳанг, варзиш, тағйирёбии иқлим ва дигар самтҳои ба ҳар ду ҷониб судбахшро фаро мегиранд. дар доираи сафари расмии худ ба ҷумҳурии тоҷикистон сарвазири ҷумҳурии гурҷистон ираклӣ кобахидзе аз намоишгоҳи байналмилалии душанбе экспо боздид ба амал овард. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши умуданамудаи ҳамкорамон султонализода ёқубҷон.
2: дар доираи таҳким муносибатҳои фарҳангии тоҷикистону гурҷистон дар кӯчаи шота руставели ноҳияи исмоили сомонии пойтахт маросими бо тантанаи пардабардорӣ аз нимпайкараи шоир, мутафаккир ва адиби классикии асримиёнагии гурҷистон шота руставели баргузор гардид. дар маросими мазкур сарвазири ҷумҳурии гурҷистон, ки бо сафари расмӣ дар шаҳри душанбе қарор дорад, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарати мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ва дигар намояндагони дипломатӣ ишрок намуданд. бояд гуфт ки шота руставели, ки ҳамчун яке аз бузургтарин шоируми ҷаҳон ва фарзанди фарзонаи халқи гурҷӣ шинохта шудааст, муаллифи асари палангонапӯст аст, ки ин шоҳ асар ягона ва бузургтарин асари шота руставели ба ҳисоб меравад. қомат дар афрохтани нимпайкараи مؤلفی او ارزگذاری با صمیمی و احترام عمیق خلق فرهنگدوست تاجیک به گنجینه بی‌بهای ادبیات گرجستان است. این نیمپیکر رمز درخشان دوستی زوال‌ناپذیر و پیوند معنوی دو ملت کهن بنیان میباشد. باید گفت که پس از مراسم پرده‌برداری در دایره سفر رسمی خود سروزیر جمهوری تاجیکستان ایرکلی کابیدزاده از نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه اکس و که عین حال ما در اینجا قرار داریم دیدن نمود. در این نمایشگاه ایرکلی کابیدزاده را سروزیر جمهوری تاجیکستان همراهی نمود. عین حال باشد از شرکت بتتی هم صحبت ما زرینه در این خصوص به شما اطلاع می‌دهد.
3: سلام علیکم. ما شرکت بتچوی هستیم. در این چورابینی اشتراک کرده ایم، اشتراک در چورابینی دوشنبه اکسپو. امروز معاون پریمیر مینیستر گروزیا اینجا با اومده بودن. ما با اون کس هم صحبت شدیم، درباره توام نقل کردیم. محصولات ما میبیاد از دولت های شریلانکا و کنیا، نو همه سوخافروخت هایی که ما از همین تاجیکستان استفاده میبریم با سوخافروختای تاجیکی استحصال کرده میشه.
2: مگر از اینکه مثلا در همین جو مثلا با شرکت لیک شما مثلا پیشنهاد کردید با چی نمایش دوها گذاشته شدند که مهمون از این دیدن کردن؟
3: اینجا من بزارت چی سلمات اینجا با همه محصولتشون هست، مزور بزارت کتوارزی اینجا خیلی محصولت های زیاد هست که همه اینها رو باید تماشا کردن، دیدن، مزارت چشیدن و خیلی با اونها محصول شد.
2: باید گفت که شنوندگان عزیز در این نمایشگاه محصولات های بخش های مهم اقتصادی تاجیکستان از جمله ساحه های کشاورزی، صناعت، سیاحی و هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شده بود. سلطان علیزاده یعقوبجان مخصوص برای رادیو فرهنگ.
1: ادامه جنبه سه هفته از رادیو فرهنگ. صبح 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد افتتاح یک قطار انشاءات جشنی، گذاشتن سنگ اساس با ساختمان انشاءات آینده، صحبت با مردمی کسب و کار گوناگون و شناسایی بی‌واسطه با وضع زندگی اهالی به ناحیه‌های خوالینگ ولایت خطلان تشریف آوردند. در فرودگاه ناحیه خوالینگ که با استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالی دولت تاجیکستان به طور ایدانه آراسته شده است، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس ولایت خطلان و مسئولان و نمایندگان اجرایی حکومت دولتی محلی با احترام و صمیمیت بی اندازه پیشواز گرفتند. در آغاز سفر کاری به ناحیه خوالینگ ولایت خطلان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نخست بنای معموری فرودگاه خوالینگ را پس از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که ترمیم و نوسازی بنای معموری فرودگاه در پیروی و سیاست بنیادکارانه حکومت کشور از جانب صاحبکاران همت بلند ناحیه به خاطر آبادی وطن و منتظم بهتر نمودن صفت زندگی اهالی انجام داده شده است. انشاءات خوشتر و زمانوی در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با رعایت طلبات معاصر معماری و عنصرهای ملی بنیاد گرده، در آن برای کارمندان متخصصان شرایط مساعد کاری فراهم است. ضمن بازدید از شرایط کاری بنای فرودگاه، سروری دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده، اقدام سازنده صاحبکاران وطن دوست را در عملی گردانی تدبیرهای آبادانی و سازنده کشور شایسته تحسین خواندند. تاکید گردید که این لایحه را میتوان همچون نمونه با تکمیل ایلوگی در بنیاد فرودگاه های محلی دیگر شهر و ناحیه ها استفاده کرد. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک مونکی ناحیه خوالینگ با فعالیت کارگاه استحصالی محصولات شیری اصلی وحدت آغاز بخشیدند. در این کارگاه نوی صنعتی استحصالی زیاد از 10 نامگوی محصولات از جمله قیموق، تواروک، کفیر، جرغود، پنیر، کفیر میوگی، دوغوب، مسکه و دیگر نوهای محصولات شیری براه مونده شده است. کارگاه نوی استحصالی در ناحیه خوالینگ در زمینه دستور و هدایت های سرور دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکاری وطنی جمعخان قاسموف با مقصد تأمین اهالی با محصولات طبیعی و از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر بنیاد گردیده است. در کارگاه برای کارکرد و ذخیره محصولات دیگهای از 1 تا 10 تنگی موجود می باشد. بعد مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه نوی صنعتی 20 ساکن محلی با کاری دائمی تامین گردیدند. اقتدار 3 سالی کارگاه کارکرد محصولات شیری در یک ماه 30 تنه و در یک سال تا 360 تنه محصولات شیری از جهت اکولوژی تازه و خوش صفت را تشکیل می دهد. اطلاع داده شد که محصولات کارگاه تحت تمغه‌ای مالی اصل وحدت در ظرف‌های حجمشان گوناگون در بازارهای داخلی کشور به فروش برآورده می‌شود. ضمن شناسایی با خط استیصالی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان برای رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام کارکرد و بند و بست محصولات شیری، اینچنین مطابق نمودن استیصالات با استانداردهای ملی و بین‌المللی به مسئولان دستور و توصیه‌های مشخص دادند. 20 میلیون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه خوالینگ و دهه شهمیزان تشریف آورد. آسایشگاه برای یتیمان و معیوبان را که از جانب صاحبکاران محلی از خانواده‌های کریموف‌ها و آدینایف‌ها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان بنیاد گرده است، مورد استفاده قرار دادند. بنای آسایشگاه از 20 حجره خواب، حجره‌های کاری، تالارهای مجهز برای آموزش هنرهای دوزندگی، دورویدگری و رسمکشی، مجلسگاه، کتابخانه، حجره طبی، حمام و انبار برای نگهداری محصولات عبارت میباشد. در آسایشگاه برای یتیمان معیوبان 30 ساکن محلی با کاری دائمی تامین گردند. بنیاد چنین موسسه اجتماعی نمونه روشن تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، برای بهتر کردن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت، نگهبین و فراغت یتیمان و معیوبان زمینه خوب فراهم میآورد. سرور دولت محترم امام‌علی رحمان با شرایط مهیا کرده در این موسسه اجتماعی شناس شده، با اقدام صاحبکاران همت بلند محلی و سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند و مسئولان آسایشگاه جهت در سطح بلند به راه ماندن خدمت رسانی، مهیا نمودن شرایط مناسب تربیت، تامین نگاهبینی همه جانبه و ظاهر نمودن غمخوری دائمی نسبت به یتیمان و معیوبان توصیه ها داده شد. 16 میلیون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی خود، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. گزارش آمدنامده همکارمان محمد علی اکرموف از شهر باختر در این سمت.
4: سنه 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی خود لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. پس از بررسی و قبول آن از جانب پارلمان با قانون امضا گذاشته شد. قانون مذکور که تجسمگر سیاست انسان پرورانه دولت می باشد، برای شخصانی که به جنایت دست زدند امکان اصلاح شدن و بازگشت به حیات مقرری را فراهم می آورد. طبق معلومات قانون عفو نسبت به 18038 نفر تطبیق گردیده، زیاده از 11000 نفر از جایهای محرومی از آزادی و دیگر نمودهای جزا آزاد می شوند. همچنین مهلت جزای بیش از 6700 نفر کم کرده می شود. با گفته کارشناسان این اقدام نمونه روشن سیاست انسان دوستانه دولت است.
5: امید نظرف آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام نصر خسرو هستم. باعث خوشنودی و سرفرازی است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باز یک عمل نجیبانه و انسان دوستانه بشر دوستانه را انجام دادند که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به امضا رسید و به مقامات های ضد دخل پیشنهاد گردیدند که برای چاره‌جویی و برای در عمل تطبیق نمودن این لایحه سهم بی‌واسطه خود را گذارند. این هدف در دایره تجلیل 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است و محض این از آن گواهی می‌دهد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در طول 35 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های زیادی را راه اندازی نمودند. به آن نفرانی که سهواً گناه کردند و یا قصداً گناه کردند یا سری جهل گناه کردند، با آنها نیز توجه دارد تا اینکه آنها بعد از به تصویب رسیدن عفو به زندگی مقرری بر بگردند و سهم خود را برای گلگل شکوفایی وطن عزیز جان و جانمان گذاشته باشند.
4: در برابر این قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی نموده است. از جمله شماره زیادی زنان و نابالغان محکوم شده از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیده، برای قسم دیگر مهلت جزا کم کرده می شود. به اندیشه ساکنان این اقدام به تحکیم فضای انسان دوستی و نگاه داشتن یگانگی آیله ها مساعدت می کند.
6: رجب علیزاده سمندر، آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام نصر خسرو. در زیر سیاست رعیت پرورانه خود، در زیر سیاست خردمندانه خود، حکومت جمهوری تاجیکستان برای جامعه شهروندی تدبیرهای گوناگون را راه اندازی می نماید. یکی از قانونهای بسیار مهم و ضروری قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو می باشد. یکی از مقصدها و هدفهای اساسی قانون مذکور این سیاست انسان دوستانه، سیاست رعیت پرورانه و همچنین سیاست عملی نمایی هدفهای اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد.
4: با اندیشه مصاحبان ما قبول قانون درباره عفو اقدام خیلی مهم و سری وقتی است، زیرا بسیار نفرانی که اشتباه کردند امکان بازگشت به نزد اهل اویله و جامعه را پیدا میکنند. این گونه تدبیرها احساس مسئولیت و امید به زندگی بهتر را در میان شهروندان تقویت میبخشند. قانون درباره عفو همچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در مرحله تحقیق، تفتیش و بررسی سودی قرار دارد تطبیق میگردد. مقامات داخلدار وظیفه دار شدند که اجرای قانون را در مهلت 2 ماه تأمین نمایند. همزمان مقامات اجرایی محلی، حکومت دولتی و دیگر ساختارهای دولتی برای بکار تأمین نمودن شخصان آزاد شده، فرا گرفتن نابالغان به تحصیل و براه ماندن به حسابگیری آنها چاره‌های ضروری می اندیشند. طور مشاهده می گردد قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو ادامه سیاست انسان دوستانه و اجتماعی دولت بوده، برای هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و سهمگذاری در رشد جامعه را مهیا می سازد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهری باختر.
1: масъалаи пешгирии талафот ва истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ дар 5 моҳи соли равон ва ғайримақсаднокии нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои филиали шабакаҳои тақсимотии барқи ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ дар ҷаласаи гурӯҳи кори 19 июни соли равон таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмонали усмонзода доир гардид баррасӣ шуд. оид ба ин мавзӯъ гузориши омада намудаи ҳамкорамон гулрӯ ниёззодаро мешунавем.
7: در جلسه معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانزاده عثمانعلی مسئله پیشگیری تلفات و غیر قانونی استفاده نیروی برق در 5 ماهی سال 2026 و رفت اجرای سپارش های داده شده کمیسیه کوری دائمی عمل کننده از 18 فوریه سال جاری اوید به پیشگیری استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در شهر و ناحیه ها فیلیال شبکه های تقسیمات برق ناحیه های تابعه جمهوری موردی بررسی قرار داده از فعالیتی بعضی ناحیه‌های جمهوری اظهار نگرانی نمود. همزمان ضمن جلسه سرور عظیم‌زاده معاون پروکوروری ژنرالی جمهوری تاجیکستان برآمد نموده از جمله چنین گفت:
8: ما با اساس تاکیدهای دائمی از جمله در چنین جلسه‌های رسمی با کارمندان سایه انرژیک که هنوز حالت‌های طلب نمودن مبلغ و گرفتن پورا از جانب آنها از بین نرفتند، از جمله طلب نمودن مبلغ برای وصل و نصب حسابکنک برقی، پیوست کردن خط برق، قبول حجاتو، جهت بستن شرطنامه و دادن شرطهای تکنیکی و غیره تا به امروز جای دارند. برای مثال در وخوری قبلی در سال جاری در همین تالار حالت دستگیر گردن متخصص پیشبری شعبه شرطنامه بندی شبکه‌های برقی شهر وحدت یورو ضمن گرفتن 1.5 هزار سومونی مبلغ پورا موردی محاکمه قرار گرفته بود. با وجود اندیشه چوره پیشگیری کننده و دادن دستورهای سفارش های مشخص به مسئولین تعلیم نشان میدهند که بعضی کارمندان از حالت های موجود خلاص های ضروری نبرآورده شدند. حالت های تمجنی و گرفتن مبلغ های غیرقانونی از جانب کارمندان سوا، کاهش اعتماد مردم به سوا و پس گردن نفوذ مقامات دولتی آورده میرسانند.
7: همچنین در رفت جلسه وابسته به وضع واقعی زیرستگاه های برقی، عامل های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشان دهنده های تجارتی، قرضداری، جمع آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده، از معیار مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق تحلیل گردید. قید گردید که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه های برقی شهر و ناحیه های وحدت، تورسونزاده، شهرینه و رودکی به نظر می رسد که از معیار زیاد می باشد. معاونی وزیر کارهای داخلی الهام‌الدین ولی‌زاده گفت که از 1 ژانویه تا 30 می سال جاری، هرچند از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی 35 گروه کاری فعالیت نموده، با 4553 منزل های استقامتی، 165 کارخانه و اداره های دولتی و 23 کارخانه های خصوصی تشریف آورده، با 7255 نفر شهروندان طلبات قانونی ماموری و جنایتی را در سمت تصرف برق فهمانیدند، ولی تا حال قانون شکنی به نظر می رسد.
9: дар шаҳр ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ дар давраи ҳисоботӣ 26 адад вайронкунии маъмурӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ ошкор карда шудааст. аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ ҳангоми бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва чораҳои амалии таъсиррасонӣ дар шаҳр ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ аз ҳисоби қарзҳои пардохтнашудаи истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолӣ ва ташкилотҳои давлатии ғайридавлатӣ инчунин аз ҷониби муштариён мушкилистон қарзҳои дар умум ба маблағи 2,099,891 сомонӣ барқарор карда шудаанд. аз ҷумла шаҳри Турсунзода 5,145 сомон, шаҳри Нав 139,305 сомон, Рудаки 466,620 сомон, Рудаки Д 12,989 сомон, Варзоб 101,273 сомонӣ, Ваҳдат 1,350,433 сомонӣ, Роғун бошад 24,217 сомонӣ мебошад.
7: маврид ба зикр аст ки бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсоли криптоасъор ғайримақсаднокку ғайриқонуни истифодаи нерӯи барқ паст кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқи истифодашуда аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор ва котиби шӯрои амният комиссияи кории доимоамалкунанда бо роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмонзода усмоналӣ таъсис дода шудааст инчунин дар ҷаласа аз ҷониби комиссияи кории доимоамалкунанда таъкид гардид ки нисбати роҳбарони шабакаҳои барқ ва муовинони онҳо нозир ва назоратчиёне ки дар ҳолати аз уҳдаи вазифа набаромадан чораҳои зарурӣ андешида аз кор озод карда шаванд. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
10: идомаи ҷамъа 3 аз Радиои Фарҳанг. нусхаи нодири асари безаволи адабиёти тоҷику форс шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, ки дар Ҷумҳурии Исломии Эрон бо сатҳу сифати баланди полиграфӣ ва санъати муосири китоборӯӣ ба нашр расида ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳдо гардида буд, дар осорхонаи миллӣ нигаҳдорӣ мешавад. осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ин асари арзишманд бо ибтикори соҳиби нашр Маночеҳри Фахрзод бо теъдоди маҳдуд 12 нусха нашр гардааст. бо назардошти таваҷҷӯҳи пайваста ва саҳми назарраси пешвои миллат дар ҳифз, рушди фарҳанг, таърих ва мероси адабии тоҷикон, инчунин эҳтироми хоса нисбат ба осори гаронбаҳои адибону мутафаккирони тоҷику форс, як нусхаи ин нашри нодир ба муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳдо гардид. бо дастури пешвои миллат ин тӯҳфаи нодир ба осорхонаи миллӣ супорида шуд. айни замон китоб дар толори намоиши тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи талаботи осорхонавӣ дар гӯшаи махсус ба маърази тамошои шаҳрвандон ва меҳмонони ҷумҳурӣ гузошта шудааст. ин нусха ҳамчун намунаи нодири мероси хатӣ ва санъати волои китоборӯӣ арзиши бузурги фарҳангӣ дошта, барои омӯзиши таърихи китоб, санъати нусхапардозӣ ва мероси адабии халқҳои форсизабон аҳамияти хос дорад. ҳамаи дӯстдорони таърих, фарҳанг ва мероси хатии миллат метавонанд барои шиносоии наздик бо ин ёдгории нодир ба осорхонаи миллӣ ташриф оранд. 18 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 баргузор гардид. дар намоишгоҳ зиёда аз 200 ширкати истеҳсолии вилояти суғд маҳсулоти худро ба маърази тамошо гузошта, дастовардҳои истеҳсолӣ ва имкониятҳои содиротии худро муаррифӣ намуданд. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. дар намоишгоҳ намояндагони вазорати идораҳои ҷумҳурӣ, сафирони давлатҳои хориҷӣ, соҳибкорону сармоягузорон ва ҳайатҳои расмӣ аз Русия, Беларус, Чин, Эрон, Покистон, Арабистони Саудӣ ва дигар давлатҳо иштирок намуданд. раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода иброз намуд, ки бо дастгирии пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди саноат, ҷалби сармоя ва густариши ҳамкории байналмилалӣ тадбирҳои муассири амалӣ мегарданд. дар вилояти суғд зиёда аз 1300 корхонаи саноатӣ фаъолият дошта, беш аз 250 номгӯи маҳсулот истеҳсол мешавад. 1744 нафар довталаб аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ рӯйхат гирифтанд. дар ин хусус маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ дар даври дуюми озмун 68360 нафар довталаб аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуда, 169 нафар аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, 629 нафар аз вилояти хатлон, 469 нафар аз вилояти суғд, 137 нафар аз шаҳри душанбе ва 340 нафар довталаб аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рохат гирифтанд. Озмун аз рӯи 6 гурӯҳ ва як номинация доир гардад. Дар он хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хонандагони синфҳои 5, 8 ва 9, 11, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони ҳама зинаҳои таҳсил, ходимони илмию адабӣ ва иҷодӣ, кормадони соҳаҳои фарҳангу санъат, аспирантон, унвонҷӯён, номзадони илм ва докторантҳо, инчунин калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок менамоянд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои дохил ва хориҷи кишварро аз бахши иттилоотии ҷанбаси ҳафта аз радиои фарҳанг шунидед.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیدزاده حبیب الله:
2: طبق معلومات پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان فقط همین جا که زبان بیانات گرفت که 18000 محکوم شدگان گفته استادیم نسبت معلومات شهروندو شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سوچوانده ها یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی بررسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده است برای همین این رقم زیاد شده نش ممکن است
3: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست 106.5 FM

خطیب مسجد ملا مصباحالدین برای ثواب گفته برده داد. بعد یک هفته شنیدیم که خطیب آن جانور را با یک قصاب نرخ و نوا کرده فروخته است و پولی آن را هم در جیب زده است. حالا نمی دانم که چی قدر ثواب آن به ما رسیده باشد. ما به اسب ماندیم. پدرم از ملا عطا مؤذن مسجد یک اسب را خرید که مثل صاحبش خیلی بادی برآمد. خواص رنگ بود، از همه چیز میرمید. این اسب بیهوده و بهوده پایهای قفاش را و چپ و راست میپرتافت. فخاص زنان به هر طرف از دهانش کف میپراند. غیر از پدرم و آن هم بزرگ دیگر یگان کس را به نزدش آمدن نمیماند. اما او که به خصلت این اسب مجبور طاقت میکرد، ما علاج دیگر نداشتیم. از عاقل خالی گاوی شاخزن به میگفتیم. پدرم دایما اسب را حقارت داده میگفت. حیوان به صاحبش میرود، خوی صاحبش را میگیرد. افسوس ما این را به نظر نگرفتیم. اکی براتلی چوپان از دهه قربان شهید که ذکرش در بالا رفت، تابیسان ها بز و گوسفند های بای ها را پیش پیش کرده برای چرانیدن و شگنا و طویلدره می آورد. دفعه نوبتی هنگامی که رمه از دهه ما می گذشت، مثل همیشگی ما را خبر گرفت. پدرم شب او را رفتنی نماند. یک گوسفند را به خاطر مهمانداری رفیقش کشت. برای احترام حق و همسایه ها را دعوت کرده ضیافت آراست. شب مهمان ها که رفتند، برای من و او در بالای صوفه خانه جایگاه خواب انداخته، براتلی آشنا، تو از پس مال گشته یگان لحظه آسودگی نداری. اقلا همین شب سرد را در تکسر ایمان، گفته به دوستش مهربانی کرد پدرم. اما نیمی شب چپرک حولی به شرخ شرخ در آمد. اکی براتلی خواب نبوده است یا مثل چوپانان بدار خواب بوده است. در مهتاب شب جسه پسرش را دیده خواتیر گشته سراسیموار و با هیجان، ها نورالی بچم چی گپ شده است؟ گفته پرسید. آتا بایتال دردی بچه شده است، زاییده نمی تواند، می مورد. گفته جواب داد و چپ بسر گشت. اکی براتلی مثل که فهمیدگی باشد، وقتی خواب لباسهایش را نکشیده تگی کرپه در آمده بوده است. با یک جهش از جای خسته به بیرون پای پیاده دویده رفت. من پدرم را بیدار کردم. او هم به استحاله به اسبش سوار شده از پس جوره اش ره سپار گشت. صبح فهمیدم که اسب را ناعلاج حلال کردند، اما با مشکلات. اکی براتلی کره اسب را نجات داده است و گفته است که در بساطش همین بیتل را داشته است. افسوس خورده است و کره نگاه کرده، این خل کره بزبله را باری اول می بینم. یگان بیتل چونین جانور را تولد کرده نمی تواند، گفته است. سر و بدن بچه اسب را تازه کردند. بعد اکی براتلی به دوستش پدری من نگاه کرده، محمدی، من پدر و مادر این کره را نقص می دانم. بعد با تبسم اضافه کرده است، از اولاد خوب هستند. بهتر نمال خوب بلکه مال را از اولاد خوب بیابی، گفتند. من حال تو را با این اسب مؤذن جیبور جزمی دیدم، از بحری آن گذر، بگیر همین کره اسب را، پاک و پهیل به تو بخشیدم، نصیبت کند. در شش ماه
اسب می شود.

0: дастгират мешавад. Дигар падаримаро габзанӣ ҳам намондааст. Субҳ як аробаро киро карда, бо дасти бачааш курраро ба хонаи мо равон кард. Дар ҳақиқат ин курра дар 6 моҳ асп шуд. Бо қаду қомати баланд, устухонҳои қавӣ, андоми бовиқор, сару гардан ва мушакҳои барҷаста, пойҳои дароз, хушандом ва мавзум. Чашмҳои калон-калон ва аз хурдӣ як нигоҳи маънидоронаи аҷибе дошт. Тез ӯ бо аҳли оилаи мо унс гирифт. Падарам мегуфт ки ин бачаи аспро на танҳо авлодаш, балки соҳибаш ҳам одами хуб аст. Ва номи онро Саман гузошт. Мо гову молдор будем. Бачаи асп аз хурдӣ дар кӯҳу саҳро бо мо буд. Гумон мекардем аз баъзе одамҳо бо ақлтар аст. Агар бо овози баланд номашро мегирифтем, давида пеши мо меомад. Саман ният ва мақсади худро бо нигоҳ, бо садоҳои махсус, ду пои пеш, гӯшҳову дум ва шаклгирии қоматаш хеле хуб мефаҳмонд. Агар ба касе наздик мешуд, ӯро ба нозукии хос, аммо намоишкорона бӯй мекашид ва гӯё ба ягон хулоса омода бошад, ки зуд худро қафо мегирифт. Агар як шабонарӯз беему ҷав ҳам мемонд, бархилофи аспи муаззини ҷайбури ҷазмӣ, ҳаргиз ба охури гову гусфандон сар намехалонд. Бовиқор интизори ҳаққи ҳалоли худ меистод. Аз ҳар як ҳаракати ӯ мо мантиқ меҷустем, ки дуруст мебаромад. Аҷиб он буд, ки аз хурдӣ мо онро намебастем. Худи асп ҳам ҳаргиз аз дари хонаи мо дур намегашт. Чун синну солашро гирифт, бо қаду қома, азимҷӯсагӣ, чолокӣ ва қуввату қудрат як манбаи даромади оилаи мо гашт. Дар тамоми пойгоҳҳо ҷои аввалро мегирифт. Дар маъракаҳои бузкашӣ пешсаф буд. Ҳарчанд бузкашҳо паҳлавонони номӣ, пулдору соҳибони симу зар пеши падарам омада зориву таволло мекарданд, ки аспро фурӯшад. Аммо ӯ ба ҳама эълон карда буд, ки агар ба қади ин асп тилло диҳан ҳам ин корро намекунад. Мардум аз ин ҷиҳат хотирҷамъ шуда фақат ба Саман нигоҳ карда ҳасад мебурданд. Зиндагии ин асп ҳам дар доираи ахлоқи табиӣ буд. Ҳарчанд бисёриҳо мехостанд, ки аз ин ҷонвар курра бигиранд ва аспҳошон хушсод гардад, аммо Саман ба ягон байтал нигоҳ намекард. Дар саргаҳи деҳаи мо Отамбой гуфтани марди бадавлат, аммо саховатпеша зиндагӣ мекард, ки аспбоз буд. Зиёда аз 500 асп дошт. Ягона ҷое, ки Саман гоҳ-гоҳе аз мо нопурсида мерафт, ҳамин галаи Хотамбой буд. Дар байни селаи аспҳо ӯ байтали дӯстдоштаашро мешинохт ва хуш карда буд. Ҳеҷ вақт хато намекард. Ман як бор аз дур ин манзараи аҷоибро тамошо кардам. Саман ба галаи аспҳо наздик мешуд. Каме истода гӯшҳояшро сиқ карда ба гала нигоҳ мекард. Баъд бовиқор мисли аспи ҷангӣ бо сари баланд, бо матонати ба худ хос, аз байни даҳҳо садҳо асп байтали ягонаи дӯстдоштаашро пайдо мекард. Чун ба он асп наздик мешуд, аввал ором мегирифт ба байтал бо меҳрубонӣ менигарист. گویا باور نمی کرد که این همان بیتلی دوست داشته اش است یا نه. آن را با محبت خاص بوی می کشید. چون اعتماد قوی پیدا می کرد که همان دوستی انتخاب کرده خودش است و با قول قسم پاکی و وفاداری خود را نسبت به سمند نگاه داشته است، با او جفت می شود. پدری من هم چند مراتب از حاتمبای التماس کرده بود که آن بیتل را به ما فروشد، اما حاتمبای راضی نمی شد چون که فایده می دید. به خاطر پدرش کره آن اسب خیلی گران قیمت می افتاد. حاتم از آن فایده بی برکش می دید. پدرم می گفت که اسب‌ها نزدیک را می بینند، اما دورتر از 500 متر را دیده نمی توانند. اما سمندی ما نه تنها چهار اطراف خود، حتی قفا، بلکه دوری دور را هم می دید. آوازهای را می شنید که هرگز انسان به شنیدن آن قادر نبود. با افتخار تأکید می کرد که اسبی تحفه کرده براتلی دوستش خاطره نهایت خوب دارد. اگر به جای آن را ببری، چند سال هم گذرد، در بازگشت در شب تاریک به رهنمایی نیاز ندارد. سمند خودش راه را پیدا می کند، صاحبش را تا به منزل سلامت می رساند. این لحظه ای که درباره اسب اندیشه راندم برایم عبرت آموز بود. فکر کردم که اگر من از زندگی چیزی را آموختن نتوانسته باشم، حد اقل از همین اسب باید آموزم. آخر غیر از او دیگر نمونه در زندگی از نو آغاز شده نداشتم. خیرامانی من گرچند ماه تمام را میمون، اما در نظرم هنوز در زندگی خیلی ناز پرورده و ناموخت می نمود. سمن از آب نوشیده چشمه قناعت من بود. تشنگیش را شکسته باشد هم بار دیگر به چشمه تعظیم کرده دو سه قورت دیگر باز نوشید. از نگاهش پی بردم که آماده فرمان است و ما به جا و پای خود برگشتیم. بازگشت. این لحظه کوتاهی که من از خرامان دور با سمن یک جا بودیم، مرا اندک به خود آورد. چون بازگشتیم، خرامان با شکایت اشفا آمیز اینقدر دیر کردید، دلی مرا در این جنگلی انبو وهم زیر کردی، گفت و سوی من مایل نمود. من از را دورتر بالای سبزه دمیده ماندم. دیدم که سمن با شوق و چریدن سبزه های نرم سر کرد، مثل صیادی که آخرین امکانی از دست ندادنی صید را دارد. به خرامان نزدیک شدم، احساس میکردم که دیگر او هم به من نمیتواند زیستن و هر زمان میلی به من وصل شدن را دارد. هرچی توانستم خرامان را نوازش کردم. شکر کردم که اگر بخت نبود، بدبختی و گریزگی آن را به من داد. دستم به زلف مشک سانی دوست دارم و چشمم به جمال خنده بیملال و دلکشای او رسید. واقعاً با وصال خرامان گمان می کردم که شور شراب عشق او دیگر همان وقت از سر من می رود اگر جانم تنی مرا سر بدهد. اما هر زمان خود را به دست می گرفتم. از چشمان خرامان احساس کردم که سخت خسته شده است. خودی من هم به اختیار خستگی و بخوابی خود را حس کردم. چون سفری ما در پیش بود، خرامان را به اندک استراحت کردن وادار نمودم. او را خواباندم و جامعه پختگین خود را بالایش پوشاندم که خنوک نخورد. خرامان بیا با هم گفته مرا هم مائل بدمگیری کرد. او چماری مست از بوی بهار در میان سبزه ها غیلیده بود. سربروی سینهش بگذاشتم، یک دم بوییدمش، بوسیدمش، سایه خود را به او انداختم، از نگاه آسمان پوشیدمش. گفته من از روی جوانمردی، هرچند خرامان همکنون میل نزدیک شدن داشت، او را برای خود همچون امانت و همسفر یک عمری میپنداشتم. از همه عملی بدون مجاز استحاله میکردم، خود را نگاه میداشتم. چطور دست خواب گردن خوابمان برده است نفهمیدم. آمدیم پاسه گذشت، بیدار شدم. دست خرامان هنوز در کتف من بود. با آهستگی که مبادا بیدار نشود از جا برخواستم. بس همان نگاه کردم که او هنوز هم با ذوق تمام چریده ایستاده است. خیال کردم که جانور دورندش و وفادار وظیفه مشکل خود را می داند که به مقصد رسانی جفت سرگردان او است. دوست آن دانم که گیرد دست دوست. چون راه ما دراز و مشکل بود، باید موافق به آن عمل می کردیم. به همین خاطر من دستورخان گستردم و خرامان را از خواب بیدار کردم. او دست رو شست و با تکلیف من سر دستورخان نشست. ما غذا خوردیم و بعد براه برآمدیم. خرامان مثل پیشینه در پس زین سوار با فرنجی سر و رویش را پناه کرده از میانی من محکم داشته بود. اکنون مناسبت خرامان با من دیگر احساس دوری و بیگانگی نداشت. پیشتر اگر مرا به صفت همراه برای از اسب نافتادن می داشت، عینی حال حس می کردم که چون دل داده خود را با من جوس می کند. بری رویش را در پشت من با مهربانی می ماند، وسیل نمی نماید. من از این کار بوش می آمدم و خدا را شکر می گفتم. گرچند آینده سفر پرخطر ما خیلی نوعیان به نظر می رسید، اما هوس دیدار خرامان مرا به خود اندرمان کرده بود. گمان می کردم که پای سمن به زمین نمی رسد، او به هوا می رود. می خواستم هرچی تیزتر به قربان شهید، به خانه اکی براتلی برسم. آنجا عقد من و خرامان طبق شریعت صورت بگیرد و من با آرزو و آمال جوانی خود نائل گردم. اسب هم گویا خواهش دلی مرا پی برده بود که با تمام کوشش می خواست ره را میانه بور و کوتاه کند و ما را به منزل مراد زود برساند. ما از آفتاب رویه و توشخ و بهاریستان و جلگه و القیار و بلجوان بر این دیه ها گذشته، بعد نیمروزی به کنگرد رسیدیم. و از آنجا دست چپ به سمت دیهه چندتاغلی و قزل مزار ره سپار گشتیم. نزدیک شام آن موضع ها را هم عبور کردیم.
1: سومیانی زدمند یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خانش ادبی رو از روی پاویستی عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوه. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت ساعت بشنوید. پایان گفتاری دهم. شاد و مسرور باشید.

بربد سوز قدیمه تاری زخموی موسیقی از اختراعات مردم ایرانی نژاد است. بربد اصلا کلمه فارسی تاجیکی بوده از دو کلمه بر به معنای سینه پهلو و بعد مرغابی ترکیب یافته است. کوسه بربد به تقلید سینه مرغابی دستش کوتاه ساخته شده است. اول چونی نو بربد معمول بود. در عهد خلافت عرب آن را بربد شباتی دست کوتاه می نامیدند.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنیشیری نکوی بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و از علاقه بی بی خوبی و راحت میرویم

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحد زاده حبیب الله:
2: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کوفتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای اوخ روانه کرده شده است.
3: چهره‌های سرشناس علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیوی فرهنگ معرفی می‌کند. رادیوی فرهنگ 106.5 FM.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: در شهر خوروغ رادیو فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: ادامه گفتارهای رادیو فرهنگ.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

гирифтор шудани писари қайдофа ба дасти румиён. چو اسکندر آن نامه او بخواند، بزد نای روین و لشکر براند. همی رفت یک ماه پویان براه، چو آمد سوی مرز او با سپاه. یکی پادشاه بود فریان بنام، ابا لشکر و گنج و گسترده کام. یکی شارسان داشت با ساز جنگ، سری باره او ندیدی کلنگ. بیاورد لشکر گرفت آن حصار، برام باره دیش گذشتی سوار. سکندر بفرمود تا جا سلیق، بیاورد اراده و منجنیق. با یک هفته بسته حصار بلند، به شهر اندر آمد سپاه ارجمند. سکندر چو آمد به شهر اندرون، بفرمود تا کس نریزند خون. یکی پوری قیدافه داماد بود، بدین شهر فریام بدو شاد بود. بدو داده بود دختری ارجمند، کلاهش به قیدافه گشته بلند. که داماد را نام بود قیدروش، بدو داده فریام دل و چشم و گوش. یکی مرد بود نام او شهرگیر، به دستش زن و شوی گشته اسیر. سکندر بدانیست کان مرد کیست، به سر شد که درمان این کار چیست. بفرمود تا پیش او شد وزیر، بدو داد فرمان و تاج و سریر. خردمند را بیتقون بود نام، یکی رایزن مردی گسترده کام. بدو گفت کارند پیشت عروس، تو را خانم اسکندری فیلقوس. تو بینشین به آین به تختی کیان، چو من پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا پیشتا یم کمر برمیان. بفرمای تا گردنی قید روش، ببرد دژاگاه جنگی زیدوش. منایم به پیشت به خواهشگری، نمایم فراوان ترا کهتری. نشستنگه ساز به انجمن، چو خواهش فیزایم ببخشش به من. شدان مرد دستور با درد جفت، ندانیست کان را چی باشد نهفت. وزان پس بدو گفت شاه جهان، که این راز باید که ماند نهان. مرا چون فرستادگان پیش خوان، سخنهای قیدافه چند بیران. مرا شاد بفرست با ده سوار، که رو نامه را زود پاسخ بیار. بدو بیتقون گفت ایدون کنم، به فرمان بر این چاره افزون کنم. به شبگیر چون شید خنجر کشید، شبی تیره از بیم شد ناپدید. نشست از بری تخت بر بیتقون، پر از شرم رخسار و دل پر ز خون. سکندر به پیش اندرون با کمر، کشاده رهی چاره و بسته در. چو آن پوری قیدافه را شهرگیر، بیاورد گریان گرفته اسیر. زنش همچنان نیز با بوی و رنگ، گرفته جوان جنگی او را بچنگ. سبوک بیتقون گفت که این مرد کیست، کش از درد چندین بباید گریست. چونین داد پاسخ که باز آر هوش، که من پوری قیدافه ام قید روش. جز این دخت فریان مرا نیست جفت، که دارد پسی پرده من نهفت. برفتم که او را سوی خان خیش، برم تا بدارمش چون جان خیش. اسیرم کنون در کف شهرگیر، روان خسته از اختر و تن بتیر.
چو بشنید از او این سخن بیتقون، سرش گشت پر درد و دل پر ز خون. برا شفت از آن پس بدیشخیم گفت، که این هر دو را خاک باید نهفت. چون این هم ببند اندرون با زنش، به شمشیر هندی بزن گردنش. سکندر بیامد زمین بوسه داد، بدو گفت که شاه قیصر نژاد. چی باشد گرو را ببخشی به من، سرافراز گردم بدین انجمن. سری بیگناه چی بری بکین، که نپسندد از ما جهان آفرین. بدو گفت بیدار دل بیتقون، که آزاد کردی دو تن رازی خون. سبک بیتقون گفت با قیدروش، که بردی سری دور مانده زیدوش. فریستم کنون با تو او را به هم، بخواند به مادرت بر بیش و کم. اگر ساو باجم فریستت نکوست، کسی را ندرد بدین جنگ پوست. نگاه کن بر این پاک دستوری من، کی گوید بدو رزم یا سوری من. تو آن کن به خوبی که او با تو کرد، با پاداش کوشد دل راد مرد. چون پاسخ نامه یابد زی شاه، به خوبی ورا باز گردان زی راه. چون این گفت با بیتقون قیدروش، کزو بر ندارم دل و چشم و گوش. چی گویم که او را بیدارم چو جان، کزو یافتم جفت و جان و جهان.

بدو گفت که مردی گسترده کام بگو تا چی دادت سکندر پیام چونین داد پاسخ که شاهی جهان سخن گفت با من میانی میهان که قیدافه پاک دل را بگوی که جز راستی در زمانه مجوی نگر سر نپیچی زی فرمان ما نگه دار بیدار پیمان ما وگر هیچ تاب اندر آری بدیل بیارم یکی لشکری دلگسیل نشان هنرهای تو یافتم به جنگ آمدن تیز نشتافتم خیردمندی و شرم نزدیکی توست جهان ایمین از رای باریکی توست کنون گر نتابی سر از باج و ساو بدانی که با ما نداری تو تاو نبینی جز از خوبی و راستی چو پیچی سر از کجی و کاستی برا شفت قیدافه چون آن شنید بجز خاموشی هیچ درمان ندید بدو گفت ککنون رهی خانه گیر بیاسای با مردم دلپذیر چو فردا بیایی تو پاسخ دهیم به برگشتنت رای فرخ نهیم سکندر بیامد سوی خان خیش همه شب همی ساخت درمان خیش چو سر زد بر از کوه روشن چراغ چو دیبا فروزنده شد دشت و راغ سکندر بیامد بدان بارگاه دو لب پر ز خنده دل از غم سیاه فرستاده را دید سالاری بار بپرسید و بردش بری شهریار همه کاخی او پر ز بیگانه دید نشستش بلورین یکی خانه دید عقیق و زبرجد برو بر نگار میان اندرون گوهری شاهوار زمینش همه سندل و چوبی اود زی جز او زی فیروزه او را عمود سکندر فرو ماند از آن جایگاه از آن فر و اورند و آن دستگاه همی گفت کینت سرای نشست نبیند چونین جای یزدان پرست خرامان بیامد به نزدیک شاه نهادند زرین یکی پیشگاه بدو گفت قیدافه کی بی تقون چرا خیره گشتی به کاخ اندرون همانا که چونین نباشد بروم که آسیمه گشتی بدین مایه بوم سکندر بدو گفت که شهریار تو این خانه را خارمایه مدار از ایراز شاهان سرش برتر است که دریای تو معدنی گوهر است بخندید قیدافه از کاری اوی دلش گشت خرم ز گفتاری اوی وزان پس گسی کرد کس خای خیش فرستاده را تنگ بینشاند پیش بدو گفت کی زاده ای فیلقوس همت بزم و رزم است و هم نوم و بوس سکندر ز گفتاری او گشت زرد روان پر ز درد و روخان لاجورد بدو گفت کی مهتری پرخیرد چون این گفتن از تو نان در خورد سپاسم زیزدان پروردگار که با من نبود مهتری نامدار که بردی به شاه جهان آگهی تنم رازی جان زود کردی تهی منم بی تقون کت خدای جهان چونین بچه فیلقوسم مخان بدو گفت
قیدافک از داوری لبت را بپرداز که اسکندری اگر چهره خیش بینی به چشم زیچاره بیاسای و من مای خشم بیاورد و بین خواد پیشش حریر نبیشته برو صورت دلپذیر که گر هیچ جنبیش بودی در نگار نبودی جز اسکندری شهریار بدندان سکندر بخواهید لب برو تیره شد روز چون تیره شب همی گفت بی خنجری در نهان مبادا که باشد کسی در جهان بدو گفت قیدا فگر خنجرت همایل بودی پیش

بیخندید قیدافه از کار اوی وزان مردی و تند گفتار اوی بدو گفت ای خسروی شیر فش و مردی مگردان سری خیش کش نه از فر تو کشته شد فوری هند نه دارای داراب و گردان سیند که برگشت روزی بزرگان دهر زی اختر تو را بیشتر بود بر با مردی تو گستاخ گشتی چونین که مهتر شدی بر زمان و زمین همه نیکویی ها زیزدان شناست و زو دار تا زنده باشی سپاست تو گفتی که دانش بگیتی مراست نبینم همه گفتگوی تو راست کجا آورد دانشی تو بها که آی چونین در دم اژدها بدوزی بروزی جوانی کفن فرستاده سازی از خیشتن مرا نیست آیین خون ریختن نه بر خیره با مهتر آویختن چو شاه بکار توانا بود ببخشاید از داد دانا بود چنان دان که ریزنده خون شاه جز آتش نبیند به فرجامگاه تو ایمین بباش و به شادی برو چو رفتی یک کار برساز نو کز این پس نیایی به پیغمبری تو را خاک داند که اسکندری ندانم کسی را زگردن کشان که از چهر او من ندارم نشان نگاریده هم زین نشان بر حریر نهاده به نزدیکی یادگیر برو راندم حکم اخترشناس کزو ایمینی باشدم یا حراس چو بخشنده شد خسرو رایزن زمانه بگوید به مرد و بزن تو تا ایدری بیتقون خانمد بر این هم نشان دور بینشانمد بدان تا نداند کسی راز تو همان نشنود نام و آواز تو فرستند با نیکوی باز جای تو باید که باشی خداوند رای و پیمان که هرگز به فرزند من به شهر من و خیش و پیوند من نباشی بدندشت یا بدسیگال به کشور نخوانی مرا جز همال سکندر شنید این سخن شاد گشت ز تیمار بد گشتن آزاد گشت به دادار دارنده سوگند خورد به روز سپید و شب لاجورد که تا بوم و بار است و فرزند تو بزرگان که باشند پیوند تو نسازم جز از خوبی و راستی نیندیشم از کژی و کاستی چو سوگند شد خورده قیدافه گفت که این پند بر تو نباید نهفت چنان دان که تینوش فرزند من کماندیشه از دانش و پند من یکی بادسار است و داماد فور نباید که داند زی نزدیک و دور که تو با سکندر زیاد پوستی و ریدون که با او بدل دوستی که او از پای فور کین آورد بجنگ آسمان بر زمین آورد کنون شاد و خورم و ایوان خیرام زی تیمار گیتی مبر هیچ نام.

سکندر بیامد دل همچو کوه که اندیشد از مرگ دانش پژوه نبودش ز قید آفچین در برو نبرداشت هرگز دل از آرزو ببود آن شب و بامدادی پگاه ز ایوان بیامد به نزدیک شاه سپهدار در خان بیارسته بود همه گیرد بر گیرد او دسته بود سری خانه را پیکر از جز و زر به زر اندرون چند گونه گوهر و پیش اندرون دسته مشک بوی دو فرزند شایسته در پیش اوی چوتای نوش اسپفکن و قید روش نهاده به گفتار قیدافه گوش به مادر چنین گفت که تر پسر که ای شاهی نیکختری دادگر چنان کن که از پیش تو بیتقون شود شاد و خوشنود با رهنمون بره بر کسی تا نیازاردش ور از دشمنان نیز نشماردش که زنده کنی پاک جانی منوست برانم که روشن جهانی منوست بدو گفت مادر که ایدون کنم که او را بزرگی به افزون کنم به اسکندران نامور شاه گفت که پیدا کن اکنون نهان از نهفت چی خواهی او رای سکندر با کیست چی دانی تو از شاه و دستور چیست سکندر بدو گفت کی سرفراز به نزدی تو شد بودنی من دراز مرا گفت رو باج مرزش بخواه وگر دیر مانی بیارم سپاه نمانم بدو کشور و تاج و تخت نه روز و نه شادی نه فر و نه بخت

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

به خصوص امیر سامانی نصر ابن احمد کی به شعر و ادب تاجیکی عشق بی اندازه داشت، استاد رودکی را به نظم کلیله و دیمنه تشویق کرد. دقیقی شاعر نیز با هدایت امیران سامانی به نظم شاهنامه شروع کرد و پس از وفات او حکیم ابوالقاسم فردوسی که همچنین از شاعران بزرگ پرورده این عهد است، نظم این حماسه ملی را به وجه احسن به انجام رساند که با گذشت سالهای و قرنها هرگیز از طوفان حادثات آسیب و گزند نخواهد دید.

بناهای آباد گردد خراب زباران و از تابش آفتاب پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده ام که تخمی سخن را پراکنده ام

ناگفته نماند که برخی امیران و امیرزادگان سامانی چون امیر آغاجی، ابو ابراهیم منتصر و دیگران اهل فضل و ادب بودند و به زبانهای تاجیکی و عربی شعر سرودند. امیر ابوالحسن علی ابن الیاس آغاجی احتمال از امیرزادگان سامانی بود که در عهد نوح ابن منصور 977-997 به منصب آغاجی، حاجیب و یا خادم خاص امیر رسید. شاعری صاحب ذوق و صاحب دیوان بودنی آغاجی را مورخان تأکید کردند ولی دیوانش تا زمان ما نرسیده است. شعرش بی تکلف و در غایت فصاحت است.

اگر از دل حسار باید کرد جز دلی من تو را حسار مباد مهربانیت را شماری نیست زندگانیت را شمار مباد

هزار قلعه کشادم به یک اشارتی دست بسی مسار شکستم به یک فشردنی پای چمرگ تاختن آورد هیچ سود نکرد بقا بقای خدای است و ملک ملک خدای است.

وضع و حال و حقیقت روزگاری این امیری تخت گم کرده بوریانشین از دیگر یک قطع شعری او بر ملا به نظر می رسد. گویند مرا چون سلبی خوب نسازی، مأواگه آراسته و فرش ملون، با نعره گردان چی کنم لحنی مغنی، با پویه اسپان چی کنم مجلس گلشن، جوشی میو نوشی لبی ساقی با چی کار است، جوشیدن خون باید بر غیبه جوشن، از پست و سلاح است مرا بزمگه و باغ، تیر است و کمان است مرا لاله و سوسن.

در میان وزیران و دبیران سامانی نیز شاعران ذوالسانین کم نبودند که به زبانهای تاجیکی، فارسی، دری و عربی شعر سرودند. یکی از چنین شاعران دو زبانه عهد سامانی ابو طیب محمد ابن حاتم مصعبی صاحب دیوان و وزیر نصر ابن احمد، حکمرانیش سالهای 914-943 بود که از استاد رودکی و دیگر شاعرانی در بار سامانی حمایت می کرد. از اشعار فارسی او توسط تاریخ بیهقی یک قطعه پنداموز نسبتاً مکمل عبارت از 14 بیت باقی مانده است که شاهد استعداد بلند شاعری اوست و شاعران بعدی به این قطعه نظیره های زیاد سرودند. ما این قطعه بازمانده را که خصوصیت پند و اخلاقی دارد در زیر به پررگی نمونه می آریم.

جهانا همانا فسوسی و بازی که بر کس نپایی و با کس نسازی چو ماه از نمودن چو خور از شنودن بگاهی ربودن چو شاهین و بازی چو زهر از چشیدن چو چنگ از شنیدن چو باد از وزیدن چو الماس گازی چو عودی قماری و چون مشتی تبت چو انبر سریشته یمان و حجازی بظاهر یکی بیتی پر نقش آزر بباطن چو خوکی پرید و گرازی یکی را نعیمی یکی را جهیمی یکی را نشیبی یکی را فرازی یکی بوستانی پراگنده نعمت به این سخت بسته به آن نیک بازی همه آزمایش همه پرنمایش همه پردرایش چو گرگی ترازی هم از پوست شهماتی شطرنج بازان تو را مهره زاده به شطرنج بازی چرا زیرکانند بس تنگ روزی چرا ابلهانند در بینیازی چرا عمری تاووس و دراج کوته چرا مار و کرگس زیاد در درازی صد و اند ساله یکی مرد غرچه چرا شست و سه زیست آن مردی تازی اگر نه همه کاری تو باجگون است چرا آن که ناکستر او را نوازی جهانا همانا از این بی نیازی گناهکار ماییم تو جای

ناگفته نماند که هر یک زبان امکانات و توانمندی های خاص دارد. سرچشمه این توانمندی از یک سو اگر بنیادها و پایه های ساختمانی زبان باشند، از طرف دیگر وابستگی سخت به چگونگی کاربرد و استفاده تاریخی زبان دارد. برای اهل تحقیق به خوبی معلوم است که کمی یا زیادی کاربردی زبان در این یا آن ساحه باعث آن می گردد که وی در زمینه هایی که بیشتر استفاده می شود در آنها پروریش و سیقلی بیشتر یافته توانایی مخصوص پیدا می کند و شاخه یا شاخه های دیگری کم استعمالی آن سست و ضعیف می ماند. این حالت نشانه آن است که فعالیت ملت صاحب زبان در کدام رشته حیات پربارتر بوده، اندیشه و افکار و آرزوی و آرمان های آن قوم به چی شکل در کدام قالب زبانی بیان شده است و از بین امکانات ذاتی و طبیعی زبان خود و کدام ها را برگزیده است. زیر تأثیر همین عامل هاست که زبان طبیعت و روحیه خاص پیدا کرده در امکانات بیان هر یک شاخه کار و فعالیت فکری و فرهنگی توانایی گوناگون حاصل می نماید. سنجیده شده است که در بسیار مورد هنگامی که دستاوردهای درخشان میراث فکری و معنوی یک زبان به زبان دیگر برگردانیده می شود، چون فضای تاریخی و فرهنگی آنها گوناگون است، چی بسا چیزهای بی نور و بی فروغ به بار می آید. مراد زمانی حاصل می شود که زبان در نوبت اول بتواند این میراث را موافق طبیعت و قانون و قاعده های خاص خود حل و هضم نموده آن را به اصطلاح خودی کند.

برای مثال غالبا زبان یونانی را برای بیان اندیشه های فلسفی دارای توانایی خاص می دانند. این توانایی که در نهاد این زبان نهفته است با قلم کسانی به میان آمده است که آنها این زبان را در زمینه افکار حکیمانه بیشتر کار بست نموده و وی روح فلسفی بخشیدند. زبان عربی هم زمانی که خواست میراث فلسفی یونان باستان را در خود هضم کند، از یک سو بنابر امکانات ساخت زبانی و از طرف دیگر بنابر فضای مساوید تاریخی و فرهنگی این میراث را موافق طبیعت خود هضم کرد و رنگ و بوی خاصی به آن بخشید که امروز آن فلسفه اسلامی نامبر می شود. از این نقطه نظر اگر به زبان مادری نظر افکنیم، خواهیم دید که به طور کلی پرورشگاه اساسی آن دامن شعر و زبان شاعرانه بوده، امکانات و توانمندی داخلی این زبان هم از این سرچشمه زایا و پایا منشأ می گیرد. از ابتدای پیدایش شعر تاجیکی و خصوص از عهد طاهریان و صفاریان و سامانیان، شاعران ما با نیروی خیال رنگین و مزین خود زیباترین و دقیقترین عباره و لغتها را برای بیان اندیشه های شاعرانه از داخل زبان انتخاب کرده یا خود نوپردازی نموده، به زبان مادری ما قدرت و توانی بیشتری افزودند. شاعران معروف عهد سامانی که بر رشد و گستریش زبان تاجیکی، فارسی، دری خدمت بی‌دریغ کرده نام خود را در صفحات تاریخ زبان و فرهنگ ما با خط زر ثبت نمودند، به شرح زیرند.

شاعر شهید و شهره فرالاوی وان دیگران به جمله همه راوی. رودکی همچنین در مرگ او مرثیه سروده دانش و خرد او را مورد ستایش قرار داده است.

وانی شهید رفت از پیش وانی ما رفته گیر و می اندیش از شماری دو چشم یک تن کم و از شماری خیرد هزاران بیش

شهید بلخی در وصف امیر سامانی نصر ابن احمد حکمرانیش سالهای 914-943 و وزیر او ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی وفاتش تخمیناً سال 922 مدحیه سروده است. از اشعار او بیشتر از 100 بیت تا زمان ما رسیده است و با توجه به مثل مشت نمونه خیروار همین اشعار اندک از خیرمنی سرشار و طبع گوهربار او در سرودن شعری پنداموزی تاجیکی فارسی گواهی می دهد.

نماز بردی و دینار برپراکندی، وگر تو را ملیک هندوان بدیدی موی سجود کردی و بتخانه‌هاش برکندی. به من جنیقی عذاب اندرم چو ابراهیم، با آتشی حسراتم فکند خواهندی. تو را سلامت باد ای گلی بهار و بهیشت، که سوی قبله رویت نماز خوانندی.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: шунавандаҳои гиромӣ, агар шумо аҳамият дода бошед, чанде пештар, рӯзи 16 июн, президенти ҷумҳури Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба муносибати 35 солагӣ истиқлолати давлати ҷумҳури Тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конституционии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи авро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳури Тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ин шунавандаҳои гиромӣ ба иҷро хоҳад даромад. Ду палатаи парлумони кишвар, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси миллӣ он қабул карданд ва бо имзои раиси ҷумҳур ва нашри он дар рӯзномаи ҷумҳурият ин ба ҳукми иҷро медарояд. خوب طبقی مقررات لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از 22 ماده عبارت بوده معیارهای آن به تنظیم حقوقی مسئله ها آید به آزاد کردن از محبس و کم کردن مهلت جزایی در تفتیشات بوده ها را که به اینها همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف تطبیق خواهد شد اکنون شنونده های گرامی اینجا این مسئله چند پیشتر روز 16 هم گفتیم در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان نظر و شرح دادن این مسئله را مسئله قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف را وحید زاده حبیب الله سید الله پرکرور جنرال جمهوری تاجیکستان و بعدا وکیلای پارلمان هم در شرح آن نظر و اندیشه هاشون گفتند به چنانده های گرومه چون سوال ها خیلی زیاد شدند بعد از اون که ما هم در رادیوی فرهنگ در بخش های خبر این خبر رو نشر کردیم هم صدای خودی پرکرور جنرالی رو گذاشتیم و بعدا در صحیفه فیسبوکی همون یا در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی گذاشته شد بعد از اون سوال ها خیلی زیاد شده است حتی میگن که اونایی که در جستجو قرار دارن برای اونها تطبیق میشود این چگونه است بعضی نفران سوال میدین که اونایی که خوب حدودی از 3% 1% جزا را ادا کرده باشند از 3% یا از 2% جزا را ادا کرده باشند اونا به عفو براشون تطبیق می شود یا سوال های می شود که داغی سودی اونایی که مثلا جزای خیلی یا جنایتشون سنگین نیست برای اونها تطبیق می شود یا نمی شود این گونه سوال ها خیلی زیاد از جانب شنونده ها شده است به همین خاطر شنونده های گرامی من امروز در برنامه اون صحبت هایی که در پارلمان شده است اینا برای شما می گذارم به طور خیلی مفصل است اونا می گذارم و بعدا در برنامه های آینده حقوق شناس دعوت میکنیم و مسئولین هم شاید دعوت کنیم و در این مورد سوال و جواب شنونده می شود یعنی در این برنامه من تنها اون چیزی که روشن است شرح داده شده است این برای شما می گذارم و بعدا گفتیم در برنامه های آینده و خوشنوز دعوت میکنیم و وابسته به این مسئله سوال و جواب می شود من از کارگردانی برنامه خواهش میکنم در اول شرح پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحید زاده حبیب الله سید الله حدود این شنونده های گرامی من این صحبت 10 دقیقه بود که شرح دادن اینا کمتر کردیم حدود 6 دقیقه بیشتر است و چند قسم دیگر کردیم برای شما میگذارم شما توجه کنید اکنون میدونید شرح است اینا نمیشود که شرح تماما هم خیلی کوتاه کرده برای شما گذارم به همین خاطر کمی زیادتر است و همه این بندهای قانون است که شرح داده میشود بیاید همین قسمت صحبت شرح پرکرور جنرالی را میشنویم و میگذاریم به جزئیات های دیگر و شرح های دیگر مرمت میشنویم
1: نظر داشتی طلبات معیارهای مقرر نموده قانون مذکور زنان، نوبالیغان، مردانی از 55 ساله بالا، مایوبان، شخصان گرفتار بیماری های وزنی، اشتراکچیان جنگی بزرگی وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати ниругоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд. Шахсоне, ки аз беэҳтиёти ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Дар лоиҳаи қонун инчунин аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне, ки иҷрои ҳукм нисбати онҳо мавқуф гузошта шудааст ё ҷазо шартан татбиқ карда нашудааст ё шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ озод шудаанд, низ пешбинӣ гардидааст. шахсоне, ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол маҳрум гардидаанд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. онҳое, ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуда аз 3-1 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд ё барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуда аз 4-3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. инчунин онҳое, ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонуни мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошад, новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда аз адои ҷазо озод карда мешаванд. мувофиқи моддаи 3 лоиҳаи қонун, шахсоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 иловаи 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида маҳкум шудаанд, агар маблағгузорӣ то 1000 сомонӣ бошад, инчунин ҷиноятҳои дар банди В қисми 3 моддаи 200 ва ё банди Б қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳамонанди онҳо ба миқдори кам маҳкум шуданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳамзамон шахсони ба синни 70 солагӣ расида, ба истисної шахсоне, ки барои содир кардани баъзе ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ҷиноятҳо ба муқобили софти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ҷиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният маҳкум шуданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳолатҳои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудан ва қатъ кардани парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва суд дар моддаи 5 лоиҳаи қонун пешбинӣ гардидааст. дар моддаи 6 лоиҳаи қонун ҳолатҳои кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳрум сохтан озодии шахсоне, ки таҳти амали қонун дар қисмати озодшавӣ қарор намегиранд, дарж гардидааст. мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир намудани ҷиноят аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса кам карда мешавад. инчунин мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин гардааст, аз 3-1 ҳисса ва муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагон барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин аз 4-1 ҳисса кам карда мешавад. дар баробари ин лоиҳаи қонун маҳдудиятҳои татбиқи авфро низ пешбинӣ намудааст, ки онҳо асосан нисбат ба шахсоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин маҳкум шудаанд, дахл доранд. дар моддаҳои 7, 8 ва 10 лоиҳаи қонун доираи шахсоне, ки нисбати онҳо меъёри қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф оид ба кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазо ва озод намудан аз адои боқимондаи ҷазо татбиқ карда намешавад муайян карда шудааст. инҳо шахсоне мебошанд, ки ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, ҷиноятҳои ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ба муқобили сулҳу амнияти инсониро содир кардаанд ва ё маҳкум гардидаанд. ба ғайр аз ин, ба ин гурӯҳ шахсоне, ки ба ҷазои як умра аз озодӣ маҳрум сохтан маҳкум шуданд, қаблан мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз 7 сентябри соли 2021 барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё адои ҷазо озод карда шудаанду боз جنایت وزنین و یا مخصوصا وزنین صادر نمودند، در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند و شخصانی که در حالت رسیدیو مخصوصا خوفناک جنایت صادر کردند داخل می شوند. طبق طلبات ماده 9 بند 4 لایحه قانون مذکور، زنان و نابالغانی که با اساسهای پیشبینی نموده همین قانون از ادای جزا آزاد نمیگردند، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی نسبت آنها نوابسته از محدودیت های پیشبینی شده 3 سال کم کرده می شود. همزمان طبق طلبات ماده 9 قانون مذکور، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین محکوم شدند نوابسته از محدودیت های در قانون مذکور پیش بینی شده از 1 تا 3 سال کم کرده می شود. اینچنین در لایحه قانون مذکور مراتبه اول برداشتن داغ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میونه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوهای قبلی جای نداشت. طبق لایحه قانون مذکور شخصان اوه شده از جزای ایلوگی و برقرار نمودن توان ضرر مادی و کردار جنایتی رسانیده شده شون آزاد کرده نمی شود.
0: شنونده های گرامی، شرح پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان شنیدیم که ایشان وابسته به 22 ماده قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف اندیشه هاشون گفتند و چند نکته مهم هست شنونده های گرامی در این قانون اوف که اینا که در قانون های اوف دیگر نبوده. اینا علما براتون میگم، یکی شمین است که این شماره نفرای هم خیلی زیاد است و گذشته از این در کفتکو بوده ها را آزاد میکنن. اصلا در همینجا پروکرور جنرالی یک نکته را ذکر کردن در ادامه شرحشان، این چیز بود نفرانی که در کفتکو هستن مقامات تفتیشات نه دعوت نمیکنن، یعنی در همون که نیستن در همینجا علاقه تطبیق شد، یعنی تو بیو و بعدن بیا نظیمو بعد ما اینا تطبیق کنیم، اینگونه حرف نمیشود، چون این حالت کرپسیونی دارد شنونده های گرامی. چگونه که اینجا پروکرور جنرال اینجا ذکر کرده این بند قانون اوف شنونده های گرامی محض به خاطر کم کردن حالت های کرپسیونی است، به اون خاطر که حالت های خیلی زیاد شده است در اوف های دیگر هم میشود، اگر شکایت ها میشود درست بودن نبودنش این با خوب با همون اونایی که شکایت میکنن این نکته ها را ذکر میکنن و به مقامات تفتیشاتی وابستگی دارد، ولی از روی اون گفته ها میگن که دعوت میکنن و میگن که برای تطبیق شدن همین ماده باید همین ماده قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف باید همین قدر مبلغ تید بعدا ما اینا تطبیق میکنیم، در حالی که قانون برآمده است و قانونی که مثلا با اراده سروری دولت این چیز صورت گرفته است، اما دیگر نفران که اینو تطبیق کنند برای این کار مبلغ میستانند، به همین خاطر برای پیشگیری از این حالت ها این نکته ها ذکر شده است. بیا در اول ما وابسته به شماره نفران صحبت میکنیم، شماره نفرانی که برایشان قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف تطبیق می شود، بعدا می گذاریم وابسته به اونایی که در کافتکو بوده ها. بیاید پرویز کارگردانی برنامه همین قسمت دیگر صحبت پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیزاده حبیب‌الله رو می شنه.
1: طبق معلومات های پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، فقط همینجا یک چیزا بینامت گرفت که 18,000 گفته محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات و شهروند و شخصانی دستگیر شده گمان بر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود مورد براسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده، چون که ما این معلومات رو اینو به سبب پهن نگشتن همین در وقتی براسی مسئله همه مسئله را زشتگی نبودیم، برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است. نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، از آن جمله 4263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی، 3050 نفر از مؤسسه‌های سکونت، 3258 نفر از ریاست‌های نظیرات کارهای اصلاحی که به جزاهای به محروم ساختن از آزادی علاقه‌مند نبوده محکوم شدند، 734 نفر از جزای جریمه تعیین شده آزاد گردیده، муҳлати ҷазои адуна гардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад.
0: шунавандаҳои гиромӣ, дар шарҳашон прокурори генералӣ ҳамин нуктаро зикр карданд. Шумо аҳамият додед, ки ин 18000 беш аз 18038 нафар инҳо маълумотҳои пешакӣ аст, вале ҳолатҳое ҳаст, ки ҳама инҳо масалан дар қайд нест ва шояд ин шумора ба 20000 расад, шояд ба 25000 расад. Ин шумора баъд аз татбиқ шуданаш дигар маълум мешавад, чунки инҳо онҳоро дар назар гирифтанд, ки масалан шумораи онҳое ки маҳрум аз озодӣ шудан дар қайд ҳаст, масалан инҳоро хуб муассисаҳои сукунатӣ ҳаст, дар инҳо дар қайд ҳастанд ва дигар ҷазоҳои маҳрум сохтан инҳо дар қайд ҳаст, инҳоро ба инобат гирифтан. Ва баъзан масалан дар кофтуко будаҳо ё хуб ное парванда доранд, аммо то набиёянд он масалан дар амал татбиқ шудашан намебинем, тафтиш шудану ин чиза камтар мебинем. Шояд инҳое ҳаст, ки инҳо оло дар рӯйхат нест ва ин шумораҳо хеле зиёд мешавад. Акнун яке аз масъалаҳои дигаре, ки мо гуфтем, ин дар гуфтем оное ки дар тафтишот ҳаст, дар кофтукоб ҳастанд, оное ки шунавандаҳои гиромӣ барояшон татбиқ мешавад, аммо ҳоло оно дар кофтуко ҳастанд, дар тоҷикистон ҳастанд. Яке як бор ҳамин қисми дигари суҳбати прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистонро мешунавем ва баъдан ба вакило мерем. Вакилои парлумони кишвар баъдан чӣ мегӯянд дар робита ба АВ, баъдан хоҳем шунид. Марҳамат, қисми дигари суҳбати прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистонро мешунавем.
1: Яке аз хусусиятҳои хоси лоиҳаи ин қонун аз он иборат аст, ки тибқи талаботи моддаи 13-и он муқаррарот нисбати шахсоне ки дар кофтуко қарор доранд бе даъват намудан ва бе розигии чунин шахсон татбиқ карда мешавад. Ин муқаррарот тибқи дастур ва ҳидоятҳои ҷаноби олӣ барои пешгирии амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор дар мавриди татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВ равона карда шудааст.
0: як нуктаро зикр кардан, гуфтанд, ки ба хотири пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ сарвари давлат, чунки ина хеле хуб ишон таҳлил мекунанд ва баъдан ина медонанд, ки дар хуб мақомоти боз таҳлилӣ ҳастанд, ки ина таҳлил мекунанд ва медонанд, ки бо даъват кардан, бо она ҳозир кардан ба хоҳед нахоҳед, ки ҳолатҳои коррупсионӣ мешавад. ба ҳамин хотир гуфтанд, ан ҳамин моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВ, чӣ гуна ки зикраш рафт, инҳое ки дар кофтуко буда барошон, масалан дар инҳо барнамегарданд, масалан дар кофтуко ҳастанд, масалан дар русия ҳастанд, масалан дар кадом як кишварҳои дигар ҳастанд, барои инҳо татбиқ мешавад қонун, татбиқ мешавад дар ҳамун ғайбашон татбиқ мешавад. ҳоҷат нест ба хотири даъват карда, ин маҳз ба хотири оне, ки амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсҳои мансабдор аз байн равад. ба ҳамин хотир баъд аз ин қонун онҳое, ки ба ҳамин модда барошон татбиқ мешавад, инҳо ҳаққи дигар баргаштан доранд ба тоҷикистон. баъд аз оне, ки инҳо татбиқ мешавад барои АВ, чун дар ду моҳ бояд татбиқ шавад, баъд аз ба имзо расидан аст ин чиз сурат мегирад. ҳоло чӣ гуна гуфтам, ин аз ҷониби президенти кишвар ҳоло имзо мешавад ва баъдан дар рӯзномаи расми ҷумҳурият нашр мешавад, ҳукми қонунӣ мегирад ва баъд аз он ин амалӣ хоҳад шуд. дар ду моҳ ин амалӣ мешавад шунавандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ду моҳ барои онҳо ҳам татбиқ мешавад, дигар метавонанд ки ба тоҷикистон биёянд. ва инҷо як чизи дигар аст, қонуни АВ гуфтан маънӣ она дорад, ин иродаи сарвари давлат аст, ба хотири иди ҷашни бузург аст ва бояд онҳое, ки барошон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВ татбиқ мешавад, бояд ин масъулиятам бар душашон бигиранд, ки бо вуҷуди гуноҳгор буданашон онҳоро АВ карданд ва бояд дигар ба ҳар гуна амалҳои ношоям даст назанад, чунки ин АВ ҳам ҳар дафъа намешавад ва аз ин бояд хеле хуб самаранок истифода ба манфиати кор бояд сурат бигирад. خوب شنوندههای گرامی چگونه گفتم در این وقت در پارلمان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پارلمان تمام قانون ها شنوندههای گرامی چگونه که شما اکثر شما میدونید لایحه های قانون میره در پارلمان، وکیلای پارلمان میتوانند آن را قبول کنند، میتوانند آن را رد کنند، یا میتوانند آن را بازگردانند، گویند که روید اینا مثلا تکمیل بدهید، روید اینا بعضی کمبودی هایی که ما میگیم اینا اصلاح کنید. به همین خاطر شنونده های گرامی این در پارلمان پیشنهاد شد. اونایی که حالا شرح پرکرور جنرالی که ما در اینجا چند نکتهش از ذکر پخش کردیم، اینا در نزد وکیلان گفته شد، گفته شد که اینا شما لایحه قانون اوف که از سوی سروری دولت است و پیشنهاد کردن شما قبول کنید، میتونن اونو قبول کنن، میتونن قبول نکنن. اکنون وکیلای پارلمان کشور چی گفتن؟ اینجا شنونده های گرامی، رئیس کمیته اوید با ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت محمودزاده نصرالله، ایشان وابسته به این موضوع نظر و اندیشه هاشون گفتند و بیاید اندیشه ایشون هم من دو قسمش برای شما ذکر میکردم، چون وکیلای پارلمان کشور هم در این مورد زیاد صحبت کردن و قسمتی اول که وابسته به چند از بندهای قانون نظرشون گفتند بیاید یک جا میشنویم.
2: مقررات ماده 82 کادکس جنایت جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود. با سند عفو شخصی صادر نموده جنایت میتواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود، یا قسمی ادا نکرده جزا اختصار گردد، یا به نمودی جزای سبکتر عوض کرده شود، یا داغ سودیاش برداشته شود.
0: وینید شنونده های گرامی، چگونه که وکیل پارلمان کشور گفتن این اف برای بعضی ها نتامن از محبس آزاد می شوند. اکنون اینجا چند ماده های را گفتن که مثلا تا 5 سال جنایت های سبوگی ها میانه کرده باشن من آزاد کرده می شود. اگر جنایت های خیلی سنگین تر است و خب ماده هایی که در این اوف هست اونو باید براشون تطبیق شد، بعضیشون سالشون کم می شود، یک سال تا سه سال سالشون کم کرده می شود، یا اینکه بعضی ها را گفتن که در هنگامی تفتیشات هست اون همینطور او به تطبیق می شود، بعضی ها داغ سودی شون. اکنون این حالت ها دارد که در اونجا پرکرور جنرال در شرحشون این چیزا ذکر کردن، اگر شما اهمیت داده باشید که در کدام حالت ها. و اکنون باز این هر یک ماده این شرحی الوهیده می خواهد، باز ساده کرده باید برای شنونده فهمانی، برای این گفتم که باز حقوق شناس را دعوت میکنیم. من هم میتونم چند نکته را ذکر کنم، اما من حقوق شناس نیستم، حقوق شناس از ما بهتر رو خوب تر می دانند. به همین خاطر اون رو چند بندوی این قانون ها اینجا بعضی ها سوال هم دادن، اونجا من در طریق مسنجر ها برای من چند سوال آمد است بعد از اونی که ما در صدکه برنامه گذاشتیم، این صدکه برنامه رادیو فرهنگ در شبکه های اجتماعی هم گذاشته می شود و در برنامه ها هم خونده می شود، در اولی برنامه های صبحگاهی چند نفر هم همین ذکر کردن، گفتن که خب همین ماده به فرض مثال یکی از ماده ها را میگوینده، ماده به فرض مثال 61 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف، آیا همین های داغ سودیشون پاک کرده میشد؟ اینو یکو مراتبه مثلا به همین جنایت دست زدن، یا خب تصادفاً همین کار شده است، مثلا حالت های تصادفی هست که تطبیق برای نفرهای تصادفی هم هست، مثلا جنایت از تصادفاً این حالت می شود، قصدن نکردن این حالت صورت می گیرد، برای اینا آیا خوب همون برداشتن داغ سودی صورت می گیرد یا نمی گیرد؟ این چیزا بیشتر شنونده ها می پرسند که در بالا گفته، اما اینا در الهیدگی می شود که تفسیر کرد، мошонандаҳои гирон дар алоҳидагӣ бо давлати ҳуқуқшиносон масъулин дар ин маврид суҳбат хоҳем кард. ин акнун ҳафтаи оянда мешавад, чунки ҳоло мо камтар дар бораи моддаҳои қонун шарҳ медиҳем, як каме фаҳмиш барои шумо пайдо шавад ва баъдан вобаста ба бандҳои алоҳидааш суҳбат хоҳем кард бо ҳуқуқшиносон. خوب در قسمت دیگری صحبت همین محمدالله نصرو وکیلی پارلمان رئیس کمیته آید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و بسته به شماره و اطراف شماره همین حبس شدگان هم نظر و اندیشهشون گفتن ببخشید حبس شدگان میگم این به اوف تطبیق میشده ها نظر و اندیشهشون گفتن و مرحمت میشنوید.
2: قید کردن جایز است که خانون مذکور 18 سند بشردوستانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمای رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی می باشد. لایحه قانون مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصان که جنایت صادر نموده تهیه گردیده طبق معلومات پیشکی با زیاده از 18,000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تطبیق کرده می شود که 11,305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و با آن علاقه من می باشد. مورد اجرای قانون مذکور 2 معین کرده شده است و مورد مذکور امکان می دهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با اویله های خود پیوست شوند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شوند.
0: حالا یک عمر را دادن شنونده های گرامی، حالا 18,000 و خوب بیش از 18,000 ده شنونده های گرامی، اینجا 18,038 نفر گفتیم که، ولی اینجا شمارش پرکرور جنرالی صحبتشون قبلا شنیدیم در توضیح همون 18,000 باز شرح دادن همون مدر و گفتن که این 18,000 ما اون معلومات های پیشکتی میگویم و بعدا این میتواند زیاد باشد، ولی در این شماره اونهایی که آزاد میشوند عموما شمارهشون مثلا سالی محبوسیشون کم میشد این مسئله های دیگر، ولی آزاد میشن از محبس ها را گفتن 11,305 نفر، یعنی تماما از محبس ها برآمده آزاد میشوند. خوب شنونده های گرامی، اینجا بس نظر اندیشه های دیگر نفر هم هست. غنیزاده شورت رئیس کمیسیه اوید با نظارت دستور و تشکیل کار در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان غنیزاده شورت نظر و اندیشه هاشون گفتن و بسیده به تصویر این قانون جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف و بیت ایشون رو میشنویم. غنیزاده شورت رو
1: جهان معاصر امروز بیشتر از هر وقت دیگر به ارزش های بشر دوستانه نیاز دارد. در شرایطی که در بسیار منطقه های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می برد. قانون اوف نیز ادامه همین سیاست عاقلانه و دوراندیشانه می باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می یابد که در برابر تامین ولایت قانون می تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می سازد.
0: غنیزاده شورت وکیل پارلمان یک نکته خیلی مهمی را ذکر کردن، گفتن در جهان معاصر، حالا تحولات جهان شما ببینید در اکثر منطقه های جهان حالت های دیگر است، مثلا قهر و غضب و محکوم کردن و نمیدونم مثلا بدبینی و این چیزا خیلی زیاد میگیرد، ولی در تاجیکستان سرور دولت بخشیده به 35 سالگی استقلال کشور ҳамон хислатҳои хеле хуби инсоният авф кардан, ин чиза барои худашон, барои мардуми кишвар раво донистан ва ин ки воқеан ҳам хислатҳои инсондӯстӣ ву ин чиза дар амал татбиқ намуда. ва шунавандаҳои гиромӣ, акнун шунаванда хуб ҳамон нафароне ки дар зиндонҳо ҳастанд, онҳое ки маҳкумшудаҳо ҳастанд, ино озод мекунанд. баъд аз он бояд чӣ кор кард? ҳамин нукта хеле муҳим аст, чунки дар солҳои қабл ҳамин чиза мо чанд маротиба дидем. шунавандаҳои гиромӣ бузургӣ мешавад, авф мешаванд, баъзе нафарон дигар бора он ислоҳ нашудааст, дигар бора боз мебинед ки даст ба амалҳои ҷиноӣ мезанад. баъзе нафарон, ҳама ино нестанд, бештараша мебинед ислоҳ мешаванд. масала агар 10,000 бошад, мебинед ки ислоҳ мешавад. 100 нафар, 200 нафареро мебинед ки боз як амали ҷиноӣ кардаасту боз рафтааст ба маҳкам шудааст. акнун чаро ҳамин кор анҷом шудааст? баъзан коршиносон дар суҳбатҳое мекунем, мегӯянд ки вақте он аз зиндон мебарояд, муносибати хуб бо ишон сурат намегирад. муносибате ки бо як инсон муносибат мешавад, ҳамин гуна сурат намегирад аз ёни афроди дигар. ҳамчун як маҳкумшуда зиндонӣ борош муносибат мешавад. вале дар ҳамин ҷо баҳсу сурат мегирад, мегӯянд ки он рафт дар 5 сол, 10 сол. чаро ин муассисаҳоро муассисаҳои ислоҳӣ мегӯянд? яъне оно рафт ба хотири ислоҳ шудан ба он муассиса оно мебаранд. ин мис чанд қадар кирдор кард, ҳамин қадар тибқи қонунгузориҳои ҷумҳурии тоҷикистон ӯ муҷозот шуд. баъд аз муҷозот дигар он масалан ҷазо гирифт барои гуноҳаш. ина набояд дигар бисёр санг заду, чунки аллакай ҷазоша гирифтааст. акнун озод шуд, бояд муносибат мисли бо як ҷинояткор муносибат сурат нагирад бо ӯ, чунки он муҷозот шуд, он ислоҳ шуд. акнун омад тавба кард аз корҳои кардааш, муҷозот гирифт, акнун бояд бо ӯ муносибати дигар сурат гирад. ба ҳамин хотир инҷо вакили дигари парлумон миёни ҳамсӯҳбатони мо як вакили зан назару андешаашонам дар инҷа ман зикр мекунем, мехоҳем пахш кунем. муҷибахон ҷавҳарӣ, раиси кумита оид ба масоили иҷтимоии оила ва ҳифзи саломатии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонам назару андешаашона гуфтанд ки чӣ бояд кард, мақомот чӣ бояд кард, худи вакилон чӣ бояд кунанд, мақомоти маҳаллӣ, ниҳодҳои дигар чӣ бояд кунанд баъд аз оне ки ин қадар нафарон озод мешаванд. марҳамат, мешунавед.
3: албатта мутобиқшавии иҷтимоии ашхоси афшуда, мо вакилон ва ниҳодҳои марбут ба солимӣ, маориф, шуғл, мафкуравӣ, мақомотҳои иҷроия ва кулли ҷомеаро муваззаф менамояд ки тавассути барномаи мукаммали корӣ бо дастгирии равонии иҷтимоӣ, хидматҳои машваратӣ, шуғл, фароҳам овардани имтиёзҳо барои имкониятҳои иқтисодиёти онҳо ва барқарор намудани эътимод ба худ ва беҳтар кардани муносибатҳои оилавии онҳо сайю талош намоем.
0: саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. ин буд андешаҳои вакилони парлумони кишвар. маҳмудзода насрулло, раиси кумита оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагон маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси комиссия оид ба назорати дастур ва ташкили кор ғанизода шӯҳрат ва раиси кумита оид ба масъалаҳои иҷтимоии оила ва ҳифзи саломатии муҷибахон ҷавҳарӣ буданд ки назару андешашонро хонда гуфтанд вобаста ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ки аз сӯи сарвари давлат ироа гардид ба парлумони кишвар ва онро прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон воҳидзода ҳабибулло шарҳ доданд و همین طور شنوندههای گرامی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وکیلان پارلمان اون را قبول کردند. اکنون دو زینه دیگر از شنوندههای گرامی سرور دولت اون را امضا میکنند و اینچنین در روزنامه رسمی چاپ میشود و حکم اجرا میگیرد. و شنوندههای گرامی ما باور داریم که بعد از آنه که این حکم اجرا خواهد گرفت، نفرانی که عفو میشوند با زندگی آسایشته فرا خواهند گرفت. و چگونه که در بالا ذکر کردیم که دیگر عملهایی که شده صورت نمیگیرد. و یک نکته خیلی مهمی را در اینجا موجب خان جوهری گفتن که باید بعد از آن ما اونها را برای مطابق شدنشان در یک نفر است که شاید که 10 سال در سیندان بوده، بعد از آن میوید اون 10 سال از آزادی محروم بوده است، یعنی از جامعه دور بوده است و در جامعه دیگر بوده است، اون با همه نفرانی که در با یک گناهی در زندان هستند، بعد از آن میوید با جامعه که ما زندگی داریم و اون چگونه باید برخورد شد، یعنی مطابق شوی. این چیز فکر میکنم که خیلی خوب سپری خواهد شد و اونا با زندگی آسایشته و مثل دیگران زندگی خواهند کرد. در همینجا شنونده های گرامی با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم. برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد و یادرس میکنیم شنونده های گرامی با شما بودم من سید احسان جلالیان و کارگردان برنامه پرویز واحدوف. با برنامه های دیگری رادیوی فرهنگ باشید. برنامه های جالب دیگر در رادیوی فرهنگ بعد از برنامه ما خواهد بود. خیر تا برنامه های دیگر.

تربیه فرزند وظیفه مقدس پدر و مادر و اهل جامعه می باشد. به شرافت پدر و مادر آداب و اخلاق، معرفت و معنویات و بهترین انعنه های خلقی گذشتگان ما به نسل راه یافته و یک مکتب بزرگ تربیه اخلاقی اجتماعی و معنوی شخصیت مبدل می گردند. معمولا اگر گیریم عقل و ادراک جهانبینی پدر مادر اولین احساسات می باشد که در ذهن و شعور کودک نقش عمومی پیدا می کند. یعنی او این را درک می سازد و یک عمر در یاد و خیالش باقی می ماند. و باید تأکید کرد که تربیه و براه درست تعلیم دادن فرزند قرض هر یک پدر و مادر دانسته می شود. ولی متاسفانه امروز زیاد به چشم می رسند که سطح تربیه فرزند خیلی کاسته و پس رفته است و بعضی والدان به این مسئله مهم آنقدر توجه ظاهر نمی کنند و در نتیجه به حادثه های ناخوش دچار می آیند. فراموش نباید کرد که تربیه کودک در برابر این که سمت مهم فعالیت مؤسسه های تعلیمی می باشد، پیش از همه وظیفه مقدس هر یک والدین و اهل جامعه به شمار می رود. سامیان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مشعل، محرر و مسئول من بنفشه قاسم زاده، کارگردان موجی گلی یوسف و شما روزگار خوب و آسایشته و تنصیحتی و خانوادگی را از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید سامیان عزیز و ارجمند.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب‌الله:
2: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کافتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است.

ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM این رادیوی فرهنگ است.

این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اگراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم براد:
2: در واقع بخشش گناه یکی از پدیده های مهمی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و از روزهای اول استقلالیت دولتی در محور سیاست انسان پرورانه دولت قرار دارد. رویه قانون مذکور که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، یکی از تدبیرهای نوبتی مهم و بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می‌آید. معنای این قانون گذشت کردن، بخشیدن گناه و آغوش کشادن برای مردم رحم زده می باشد که از بزرگی قلب، از خیرد ازلی و قدرت باطنی سرور دولت بار دیگر گواهی می دهد.
3: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Озмудаҳое, ки навзод то ба зодан дар ҷаҳони боло паси сар месозад, он гуна ки ситорабинӣ астрология пешгӯӣ мекунад, аз сӯи ситораҳо намеояд و تنها از دمی زادن با ستاره ها پیوند می گردد. همچنین عامل های دیگری نیز هستند که بیشتر سرنوشت روح را روشن می سازد. روح در جهان جن ها دستورهای از آنها می گیرد و هم از کسانی که نو از زمین برگشتند و سخت می خواهند از آزموده و دیده و شنیده های خود با او گویند. آنها می توانستند با ممنونی هر آنچی در زمین به دست آورده بودند با او بدهند، ولی کسی نمی تواند دست آورد و آزموده یک جهان را به جهان دیگر ببرد. هر آنچی وابسته به این جهان است آدم باید آنجا گذارد تا تواند آزاد به درگاه آفریدگار راه یابد. از این رو چیزی که آنها دارند همان است که هنگامی زندگی در زمین از آسمانها به دست آوردند. این چیزها اندیشه، آزموده، دریافت، برداشت و دانشی آنهاست. این همه دارایی است که آدم از جهانی بالا به دست می آورد. از این رو هنگامی که آدم در زمین یافته‌هایش را اینجا می‌گذارد، بی‌خبر از آن با همان ثروت به سفر می‌براید که از آسمان‌ها گرفته است. کم کسانی می‌دانند که هنگامی زندگی در زمین چیزهای از آسمان نیز به دست می‌آورند. آدم همزمان در جهانی بالا نیز زندگی می‌کند، اما این را پی نمی‌برد. نوزاد با این میراث و این دانش و راهنمایی که از یک یا بسیاری ها گرفته است به زمین می آید. شاید کسانی هستند که این همه را نپذیرند و گویند که نوزاد هیچ گونه معرفت زمینی و آسمانی ظاهر نمی کند و هیچ نشان از جهان فرشته ها یا جن ها همراه نمی آورد. آنها نمی دانند که نوزاد با کلان سالان بیشتر تأثیرات می گیرد و آدمی خوب را زود در می یابد. ما کلان سالان می انگاریم که موسیقی را می فهمیم، اما اگر می دانستیم که نوزاد چگونه حسی دریافتی وزن و آهنگ را همراه به زمین می آرد، هیچگاه چنین من دانمی نمی کردیم. نوزاد خود آهنگ است و در گهواره در هوای ضربی معین دست و پا می زند. هنگامی که موسیقی ما به گوش نوزاد می زند، در می یابد این از آن آهنگی که وی خو کرده است خیلی درشت‌تر است، اما وی باز هم در هوای این آهنگ درشت دست و پا می زند. ما می توانیم باور کنیم که موسیقی همون سخت نازک است، اما برای نوزاد این موسیقی ایجاد جهانی درشت است. وی به موسیقی خیلی نفیس و نازک خو کرده است که ما نمی توانیم درک بکنیم. وی پزمان همان آهنگ است، در جستجوی آن است. آنچی ما می دهیم او را راضی نمی کند. وی می خواهد هر دم گوش به این آهنگ بدهد، آن را دوست دارد، راحت شود аммо худро дар ҷои бегона мебинад, рӯ мегардонад, мекӯшад бигиризад. Танҳо як дам мехоҳад аз он баҳра барад. Ба андешае ки ин оҳанг аз зодгоҳи вай осмонҳо омадааст. Аммо зуд дар меёбад ки хато кардааст. Ин оҳанг он оҳанг нест. Ин ягона сабаб аст ки навзод ба ҳангоми концерт гирья оғоз мекунад. Агар чунин намебуд, ӯ беш аз ҳама аз мусиқӣ роҳат мешуд. Замон мехоҳад то навзод ба зиндагӣ дар замин ху гирад. Дар ин роҳ ба ӯ чӣ ёрӣ медиҳад? Ранг. Навзодро беш аз ҳама ранг ба сӯи худ мекашад. Сипас садо. ҳангоме ки вай ба садои дурушт ва ранги дурушт ху мегирад, он гоҳ оҳиста оҳиста вежагиҳои осмониро аз даст медиҳад. ва он гоҳ ки вай нахустин хоҳиши фаришта набуданро дарк мекунад ва он гуна ки ҳайвонҳо роҳ мераванд, ба роҳравӣ меоғозад, зиндагии заминӣ низ сар мешавад. ҳарчанд ки ҳоло низ фаришта аст. Навзодӣ замони фариштагист. Навзодӣ се давра дорад. Се соли аввал навзодии ростин. Дар соли нахусти зиндагии навзод бештар фаришта аст. Дар соли дуввуми зиндагӣ соии сабуки ҷаҳони ҷинҳо ба пайдо меояд. Дар соли сеюм асари зиндагии замин ин ҷаҳон ба пайдо меояд. Ин гуна навзод дар соли сеюми зиндагӣ заминӣ мешавад. Чаро навзоде ки ҳанӯз ҷаҳони фариштаро дар худ дарк мекунад, ҳисси модарзоди накӯӣ надорад? Зеро фариштаҳо ба нек будан ниёз надоранд. Онҳо худ некӯӣ ҳастанд, аммо фариштахӯӣ инҷо бояд ба пайдо ояд. Меҳрубониву сангдилӣ. Пас аз ба инҷо омадани навзод дарёфт мешавад вай танҳо бо меҳр ба замин меояд. Дигар ҳамаро инҷо меомӯзад. Ва агар омӯзгорон инро бидонанд, ба кӯдак осон ёрӣ мерасонанд. Сифатҳои зиёде ҳастанд ки рӯҳ аз ҷаҳони барин меояд, аммо агар онҳо тарбият нашаванд, имкони сабзиш наёбанд, рушд намекунанд, мемиранд. Ин гуна агар накӯӣ дар ниҳоди кӯдак имкони рушд наёбад, дар жарфнои дили ӯ нопайдо мегардад ва одам ҳама умр аз он бехабар мемонад. Падару модарон гоҳи меандешанд ки навзод набояд даст ба даҳон андозад. Барои ҳамин ба ӯ чизе аз чӯб ё аз резин медиҳанд. Ин кор раванди рушди кӯдакро сахт душвор месозад, зеро рӯҳ барои он зода мешавад ки ба рифоҳи армонии худ даст ёбад. Навзод аз оғоз мекӯшад даст ба даҳон барад, он гоҳ ки даҳон чизе мехоҳад. Аммо падару модар ба умеди адаб омӯзӣ ба дасти вай чизе медиҳанд ва аз ин роҳ кӯдакро бештар маснуӣ мекунанд. Агар онҳо ба хоҳиши фитрии ӯ халал надиҳанд, дар роҳи рушд ва расидан ба армонҳои олии кӯдак ёрӣ медиҳанд. Порсоёну ҳакимон ба ҳангоми зуҳд чӣ кор мекунанд? Мекӯшанд аз ҳар чизе ки дар зиндагӣ онҳоро ба муҳити берун вобаста месозад, раҳо ёбанд. Онҳо ҳар гуна ғизоро бо даст мехӯранд. ба ҷои косаву табақ аз барги дарахт кор мегиранд. ҳар коре ки мекунанд, аз он мегӯянд ки мехоҳанд озод бошанд. Озод будан ба маънии худкифоист, яъне ҳар чи мехоҳанд дар худ меёбанд, аз ҷаҳони берун намекобанд. ин шеваи хоси онҳоест ки мекӯшанд худро бишносанд, زیرا به این واسطه اندوه و درد و رنجی این جهان را پشتی سر می کنند. در زندگی زاهدان و پارسایان تا جای امکان دارد کوششی همیشگی آزاد بودن از چیزهای بیرون مشاهده می شود. از سوی دیگر دنیا جویان وابستگی هرچی بیشتر از یک دیگر را شرطی رشد و پیشروی می دانند. هر قدمی که ما می مانیم به سوی وابستگی بیشتر است. هر اندازه به دیگران وابسته باشیم همان اندازه خود را پیش رفته می دانیم. سرانجام تا به جایی می رسیم که در موریدی نیازی رو، نیازی عقل و نیازی تن دست نگری دیگران می شویم و ناآگاه از این همه به کودک امر می دهیم که به جای انگشتان زیبا و نازکش چیزی مصنوعی و درشت را به دهان برد. به دهان بردن دست برای نوزاد سخت طبیعی است. آن بازیچه زیبا و آزاده و از همه تازه است. در قرآن آمده است که هر کاری را وقت و ساعت است. همین گونه برای نوزاد روز، ساعت و دمی پیشبینی شده است که وی نشستن می آموزد، راست ایستادن و راه رفتن را یاد می گیرد. اما پدر و مادرانی که می خواهند هرچی زود نشستن و ایستادن و رفتن کودک را ببینند با او یاری می دهند و کودک این کار را پیش از وقت می کند و این بر ضد رشد او می شود. زیرا وی نه تنها نشستن و رفتن را می آموزد، پس این چیزهای مهمتری نیز هست. دوره های گوناگونی هست که کودک در زندگی روحانیش پسی سر می کند. جسمان اینها عملهای عادی هند. روحان مرحله هند. هنگامی که کودک می نشیند مرحله است. وقتی سری پا می ایستد مرحله است. چون قدم های نخست را می نهد مرحله است. برای درک معنی خنده و گریه کودک باید شد، زیرا آن زبانی جهانی دیگر است. اما اگر شما نکوشید که آن را بفهمید، گریه برایتان چیز تأسف انگیز و خنده بازی میتابد. گاهی آدمان میخواهند که کودک هرچی بیشتر بخندد، زیرا این برایشون عجیب است یا آنها را خوش میآید. و یا آنها کودک گریان را کنار می گذارند، نادیده می گیرند، یا اگر کودک گرید مادر می گوید خاموش خاموش. در هر دو مورد نیز آنها امکان فهمیدن زبان کودک را از دست می دهند. این دم است که پرستار، مادر یا آنی که نگهبان کودک است امکان دارد زبان آسمان ها را بفهمد. زیرا در رفتار کودک چیزی نیست که معنی نداشته باشد. آن نمونه از جهان بیرون است. چون ما از صبح تا شام فرو رفته در مسئولیت و مأموریت های این جهانیم، کودک را از یاد میبریم، وظیفه امون را فراموش میکنیم. کودکی حالا نمیتواند به زبان ما گپ زند و بگوید که ما چگونه نسبت به درخواستهای او بی‌پروایم، از نیازهایش پی نمی بریم، میان او و مادر دیواری نافهمی برداشته می شود. نوزاد بودن آدمی بد را در گرد و پیشش می داند، در می یابد. نادرست است هنگامی که کسی ناسنجیده را بدایگی میپذیرند. جای تأسف است که امروز مادران از سرکاری نمیتوانند آموزش و پرورش کودک را به دوش گیرند و او را به کودکستان میدهند. این نه به آن معنی که بودن کودک در میان کودکان زیاد نادرست است، اما ما تنها پس از بزرگ شدن در این جهان درشت به کسانی دیگر نیاز پیدا میکنیم. و نه به هر کس، بل به کسانی برگزیده. هرچند ما سالهای زیاد در زمین به سر میبریم، باز هم یک جا بودن و کار کردن و زیستن آدمان زیاد دشواری های فراوان به بار می آرد. چی رسد به نوزادی که تازه به این جهان آمده است و در میان کودکان دیگر افتاده است، هنگامی که فرق پسیخالوگی میان برخی از آنها نظر به دو تن کلانسال می تواند بسیار زیاد باشد. کودکان حالا به یک جا بودن خونه کردند. حضور یک کودک بر دیگرش سخت ضرر آور است. برای سرباز زیاد یا چند بیمار در یک خانه بودن چندان دشوار نیست. اما بیندیشید و نوزادی که نو از بهشت تنی مادر رانده شده است، این حال چگونه رنج و دردی می آورد. هر کدام از آنها مانند به شاهی از تخت افتاده است. درست است که شاید پس از نیم یا یک سال کودک به این محیط خو گیرد، اما بدون شک استقلال روح و تشکل شخصیتی او کند می شود. تربیه کودک بردباری و فداکاری زیاد می خواهد، اما این شکیبایی بیهوده نخواهد بود. صبر روندی است که روح از آن می گذرد و گوهری نایاب می شود. روح هایی که توانستند از محدودیت ها و اندوه های این جهان بیرهند، بندی فریب و دروغ این جهان را کنند، روح هایی هند که از امکان های صبر گذشتند. اگر پرستار یا مادر به حکم تقدیر تواند که دست به دامن صبر زند، باید بداند که چیزی نباختند بل ثروت بی‌بها یافتند. آموزش و پرورش نوزاد و خودفدایی در این راه زحمت است، مانند به زحمت زاهد. زاهد در مراقبه از میان می رود. مادر خود را همه به فرزند می دهد و فراموش می شود. در وجود کودک همیشه خفی شکل گرفتن خصلت و خوی نادرست است. گاه آموزگار از خنده کودک شاد می شود و می کوشد که وی بیشتر و بیشتر بخندد، زیرا این عجیب است. اما چند کودک زیاد بخندد، ناچار است برای نگه داشت موازنت همان اندازه بگیرید. می شود که مادر برابر گریه کودک خاموش خاموش گویان او را باز می دارد و اگر نوزاد آرام شود، در نهاد و بنیاد او چیزی می شکند. اگر او می خواهد بگیرید، بگذار گیرید. در وجود وی چیزی هست که رها شدن، بیرون رفتن می خواهد. بچه ها عادت دارند که همه چیز را گرد و پیششان پریشان سازند، با یکدیگر در می افتند، افت و خیز می کنند، می درانند، می شکنند. می شود که کودک یگان چیزی بیهوده را می شکند یا ویران می کند. این کاری وی به مادر عجیب می نماید. اما اگر به کودک امکان داده شود که به این کارهای ناخوب دست زند، پس آن در زندگیش دشواری ها پیش می آید. این را باید پیشگیری کرد، اما نه با خشم و غضب. رفتار کودک را با راهی بند کردنی وی با کاری که از پیشینه فرق دارد اصلاح باید کرد. هوش او را همیشه به چیزهای باید بند ساخت که برایش فایده دارند. در این مورد او را به حال خود گذاشتن نشاید. در سال اولی زندگی کودک را از ویران کاری باز داشتن دشوار است. گذشته از این، کوشش نابود ساختن اشیا از سوی نوزاد نکوکاری بزرگ است. این پدیده بازتاب خواهش روح در راه درک اسرار زندگی است، زیرا هر چیز در چشم نوزاد پرده ای را میماند که پسش راز نهفته است و روحش میکوشد آن را بکشاید. آن نوزاد را برمی انگیزد زیرا پرده است. با دریدن پرده وی میخواهد بداند در پسش چی هست. اما نوزاد را به رنجش و خشم از ویران کردن و شکستن اشیا میتوان باز داشت. نباید عصبی شد. این کار برای کودک مفید نیست. چندی شما شکیبا باشید همان اندازه برای کودک خوب است. ارادش مستحکم می شود. اما اگر خشم و نااستواری نشان دید عصبی کودک ویران می شود. نسبت به خود ستم حس می کند. افسرده می گردد. هنگامی که بزرگ شد در نهادش سایه ترس می ماند. زیاد هوشیار باید بود تا عصبی کودک ضرر نبیند. مرکزهای عصبی او خیلی حساسند. این مرکزها مرکزهای فراستند. اندک پس این مرکزها برای دریافت دانشهای ملکوتی بروح یاری می دهند. اگر این مرکزها از نادانی آموزگار آسیب بینند، کودک توانی رشد و نمو را در زندگی از دست می دهد. کودک همه چیز را می فهمد. بزرگسال باید صبر پیشه کند. هرگاه که او چیزی را بشکند با تکرار گوید تو نباید این را شکنی. بگذار او 10 بار بشکند. هر بار به نرمی گوید تو نباید این را بشکنی. سرانجام کودک می فهمد. در بابی خوی بدی کودک، گاه وی بگونه گردنکش و نافرمان است و نمی خواهد سرفرود آرد که ناچار خشمی می شود سرزنش بکنی. اما این کاریست نادرست. سرزنش به سیستم عصبی کودک تأثیری بد می رساند. بسند است باری کودک را رنجانید تا در سیستم عصبی وی همه عمر نشانی تندخویی را مهر زد. خوب است در این گونه لحظه ها پیوسته هوش او به سوی دیگر برده شود تا آن اندیشه اثرش بدر رود و نباید از این کار خسته گشت. تنها همین کار نوزاد را ناچار می سازد با وزن و آهنگی تکرار وادار شود. در کودکان بیشتر 2 گونه مزاج مشاهده می شود. فعال و غیر فعال. کودکی هست که هر جا نهیدش خود را راحت حس می کند و تنها زمانی می گرید که گرسنه است. اما کودکی نیز هست که همیشه سرگرمی کاریست. وی یا باید بگیرید یا چیزی را بشکند، پاره کند، اما آرام نیستد. خوب است اگر توانید که او را واردی وزن و آهنگی معین کنید. کودک فعال را با دست آموزگار باید آرام کرد. هوش او را بند به چیزی سازید، دست به دست زنید. کودک دوران است که می توان خوی سرکش را رام کرد. صفات های خوب را آشکار نمود و مزاج گرم را درست استفاده برد. هنگامی که کودک مادرزاد آرام و راحت است، نباید پنداشت که همه خوب است. این گونه کودک را اندک فعال باید کرد و او بیشتر باید رو آورد. زیادتر بازیچه داد و سرگرم نمود. او را باید برانگیخت. روی دست گرفت، هوشش را به این و آن بند کرد تا وی به جنبش آید، فعال شود، به آنچه در گرد و پیشش میبیند توجه کند. این گونه شما میتوانید موازنت دلها را به دست آورید.
0: شنوندگان عزیز، یادرس می‌شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک‌تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگارا در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار سیوم. شاد و مسرور باشید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

گردن افراسیاب نزدیک پدری خود و از آن سو که بگریخت افراسیاب همه تازیان تا بدان روی آب یکی هفته بنشست نزدیک رود به هشتون براراست با خشم و دود به پیش پدر رفت پوری پشنگ زبان پرز گفتار و دل پر درنگ بدو گفت که نام بردار شاه تو را بود از این جنگ جستن گناه یکی آن که پیمان شکستن ز شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهری گزاینده تریاک شد یکی گم شود دیگر آید بجای جهان را نمانند بیکت خدا خباد آمد و تاج بر سر نهاد بکینه یکی نو در اندر کشاد سوار پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهاده است نام بیامد بسان نهنگ دژم که گفتی جهان را بسوزد بدم همی تاختن در فراز و نشی همی زد به گرز و به تیغ و ریکی زی گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک همه لشکری ما به هم بردرید کسان در جهان شگفتی ندید درفشی مرا دید بر یک کرام بزین اندر افگند گرزی گرام چنان برگرفتم زیزینی خدنگ که گفتی ندارم به یک پشت سنگ کمربند بکسست و بندی قبای زیچنگش فتادم همه زیر پای بدان زور هرگز نباشد خزبر دو پایش بخاکن درون سر به ابر سواران جنگی همه همگرو کشیدندم از چنگ آن لختی کو تو دانی که شاهی دل و چنگ من دلیری و کردار و آهنگ من به دستی ویم در یکی ریشه ام وزان آفرینش پرندیشه ام یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ نه هوش و نه دانش نه رای و نه سنگ اینانش سپرده بدان پیلی مست همش کوه و هم غار و هم راهی پست همانا که کوپال بیش از هزار زدندش بران تارکی نامدار تو گفتی که از آهنش کرده اند به سنگ و برویش برآورده اند چی دریاش پیش و چی کوهش همان چی در رند شیر و چی پیلی دمان همی تاخت یکسان چو روزی شکار به بازی همی آمدش کارزار چونو گر بودی سام را دست برد زی ترکان نماندی سرافراز گرد جز از آشتی جستند رای نیست که با او سپاهی

0: تو را پای نیست، جهانجوی و پشتی سپاهت منم و دشواری اندر پناهت منم. نمانده است با او مرا تا پیچ، برو رای زن آشتی را بسیچ. زمین کجا آفریدون گرد، بدانگه به توری دلاور سپرد. به من داده بودند و بخشیده راست، تو را کین پیشین نبایست خواست. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دلی خیش تنگ آوریم. تو دانی که دیدن به از آگهیست، میانی شنیدن سراسر تهیست. تو را جنگ ایران چو بازی نمود، زیبازی سپه را درازی نمود. از امروز کارت به فردا ممان، که داند که فردا چی گردد زمان. گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی گل نیاید بکار. نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر. همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد، که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر، که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کین توزی لشکر پناه، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نامور گشته شد، که اغریرسی نامور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سپه چار سوی. به یک دست رستم کتابنده خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارنی رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلا، که آمد به آمول ببردان سپاه. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
2: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده می شود. با سند عفو شخص صادر نموده جنایت می تواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیاش برداشته شود.
3: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM

صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

حکیم نظامی گنجوی از جمله بزرگترین سخنوران در تاریخ ادبیات تاجیک است که با آثار گرانبهای خود به خزینه افکار بدیعی جهان حصه ارزنده ضم نمودند. نظامی شاعر بزرگ داستان سراست. وی با سرودن 5 داستان خمسه‌اش در ادبیات تاجیک به انعنه خمسه سرایی ابتدا گذاشت. بهترین خصوصیت داستان‌های خمسه نظامی عبارت از آن است که در آنها حیات انسان، میل و خواهش و آرزو و امیدهای وی تصویر کرده می شود. با گفته شرقشناس مشهور یوگنی ادواردویچ بیرتلز، نظامی انسان دوستی بزرگ بود و همین فضیلت او عاقبت وی را در نظر عموم انسانیت محترم گرداند. نظامی در متن بعضی از حاکمان زمان خود قصیده نوشته هر یکی از مثنوی های خمسه اش را با خواهش حکمران تالیف نموده باشد هم هرگز به دربار پادشاه رو ناورده است. او حیات مستقلانه آزاد را از تجملات ظاهری دربار افضل می دانست و حتی نصیحت می کرد که هیچ شخصی عاقل و فاضل نباید به درگاه پادشاهان قرابت جوید. با ذره نشین چنور خورشید، تو کی و نشاط گاه جمشید، بگذار معاش پادشاهی، کاوارگی آورد سپاهی، از صحبت پادشاه بپرهیز، چون پنبه خوش گز آتشی تیز، زان آتش اگر چی پر زنور است، ایمین بودان کسی که دور است. ایجادیات نظامی گنجوی با خمسه محدود نیست. از محصول ادبی او تا زمان ما بغیر از 5 مثنوی خمسه باز 56 غزل، 2 قطعه، 9 روبایی و 5 قصیده آمده رسیده است. از غزل، قطعه، روبایی و قصیده های شاعر به خوبی روشن می گردد که نظامی در سرودن این نوع های لیریکه هم مهارت تمام و دست بالا داشته است. غزل های نظامی با زبان ساده، اسلوب روان و حسیات بلند گفته شدند. عمیقی معانی، شیرینی لهجه، متانت سخن که خاصه نظم بلند پرواز نظامی است در غزلهای او با تمام لطافت و نزاکت ظاهر گردیده است. نظامی ترانه عشق را با حسیات بلند انسانی با هیجان لطیف از دل می سراید. بنابراین هم سخنهای او نازکترین تارهای احساسات را بیدار کرده قلب انسان را به جنبش می آورد. نوای نظم او خوشتر زیرود است، سراسر قولهای او سرود است. در غزلیات نظامی در ضمن تصویر موضوع عشق عاشقی بسیار مسائل زندگی انسان انعکاس گردیده است. نظامی در آنها قباحت و رذالتهای زمان خود را فاش نموده به آدمان اخلاق و آداب نیک و خصلتهای حمیده را تعلیم می دهد. او به آینده نیک، به تبدیل شام تاریک به روز روشن، بیدار شدن بخت انسان، سرنگون شدن دشمنان بخت و سعادت باوری کامل داشت، چنان که می گوید این دولت سرمستم هوشیار شود روزی، وین بخت گران خوابم بیدار شود روزی، هم باز شود این در، هم روز شود این شب، دلبر نچنین ماند، دلدار شود روزی. خصمی که برغمی ما امروز نوازندش، در چشم عزیزی او هم خار شود روزی. غزلهای نظامی تا حال در مطبوعات ما چاپ نشده است. بنابراین ما خواستیم که چندی از آنها را به دقت شنوندگان محترم رسانیم. اینک غزلیات نظامی.

زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست چون تو درونی دلی نقشی تو بیرون چراست خود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس ما همه چون یک دلیم قصدی شبیخون چراست چون به ترازوی عشق هر دو برابر شدیم مهری تو کم می شود عشق من افزون چراست پیشترک مرمرا دوسترک داشتی من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست بر همه خست دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست؟

ای پیک خجست یار چون است من بی دلمان نگار چون است بر چیست چی می کند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگس شیر مست آهو در سنبولی جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لالزار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سری آتشم شب و روز آن نرگسی آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زین هار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفتر و قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

فرو خان نامه دردم مگر درمانی من سازی، دلی مجروحی من بینی علاجی دردی من سازی. به فرمانت کمر بستم طریق عشق این باشد، تو مشوقی روا نبود که خود فرمانی من سازی. گرت گویم صبوحی کن شراب از خون من ریزی، ورد گویم سماهی ده نواز افغان من سازی. به وصلت عید می سازم ولیکن نیست قربانم، اگر رحمی کنی بر من مرا قربان من سازی. مگر در هجرت ای مه من به برگی گل نمی ارزم، که هر کاری که می بینی نثار افشان من سازی. چو پیدا شد که در عالم ندارم بی تو جان و دل، حرامت باد هر عیشی که در پنهان من سازی. چو من چشمی نظامی را تماشاگاه تو کردم، چی باشد گر خیالت را شبی مهمان من سازی؟

دوش مهروی من از مشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود. نتوانستم از او چشم بریدم نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود. دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تگ و تاب آمده بود. گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگام جواب آمده بود. آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود. خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی فسنخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودت همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان فسنخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شحنه نگهبانی مکن چندین چو من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم بغارت کردن موری سلیمانی مکن چندین چو آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کفنی گرانجانی مکن چندین.

ای ماه بدین خوبی مهمانی کی خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی کی خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی کی خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی کی خواهی شد شب تیره و تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی کی خواهی شد تو می روی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی کی خواهی شد

ای گلی خندانی من، سروی خرامانی من، من هم از آنی تو هم، گر تو نی زانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت، هرچی که خواهی بکن بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بند گریبانی من. سوختم از تشنگی نزد تو زان می دوم، کن لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تا چی ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کاری جانان که هستن در دلم بازاری جانان چو شکر می گدازم زابی دیده زی شوقی لال شکر باری جانان زی من بردندکندک زندگانی خلافی وعده بسیاری جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روحی گلناری جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیواری جانان فیغانی مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخاری جانان

شب بیگه است ای ماه من، مهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم، هم خانه من شب ساعتی. ای چشمه حیوان لقب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب، جانان من شب ساعتی. از بحر من درکین مشو، شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در خون من شب ساعتی. بینگر بروی زرد من، و سینه بین شانگرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شب ساعتی. تا کی چو آتش تافتن، بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شب ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو، سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ای من شده قربانت چون عیدی مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سحر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارکی سر گیرم در بزمی نساری تو نزلی چومنی باید تا گوهری اشکم را در حقی زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمودزاده.
2: مولت اجرای قانون اوف دو ماه معین کرده شده است و مولت مسئول امکان میدهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با اوایل های خود پیوست شوند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شوند.
3: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانیاد
2: مگر خیشتن شاد گردانیاد
1: این زمین را عرج از عرش است
3: سامیان گرامی شما گفتاری 24 را از سلسله برنامه این زمین را عرج از عرش است میشنوید

چنده از این واقعه نگذشته بود که در خرابزارهای قلعه ابرگر جوانی افسرده و کاهیده نمایان گردید که در تن لباس دریده و جلیده داشت. او تمام میدان قلعه را در زده به دیوارهای خانه های سوخته چشم می انداخت و هر سوراخی و شکافی را از نظر می گذراند. او چیزی را می کافت. هر دم آواز ضعیفی او شنیده می شد. کوشنچه در کجای آواز ده؟ او در حالت بیخودی به اطراف چشم می انداخت و بیهوشانه راه می گشت. اما یک باره گویا چیزی به خاطرش رسیده باز ایستاد و در حالتی که حقاس زده گریه می کرد و از شدت گریه قد قد می پرید خودش را به زمین هوا داد. این جوان از پانزار بود. او باز یک بار دیگر به همراهی کشانچه خود را با انداختانش را بدن او را از تیر دشمن پناه کرده ایستاده در موجهای خروشان در یک جا شنا کردنشان را به یاد آورد. اما بعد از این چی شدنش را به خاطر آورده نتوانست. گویا که به وی تیر رسیده مجروح شده بود. بعد باز یک تیر دیگر ویژه زده گذشت که این تیر کشانچه را مجروح کرد. کشانچه دست خود را به طرف کتفهای او دراز کرد. بعد دستانش بیمدار شده افتاده. دیگر تیر نمی آمد. از منزاد همین قدرش را به خاطر آورد که تنی بیجانی کشانچه را با آغوش گرفته شنا می کرد و دست زخمدارش برفتن مانع می شد. بعد باز حادثه روی داد. اما دیگر هیچ چیز را به خاطر آورده نمی توانست. یک وقت چشمانش را کشاده خود را در یک ساحلی پر از خرسنگ ها دید. سرش به سنگ ها زده خونشار شده بود. کشانچه در پهلویش نبود. در اطراف کوه مغ تمام ساحل را در زده برآمد. اما از محبوبه خود درک نیافت. بعد از این باز مردنی کشانچه را فراموش کرده برای یافتن او به قلعه شتافت. اما کفتن چی لازم؟ او در این دنیا نیست و هرگز نخواهد بود. پس نویما در کجاست؟ چتیسه در کجا مان؟ اردوان و موازای به کجا رفتن؟ ها آنها کشته شدن. قلعه خالی است. تمام پیره های کوهستان که چند پیش آدم مثل مور و ملخ می جنبید حالا بیکس، بیصدا و خاموش می باشد. خیال اسپنزاد باز به دره قم رفت. آن سحری را به خاطر آورد که بهترین مردان پنج کشته شدند. او چی نو جان دادن هموطنان از تیر دشمن مجروح شده خود را در پیش نظرش عیان می دید. چی نو جان سپارانه و بیواکانه جنگیدن سغدیان را به یاد می آورد. خودش با ضربه شمشیر دو عربی بیدوی را از پا افتانده بود. اما حالا هیچ کسی نیست، هیچ صدایی به گوش نمی رسد. خرابه ها و فقط سنگ های سیاه و خاموش. اسفنزاد از زمین سرش را برداشت. برای چی به اینجا آمده است؟ اما خاطرش دیگر به وی خدمت نمی کرد و فرمانش اطاعت نداشت. در اینجا چی می خواهد؟ کی را می جوید؟ آه، به خاطرش رسید. چند روز است که چیزی نخورده است. پایش مداری را گشتن ندارد. از آن روزی که این فلاکت به سرش افتاده است فقط آب نوشیده است و بس. او این خرابزارهای سوخته و دود زده را در زده برای خوردن چیزی جستجو میکرد. یافت شد یک سبچه پر از نان. کی میداند این نان را کدام بدبخت بی نصیبی برای توشه راه خود پخته است. او نانهای خشک را حریصانه میخواهید. نان را میخورد و در باره بیهوده بودن این زندگانی خود فکر میکرد. بلکه خود را با آب انداختن و با آخران با ششگاهی کشنجه رفتن بهتر است. بناگاه آواز قاهقاه کسی شنیده شد. از منظار به اطراف چشم انداخته پیرمرد برهنه را دید که در یک کرته در بین خرابزارها افتان و خیزان می گردد و خود به خود گرد می زند. به پیرمرد نزدیک آمد و یک نان را با وی دراز کرد. اون نان را قپیده گرفت، با حس می گزید و در دهان بدندان خود یک گردانه نخواهیده فرو می برد. از شدت غم و مصیبت پیرمرد اخلاش را بای داده است، فکر کرد و او را غمخوارانه در پهلوی خود نشان. غم و فلاکت کسی دیگر او را به هوش آورد و مصیبت خودش را فراموش کرد. تو کیستی؟ پرسید یک بار پیرمرد و با دقت به چشمان اسپنزاد نگاه کرد. من اسپنزاد پسر نویما. پس تو کیستی؟ من میسگر، همسایه خانه شما. مگر مرا نشناختی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ فرزندان خودم را میکوبم. آنها در همین جا بودند اما حالا یافته نمیتوانم. نبی مهر ندیدی؟ پرسید اسپنزاد. از خانواده ما به هیچ کس وانخوردی؟ دیدم نبی ما در پیش چشم من کشته شد. چتیسه و کشتنچه را عرب ها اسیر کرده برده. خیر پیرمرد، من هم رفتم. گفت اسپنزاد و دویده به لب جری رفت. میخواست که خود را به آب هوا دهد. حالا که در تمام دنیا هیچ کسش نمانده است، زندگانی کردن در این دنیا زنده ماندن چی لازم؟
اکنون هیچ کسی ندارد، هیچ کسی. اسپانزاد با سنگها پیش با خورده افتاده و خیسته می دوید و پیرمرد از پس او فریاد می کرد. با کجا گریختی؟ برای چی مرا تنها مانده می روی؟ می گفت و باز خنده می زد. موهای منشی را ندیدی؟ او در کجاست؟ پرسید. اسپانزاد روی خود را به پیرمرد گردانده، اما پیرمرد سخنی او را نمی شنید. اسپانزاد مجبور شده باز به طرف وی برگشت. منشی پیر افشین موهای را می گویم، دانشمند بود. در کجاست؟ از وی هیچ خبری شنیده؟ او را دستگیر کرده به نزد سیدالخراشی فرستادن، گفت پیرمرد. تمام اهل پنج افسوس این مرد را می خوردن. حالا دیگر در پنج سوقدیان کم ماندن، عرب ها همه جا را ضبط کردن. او را مگر در حالت بیماریش بردن؟ چی نو؟ و شطور چی نانده مثل بار از هر طرفش بستن که نافتد و در این حال شطور را پیش راندن. پیرمرد باز از هوش رفت و خود به خود به گپ زدن مشغول شد. اسپانزاد آهسته از جایش خسته با پیرهه به طرف دره روانه شد. در اطراف همه چیز از مصیبت و فلاکت خبر می دهد. در اینجا هر سنگ شاهد یک جنایت و گواه یک خون ناحق است، خود به خود فکر می کرد. او همه کسانی که می شناخت و می دانست محو گشته و عذاب و عقوبت ها گرفتار گردیده در دست دشمن اسیر و بندی شده بودند. مگر حالا خود را با آب انداخته هلاک کردن بهتر نیست؟ مگر او در پیش وطن خود، در پیش اولادان آینده نسل باقی مانده حاضره هیچ یک وظیفه و قرض ندارد؟ پیرمرد شرافتمند دانشپژوه که در کاروانسرای سمرقند با هم صحبت کرده بودند با وی چی گفته بود؟ او همه چیز را پیشکی میدید، پیشکی خبر میداد و در این مورد چی وظیفه داشتن اسپانزاد را هنوز در آن وقت معین کرده بود. او گفته بود تو جوان و تنومند هستی، یگان کاری خیر کن. تمام آن چرا که با چشم خود دیده و گوش خود شنیده بنویسد و به نسل آینده خود به یادگار گذار. اگر اسپانزاد حالا خودش را به آب انداخته هلاک کند، این احوال فلاکتناک خودش، آیلش، تمام خلق مملکتش را به نسل آینده که خبر داده بیان کرده می تواند. فکر می کرد چی نو خوب، راحت، چقدر آسوده و زیبا بودن زندگانی را در پنج کی به باشندگان آینده این سرزمین خبر داده می تواند. او اندیشه میکرد به خاطر نایل شدن به خوشبختی مهنت کردن، عذاب و عقوبت کشیدن، به کلفت و فلاکت ها مبتلا شدن اهل پنج را کی به نسل آینده رسانیده میتواند. قوه غدار، قوه بیرحمی پیدا شد و این مملکت چون گلشن شکفته را به خاکستر مبدل گردانیده، کاشانه های این ملک را به ویرانه مبدل نمود و همه چیز را محو، همه چیز را نیست و نابود کرد. این را کی باید بنویسد؟ حالا کسی نمانده است که این وظیفه را به انجام رساند. مگر در چنین وقتی از اجرای چنین وظیفه کنارگیری کردن ممکن است؟ مگر ماهوی دانشمند او را برای همین تربیت کرده بود؟ سیاه خیردمند فیروز دیلاغا چندین سالها پیش در حجره نیمتاریک کاروانسرای سمرقند مگر به وی همین را گفته بود که در وقت سختی و دشواری خود را هلاک نماید؟ نه، کاملا ممکن است. این مردانی با عقل و هوش او را با فهمیدن معنای زندگانی راهنمایی می کردن. نه، او خودش را با آب نمی اندازد و نمی کشد. اگر خدایان خوشبختیش را از دستش گرفته باشند، حیاتش را باقی گذاشتن. او حیات باقی مانده خود را به نوشتن سرگذشت پرفاجعه، پر عذاب و فلاکت، در اول شیرین راحت ولی در آخر در تحت اسارت استیلاگران خارجی تخت و پرمشقت خود وقف می کند. البته این کار را می کند.

ظلمات روی زمین را فرا گرفت. پرده تاریکی بالای خرابه های قلعه را پوشاند. فقط قاقاه بیمورد پیرمرد عقل باخته و خاطری از پنزاد در کجا بودنش را رسانیده می ایستاد. او خیالاً به روزهای جوانی خود برمی گشت. بازی ها و صورت های ایام بچگی خود را عیدها و مراسم های شاد و پرتنتنه از پیش نظرش می گذشتند. اینک او در وقت خردسالی در یک جامعه رختدار کوتاه پای برهنه به درخت زردالو می براید و میوه های شیردار مانند سفید و شیرین را یک یک چینه به کشنچه می پرتاید. زردالوها به قدر پورا به قدر پخته رسیده می باشند که تا رسیدن به دست کشنچه مجک می شوند. او در پایان با لب خندان می ایستد و زردالوها را دو نیمه کرده دانه هایش را به زمین هوا داده می خورد. چتیسه از دود به درخت برآمدن اسپانزاد را دیده مگر به تو نگفته بودن به درخت نبرا رویان فریاد میکنه. اسپانزاد موسم زردالو افشانی و زردالو خشکانی را به یاد می آورد. از چار نوگ یک بغجامه کلان چار نفر داشته می استاد. پدر و یا مادرش درخت را با دستهای پرقوت تکان می دادن و میوه ها یک یک مثل جاله به بالای بغجامه می ریختن. بعد آنها را به بوم برآورده یک یک در افتوبوریه می چیدن. این کار با آنها خیلی معقول بود. از یک طرف به قدر دلخواه زردالو خورده، از طرف دیگر کاری از طرف مادرشان سپریده شده را به جا آورده با این افتخار میکردند. روزهای به کدیور رفتنشان را به خاطر می آورد. ماهزای و مریم آنها را خیلی خرسند شده پیشواز می گرفتند و آمدن همانا به لب دریا با آبازی می رفتند. همه با آب در آمده شنا می کردند. از پنزاد همه وقت در وقت شناوری از دیگران پیشتر می گذشت. کشنچه هر قدر از وی گذشتن میخواسته باشد هم اما موفق نمیشد چون که مثل اسپانزاد آبدان نبود. اسپانزاد در این موردها زور زده به وی رسیدن شدن کشنچه را دیده به درون آب میستاد گویا که دم میگیرد و همین که کشنچه آماده رسید آنها پهلو به پهلو شنا میکردند. در این لحظه کشنچه چنان خرسند چنان خوشبخت بود که حد و حساب نداشت. مازای و مریم شنا کردن نمیتوانستند. آنها در کنار دریا ایستاده آب را شلپ ها زننده اسپانزاد و کشنچه را به نزد خود فریاد میکردند. امروز ایدی حاصل گنداری است. اردوان به این مناسبت گوسفند کشته قربانی کرده است. حالا پرزینچه خاله خوراک های بامزه پخته ایستاده است. نویما و چتیسه هم امروز از شهر به مهمانی آمدند. در لب حوض در سایه درختان گجوم گلیم انداخته دسترخوان گشادند. آنها دویده به سر دسترخوان می آمدند و چکرهای آب هنوز در رخساره های گندمگونشان برق می زد. باز آواز قاقاه پیرمرد شنیده می شود و از پنزاد به ترس افتاده به اطراف نگاه می کند. خاطرش مشوش می شود. در تاریکی شکاف های دیواری قلعه و برج های ویران شده آن ارنگ ارنگ به نظر می نماید. باز هم تمام دهشت و عذاب و عقوبت های روزهای آخر به پیش نظرش می آید. برای چی این طور شد؟ برای چی در روی زمین در حق آدمیزاد اینقدر کلفت و مشقت و عذاب و عقوبت های ناحقانه هست؟ در خیالش تمثال ماهوی خیردمند همچون زنده پیدا می شود. او برای اسپانزاد می گوید من به کوزه کفیده مانند هستم که آبی سیرون جانبخش از آن قطره قطره تراویده می براید. می خواهم که یک مقدار آن آب محفوظ مانده باشد. اینک پیرمرد دانشمند یک حصه از آن دانش خود را به اسپانزاد داده است. اسپانزاد با فکر و خیال غرق شده خیلی وقت نشست. همین که صبح دمیده هوا یک قدر روشن شد و از بین دیوارهای فرو ریخته و خانه های ویرانه بالارهای نیم سوخته گذشته و خانه مخصوص دیوشتیچ رفت. ارخیو دیوشتیچ آنجا بود. در پرگمنت های لوله کرده شده چرمپاره ها، تخته ها و پست های قفس درخت خط ها نوشته شده بود. او قصد کرد که همه آنها را توپ کرده در کوه به غار برده در آنجا بخواند و در همانجا وقای نامه سالهای حیات خود را نویسد. اسپانزاد با مهلت زیادی به خانه خداوند پنج راه یافت. چند روز پیش حکومدار مغرور این مملکت از این خانه به چهار طرف فرمان ها صادر می کرد و نقشه به کوهستان کوچانیدن دربار و فقرای خود را آماده می ساخت. حالا ستون های بزرگ نیم سوخته آن خانه را پخش کردند. دیوارهایش افتاده، سقفش فرو رفته و زیبایی پیشترش آثاری نیست. حالا در این قصر عنکبوت، پرده‌داری و بوم در بالای این خرابه‌ها نوبت‌داری می‌کنند. جوان در بین چوب و سنگ‌ها خیلی وقت اندرمان شده تا به صوفه‌ای که نشستنگاه افشین بود و خود راه گشود.
کاغذهای ضروری دیوشتیش در پهلوی این صوفه به درون مدانه می ایستد. او از اینجا هر چی را که برای نوشتن واقعهای ایام حیات خود لازم بود جمع کرد. از اینجا یک قلمداری پر از نک قلم نکتیز و برای نوشتن سیاهی هم یافته گرفت و همه اینها را به درون یک سبد پر کرده در تردد رفتن بود که به خیالش یک فکر نوی آمد. اکنون در کجا زندگی میکنم؟ در کجا میخوابم و چی میخورم؟ و نیز فکر کرد که برای خود باید یراق بیابد و این یراق جان او را نجات داده میتواند. با شرافت این یراق با سیل چارپا و پرندگان روز گذراندنش ممکن است. او در بین خرابه ها کفکاو کرده یک چند دستتیر، یک کمان، یک شمشیر بسیار نغز یافت. کونه هم باشد اما یک جاشنی هنوز نادریده هم بابای باخت. جوان یک باره به این خیال افتاد که انباری ارک را یافته کافتوکاو کند. ممکن نیست که در آنجا از خوراکواری ها هیچ چیز نمانده باشد. بعد از خیلی جستجو معلوم شد که انباری غلدانه و آزقه های دیگر در قبط یکم در تهخانه این امارت بوده است. او با مهنت و عذاب زیادی به آنجا راه یافت. اما از بس که شب شده همانجا را تاریکی فرا گرفته بود، این کار خود را و پگاه موقف گذاشت. بیگاهی به جای دیروزش برگشته پیرمرد را در آن اطراف ندید. قاقاه خنده او هم شنیده نمیشد. او امشب گرسنه خوابید. یک نمد کهنه نیم سوخته را یافته خودش را با آن پیچانده از شدت ماندگی روز در حال به خواب رفت. از پانزاد روز مهنت کرده یک مقدار گندم و یک چند کوزه روغن به دست در آورد. اکنون در کوهستان در جای به خود مکان کرده به نوشتن واقعنامه خود سر کردنش ممکن بود. در مدت یک چند روز اسفنزاد چندین بار به ویرانه قلعه برگشت. آن چرا که در اینجا یافته بود یک باره کشانده برده نمی توانست. هر بار که با پیرههای فراز به قلعه برآمدن لازم می آمد، او با حسرت و سوز دل آن سحری را به خاطر می آورد که با عرب ها جنگ سر شده بود. خلاص اسفنزاد نهایت در بغل کوه به خود مکان اختیار کرد. در بین درههای پر از خرسن که به آن جاها هیچ وقت پای آدمیزاد نمی رسد، چشمه روان بود که اسفنزاد در آنجا برای خود غار یافت و تمام ذخیره های فراهم آورده اش را کشانده آورده آن غار را برای خود منزل کرد که از گرما و سرما پناهنده شود. غار به طرف شهر نگاه می کرد و اسفنزاد در آنجا هر سحرگاهان برآمدن آفتاب جانبخش را پیشواز کرده می توانست که به این خیلی خرسند بود. او سنگ بزرگی را به درون غار در آورده آن را به خود قربانگاه قرار داد. علف های خوشبوی دهنده را چیده خوش کرده در بالای این سنگ می سوزان و آین آتش پرستی خود را به جا آورده دعاهای زردشتی می خواند. در روزهای اول که گندم و روغن داشت به شکار مشغول نمی شد. فقط بعضاً به لب دریا فرامده دام می نهاد و یا به دریا تور انداخته ماهی می گرفت. از برآمدن آفتاب تا فرو رفتن آن قلم خود را از دست نمی نهاد و هر چی را که دیده و دانسته بود با غیرت تمام می نوشت. او دین و آیین خلق خود را بیان کرده سرودهای خوانده شونده خلق خود و دعاهای سغدی را می نوشت. احوال مردمان پنج شهرت و عظمت گذشته شهر سمرقند و زیب و زینتهای بخارا را تصویر می کرد. آنچه را که دیده و آنچه را که از قول مردم شنیده بود بیان می کرد. خانواده خود را با مهربانی و محبت فراوان یاد می نمود و استاد دانشمند خود ماهوی را با حرمت تمام ذکر می کرد. عالی جنابی سیاهی را که در کاروان سرای سمرقند دیده بود تصویر نموده درباره سوداگران زمان خود بیانات می داد.

به سرزمین تاجیکان، به این زمین باستان، به این مکان راستان، نشان وقت جاویدان، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. به خاک بی کنار ما، به موج رود بار ما، به سوی کشت زار ما، نشانه برار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. فزوده همت وطن، فزوده قدرت وطن، به جمله ملت وطن، برای وحدت وطن، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. زما شدین دیار ما، سخای کوه سار ما، ولال شاه وار ما، به خاک زرد سار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. آب دارد هر کی می یابد ثواب، آب دارد هر کی یابد آب تاب، آب دارد هر کی دارد آب رو، می شود بر فتح نصرت رو برو. رودی آبی تازه، رودی آب روی تازه بادا، آبهای نقرگون ما بجوی تازه بادا. تا خورد از هر نگاه آب شعر آب دارم، مزرعه‌های سبز گندم را نموی تازه بادا. غوصه ها گردند آب از بوسه های آب داره، عاشقان را گفتگوی روبروی تازه بادا. برف پوشاند قبای تازه این کوه ها را، لاله های یاله ها را رنگ بوی تازه بادا. تا شب سرما ببینی گرم بزم گلرخان را، شاعر مانند من یک تازه گوی تازه بادا. رود آبی تازه، رود آب روی تازه بادا، آبهای نقرگون ما بجوی تازه بادا. بلندی های ما از وحدت آب و زمین باشد، بسا دست سخا از وحدت آب و زمین باشد. بهاران باغ های ما نموی تازه می گیرد، بهاران را صفا از وحدت آب و زمین باشد. ببخشد عالم را چشم سری خوشه گندم، جلای خوشه ها از وحدت آب و زمین باشد. بیابد شعر آب و رنگ نو از خوشه گیسو، که جوهر شعر را از وحدت آب و زمین باشد. نبودی وحدت آب و زمین عالم نمی بودی، که عالم پا بجا از وحدت آب و زمین باشد. فتووت ابتدا از کشته های سبز می گیرد، به هر عهد وفا از وحدت آب و زمین باشد. سفیدی های کوه این دشت ها را سبز گرداند، شکوه دشت ها از وحدت آب و زمین باشد. جهان از وحدت ما درس عبرت می کند از بر، به این وحدت بقا از وحدت آب و زمین باشد. تاجیکستان وحدتستان است، کشور تقوا و ایمان است، مظهرش مضمون قرآن است، با بهشت عدن همسان است. تاجیکستان وحدتستان است، در پناه رحم رحمان است. شکر به حد ما وطن داریم، آریان را نام برداریم، ما سراپا ناموس و آریم، با فر و پاک و فداکاریم. تاجیکستان وحدتستان است، یادگاری تاجداران است. کوه سارش همچو گنجور است، رود بارش صاف و پرشور است، آب وخشش منبع نور است، سجدگاه خلق مسرور است. تاجیکستان وحدتستان است، هر چی گویم برتر از آن است. تاجیکستان فیض باران است،
сарзамини илму ирфон аст, обруш оби фаровон аст, пойгоҳи шӯҳрату шон аст, тоҷикистон ваҳдатистон аст, вориси мулки хӯрофон аст.

نیست در عالم نشانه کو بود همتای وحدت ثروت عالم نگیرد هیچ گاه جای وحدت اندرون سینه ما کینه و نفرت نگنجد قلب تاجیک را خدا بنمود چون معوای وحدت ای خدا جمعیت ما را نگه دار از جدایی کشور ما را در این دنیا نما دنیای وحدت تا جهان باقی است بادا صاف و جوشان و خروشان سوی ملک قلب های تاجیکان دریای وحدت رز ای نیسان وحدت بر زمین وحدتستان تا شود مردمگیه سرسبز در صحرای وحدت.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید با مساله های اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیبخان.
2: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های آئلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
3: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
4: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را
0: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی
4: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته
0: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت
4: برنامه چراغی را با استاد واریس
0: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ
5: این رادیوی فرهنگ است.
6: درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه هست که شما مستقیمن در این ساعت مبارک، در این ساعت سعد از رادیوی فرهنگ می شنوید. بنده واریس و کارگردانی آواز سبیدولای جان محمد در خدمت شما قرار داریم. واقعاً همین لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم در این روز آفتابی، در این روز گرم، در این روز زیبا، واقعاً لحظه هست که ما عزیزان زندگی را تجربه میکنیم. انسان اصلاً در لحظه ها زندگی میکند. ما لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه زندگی امون را تجربه میکنیم و به سوی کمال و جمال خودمان حرکت میکنیم. و اما عزیزان، ما درباره خاطره انسان و خاطره تاریخی ملت خودمان بارها صحبت کرده ایم. این نوبت نیز صحبت ما اطراف انسانیت خودمان است، راه های رشد و حقیقت هایی که در وجود ما پنهان است صحبت میکنیم و در این صحبت به اون خاطره بزرگی که از نیاکانمان به میراث گرفته ایم، از اون آثار بسیار بزرگی که به ما به میراث گذاشتند و آموختن و خواندن آنها واقعا برایمان بسیار مفید است و برای ساختن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان برای ما یاری میرساند، نظر خواهیم کرد. مولانا جلال الدین بلخی در بیت می فرماید که آدمی دید است و باقی پوست است. دید آن است آن که دیدی دوست است. با این بیت مولانا جلال الدین بلخی به ما و شما به طور خیلی واضح تأکید می کند که ای انسان، تو دید هستی، یعنی تو اندیشه هستی، تو نگاه هستی، تو این پوست و گوشت و استخوان نیستی، یعنی انسان دید است. این پوست و گوشت و استخوان در هر حیوان دیگری که در طبیعت در این کره خاکی زندگی می کند هست، اما ما انسان ها صاحب دید، صاحب نظر هستیم، ما صاحب اندیشه هستیم، ما صاحب تفکر هستیم، ما صاحب عقل هستیم. ما می توانیم اندیشه بکنیم، خلاصه براریم و زندگی خودمان را از این راه بسازیم. اما به دیگر موجوداتی که در این کره خاکی زندگی می کنند این چیز داده نشده است. با وجود آن که ما انسان هستیم، صاحب عقل هستیم، صاحب دید هستیم، صاحب نظر هستیم، باز هم واقعه های رخ می دهند که ما در زندگی می لغزیم، خطا می کنیم، زندگی خودمان را با دست خودمان بی ثبات می سازیم، با خودمان فشار می آریم و گاه هم با دست خودمان زندگی امان را سخت مشکل می گردانیم. اگر از این سخت تر گوییم، بعضن زندگی امان را می توانیم و جهنم مبدل سازیم. اگر به بی ثباتی زندگی انسان ها یعنی خودمان یک نظر اندازیم، بی ثباتی یک پدیده بسیار جنبه است که هم در سطح شخصی و هم در اجتماع و عموماً در خود ما و در جامعه ما احساس می شود. چگونه می شود که ما زندگی خودمان را بی ثبات سازیم؟ بزرگان ما پیوسته تأکید کردند که دنیا خود ماهیتاً ثبات ندارد. همه چیز در این دنیا تغییر پذیر است. هر لحظه زندگی، طبیعت، حیات خودش را تغییر می دهد. شادی به غم، تندرستی به بیماری، جوانی به پیری، حیات به مرگ مبدل می شود. یعنی زندگی، یعنی حیات، یعنی طبیعت دارای ثبات نیست. یعنی این طبیعتی که ما در آن زندگی داریم به تغییر نمی ماند. ما روشن‌ترین تغییر را مثلا در طبیعت در چهار فصل بسیار واضح می بینیم. زمستان و بهار مبدل می گردد، بهار و تابستان جایش را می دهد، تابستان جایش را به تیره ماه می دهد. یک گل از زمین می روید، سبز می شود، در نهایت می شکوفد و آهسته خزان می شود و نابود می گردد. یعنی هر چیزی که در طبیعت ما وجود دارد تغییر یابنده است. چرا تغییر می‌یابد؟ برای آنکه خود طبیعت تغییر می‌یابد و تمام آن چیزی که در کره زمین وجود دارد، چی از درخت، چی از گیاه، چی از حیوان و انسان ها، همه اشان تغییر می‌یابند. چرا؟ چون ما هم یک جزئی طبیعت هستیم و همین که طبیعت دچار تغییر می‌گردد، یعنی دچار بی‌ثباتی است به طور پیوسته، خودی ما انسان ها نیز چون یک جزوی طبیعت گرفتار تغییر می شویم. هرچند اگر به طور ساده گویم، هرچند دنیا بیرون از ما تغییر می یابد، ما نیز چون یک جزء این دنیا تغییر می یابیم. اما اصل نفس و میل های انسانی اکثر وقت استوار می مانند و با تغییر شرایط به نوع دیگری بی ثباتی آورده می رسانند. ما یک زمره خواهش ها، یک زمره مراد ها در دل خودمان، در وجود خودمان داریم که همیشه ذهن ما را مشغول می دارند. ما گرفتار اندیشه های خود هستیم، ما گرفتار ذهن خود هستیم و این اندیشه ها و این میل هایی که در وجود ما هستند، اینها تغییر نمی یابند، بلکه در زندگی ما تغییرات دیگری به وجود می آورند. مثلا وقتی ما میلی داشتن ماشین را داریم، این خواهش در وجود ما خیلی سخت جایگیر می شود. وقتی ماشین خریداری کرده نتوانستیم، این چیز باعث سقوط ما، باعث درد روانی کشیدن ما می شود و یک نوع بی ثباتی روانی را در وجود ما به وجود می آورد، در هستی ما به وجود می آورد. یعنی میل و اون خواهش هایی که ما داریم واقعا ما را به بی‌ثباتی فکری و بی‌ثباتی روحی و روانی آورده می رسانند. انسان اکثر وقت در یکی از دو قطب قرار می گیرد، یا از حد زیاد به دنیا می چسبد یا از دنیا کاملا دست می کشد. این حالت را ما پیوسته در زندگیمون حس میکنیم و میبینیم. اون آدمانی که میل زیاد به دست آوردن دنیا دارند، وقتی که از دنیا محروم میشوند، یعنی از مال دنیا محروم میشوند، سقوط میکنند، خودشان را نابود شده، ضعیف احساس میکنند. حتی ما بعضن در زندگی میبینیم که این یا آن شخص و یکی وقتی سرمایه خودش را از دست میدهد، حتی خودکشی میکند. چرا خودکشی میکند؟ چون اینقدر دلبستگی به سرمایه خودش دارد که تمام زندگی، تمام دنیا و تمام هستی خودش را همون سرمایه که دارد حساب می کند. یعنی وقتی که انسانیت، وقتی که آدمیت ما ناکامل است، وقتی از نظر معنوی ما خودمان را رشد نداده ایم، وقتی ما به کمال نرسیده ایم، ما این چیزها به ما خیلی تأثیر عمیق می گذارند. انسان باید در حیات در توازن زندگی کند. وقتی که انسان در توازن زندگی می کند، یعنی که هم برای بدست آوردنی سرمایه این دنیا و هم برای کامل کردن آدمیت خودش تلاش می ورزد، هم زندگیش را از نظر مادی تأمین می کند و هم زندگیش را از نظر معنوی پرورش می دهد، این می شود یک نوع میان روی و یک توازن زیبایی که واقعاً زندگی انسان را می تواند به ثبات برساند. زندگی واقعاً در زمان جریان دارد. ما پیش زمان را گرفته نمی توانیم. ساعت اگر همین لحظه یک باشد، لحظه دیگر یک و یک دقیقه می شود، لحظه دیگر یک و دو دقیقه می شود، یا با ثانیه ها زمان حرکت می کند و زمان در اختیار ما انسان ها وجود ندارد. زمان در اختیار طبیعت وجود ندارد. طبیعت زمان طبیعت را تغییر می دهد. زمان حرکت می کند و طبق حرکت زمان حال انسان، حال طبیعت، حال حیوان، حال همه موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند تغییر می یابد. ما وقتی در باره زمان فکر می کنیم، بارها می شود خودمون را فریب می دهیم. مثلا ما خودمون را بسیار وقت آرام نشان می دهیم، سخنهای زیبا می گوییم، اما در وجودمان، در درونمان یک استراب، یک ناآرامی وجود دارد. وقتی که ناموافقتی بین ظاهر و باطن ما به عمل می آید، باعث بی‌ثباتی ما می شود، باعث استراب ما می شود، باعث ناراحتی ما می شود. بی‌ثباتی زندگی انسان از طبیعت گذرنده دنیا محسوب می شود، از حرکت زمان، از نفس جنجالگر، از افراد و تفرید در رفتار و ناموافقتی بین ظاهر و باطن شکل می گیرد. بنابراین بزرگان ما را تعلیم می دهند که ما باید، چون ما دید هستیم، چون ما آگاهی هستیم، چون ما اندیشه هستیم، ما باید خودمان را از نظر معنوی شکل دهیم، از نظر معنوی رشد دهیم و معنویت خودمان را بسازیم. یک انسان معنوی، یک انسانی که دارای معرفت است، یک انسانی که دارای دانش است، یک انسانی که دارای اندیشه است، یک انسانی که تحمل کرده می تواند، یک انسانی که به زیبایی سخن می گوید و سخنان دیگران را نیز شنیده می تواند، واقعاً یک انسان نجیب است و این عملهایش باعث آن می‌گردد که زندگیش آرامی بخش باشد، در زندگیش آرامیش باشد و یک زندگی زیبا و معنوی داشته باشد. شنونده عزیز، چون صحبتی ما به درازو کشید، من همینجا از کارگردان آواز عبیدالله جان محمد خواهش میکنم که یک ترانه برای تفریح بشنواند، سپس صحبتمان را ادامه میدهیم.

0: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Бо дуруди муҷаддад, барномаи чароғи роҳ аст ки мустақиман аз радиои фарҳанг мешунавед. шунавандаи азиз, мо инсонҳо воқеан хислатҳои аҷибе дорем. мо ҳама чизро ба даст овардан мехоҳем, ҳама чизро ҷустуҷӯ мекунем, талош мекунем ки ба чизе бирасем, чизеро ба даст биёрем. яъне дар бораи ҳама чиз фикр мекунем. аммо аксар вақт худамонро фаромӯш месозем. дар бораи худамон фикр намекунем. аз пайи зиндагиамон саргардон мешавем. худамонро ба чор тараф мезанем. аммо рӯзе фаро мерасад, соате фаро мерасад ки ба умри гузаштаамон як назар меандозему баъзан пушаймон мешавем ки ман ин қадар корҳоро анҷом додам, ин қадар роҳҳоро рафтам, ин қадар соҳиби молу чизу чора шудам. аммо бубинед ки боре дар бораи худам фикр накардам, боре ба худам нарасидам, боре напурсидам ки ман кистам, чистам ва чӣ зиндагие дорам, чаро ба дунё омадам, аз куҷо омадам, ба куҷо меравам. мо ин суолҳоро аслан аз худамон намепурсем ва бисёр вақт дар бораи худамон фикр намекунем. ҳатто наметавонем ки дар ҳастии мо, дар маркази ҳастии мо чӣ ганҷҳое пинҳон аст, чӣ дороиҳое нуҳуфтааст ки агар мо ба даруни худамон сафар кунем, агар ба худамон таваҷҷӯҳ кунем, агар ба дуньёи худамон сафар кунему он дуньёро бишиносем, мо ҳатман ба ганҷҳое мерасем ки ҳатто фикрашро намекардем. наметавонистем ки дар маркази ҳастии мо ин чизҳо вуҷуд дорад. бинобар ин муҳим аст ки мо дар бораи худамон ҳам фикр кунем. ин ки дар бораи бесуботӣ дар зиндагиамон суҳбат дорем, аз нигоҳи мавлоно ҷалолиддин муҳаммади балхӣ, бесуботии зиндагии инсон як нуқс ё тасодуфи бемаъно нест, балки натиҷаи вазъияти дарунии инсон ва дилбастагиҳои ӯст. мавлоно ҷаҳону зиндагии инсонро доиман дар ҳоли тағйир мебинад ва ин тағйирро бахше аз зоти ҳастӣ медонад. аммо иллати аслии ошуфтагӣ ва бесуботии инсон дар нигоҳи ӯ чанд чиз аст. яке дилбастагӣ ба ҷаҳони гузаро аст. мавлоно معتقد است انسان وقتی به چیزهای ناپایدار مثل ثروت، مقام، بدن و حتی تعلقات ذهنی می چسبد، چون اینها خودشان در حال تغییرند، آرامش او هم دائما دچار نوسان می شود. به تعبیر او، مشکل از جهان نیست، از چسبیدن ما به جهان است. اصل دیگری بی ثباتی در هستی ما، در وجود ما، این فراموشی اصل خیش است. در اندیشه مولانا، انسان از یک حقیقت پایدار و الهی جدا شده و وقتی این اصل را فراموش می کند، در بیرون به دنبال هویت می گردد. این جستجوهای بیرونی باعث سرگردانی و بی‌ثباتی می شود. یعنی انسان وقتی خودش را فراموش می سازد، در بیرون به دنبال هویت می گردد. ما هر چیزی که جستجو می کنیم، هر حقیقتی که دانستن می خواهیم، در وجود ما گذاشته شده است، در هستی ما وجود دارد. اما ما در بیرون، مثلا هویت خودمان را می جوییم، در بیرون حتی خودمان را می جوییم، بیرون از خودمان. اینجا می رویم، آنجا می رویم، مثل اینکه اسکندر برای پیدا کردن آب حیات دنیا را گشت و کجاهایی که سر نزد تا این آب حیات را پیدا کند و بنوشد و عمر جاودان یابد. و نمی دانست که در یکان گوشه این سیاره خاکی، در یکان گوشه این دنیا، آب حیات وجود ندارد. آب حیات در مرکز وجود هر انسان گذاشته شده است. وقتی ما با دنیای بزرگی که در وجود ما هست سفر میکنیم، ما در آنجا آب حیات را پیدا کرده میتوانیم. ما از این آب در وجود خودمان نوش کرده می توانیم و عمر جاویدان پیدا کرده می توانیم. یعنی ما در بیرون ها باید خودمان را نجوییم، هویتمان را نجوییم. برای اینکه خودمان را بشناسیم، برای آنکه معنویت خودمان را تکامل بخشیم، ما در کوه، در دشت، در دریای باید جستجو نکنیم، باید به خودمان فرو رویم. اون دانش های را که آموخته ایم، ما خودمان مخزن هستیم، یک کان هستیم که وجود ما سرشار از معدن ها و از گنج های پنهان است. یعنی مولانا میگوید تو هر چی میجویی در وجود خودت بجو که بیرون از تو چیزی نیست. و سیوم چیزی که انسان را به آشفتگی می برد و به ثباتی می رساند این اسیر در ذهن شدن، گرفتار ذهن و اسیر نفس خود شدن است. مولانا بارها تأکید می کند که انسان تحت سلطه خواسته های لحظه‌ای، ترس ها و خیال پردازی های ذهنی قرار می گیرد، چون این نیروها دائما تغییر می کنند، حال انسان هم ناپایدار می شود و ما آشفتگی می دهد. یعنی اگر ما اسیر ذهن خودمان باشیم، اسیر خواسته های خودمان باشیم، اسیر ترس های و خیال پردازی هایمان باشیم، زندگیمان آشفته می شود. ما انسان ها اصلا درباره هستی خودمان شاید خیلی کم اندیشه می کنیم. ما حرکت دائمی هستی را نادیده می گیریم یا در این باره اصلا فکر نمی کنیم یا دانستن نمی خواهیم. از نگاه مولانا کار عالم در حال شدن است، نبودنی ثابت. یعنی شدن پیوسته تغییر یافتن، یعنی ثابت نیست. کسی که انتظار ثابت مطلق باشد در این جهانی که دائما تغییر می‌یابد، همیشه دچار اضطراب و نارضایتی می شود. وقتی ما چرخ زدن هستی را احساس کردن نمی خواهیم، وقتی ما درباره تغییر یابنده بودن زندگی و محیطمان اندیشه کردن نمی خواهیم، آن را دیدن نمی خواهیم یا مشاهده کردن نمی خواهیم، ما کسانی هستیم که از طبیعت وابستگی داریم. ما نمی توانیم بیرون از این طبیعت، بیرون از این زمان زندگی کنیم یا به طبیعت تأثیر گذار باشیم یا به زمان تأثیر گذار باشیم. وقتی که ما انا همین حرکت دائمی هستی را در زندگیمون به اعتبار نمیگیریم، ما حتما دچار نوسان میشویم، دچار اضطراب میگردیم، دچار ناراحتی میشویم و بعضن ناراضیگی اظهار میکنیم که این کار این خیلی شد و اون کار اون خیلی شد. اما یک بار به خودمون فکر نمیکنیم. به ثباتی زندگی انسان بیشتر از بیرون نمی آید، همون طوری که ذکرش را در بالا کردیم، بلکه از درون او و از نوع نگاه و وابستگی هایش سرچشمه می گیرند. اگر انسان از دلبستگی های محدود رها شود و به حقیقت پایدار نزدیک شود، همین جهان متغیر هم برایش آرام و معنیدار می شود. اگر خواستی حتما به این حقیقت میرسی. مولانا در مثنوی معنوی بارها درباره ناپایداری دنیا و علت آشفتگی انسان ها سخن گفته است. هر نفس نو می شود دنیای ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. مولانا در این بیت می گوید جهان و خودی ما در هر لحظه در حال دیگرگونی هستیم، اما چون این تغییر تدریجی است آن را نمی بینیم. رنج زمان پدید می آید که از جهانی که ذاتن متغیر است انتظار ثبات کامل داشته باشه. یعنی باید ما این گونه فکر نکنیم که آرامش ما بر دوام باقی خواهد ماند. از یک جانب چون خودی جهان هر لحظه تغییر می‌یابد و ما را تغییر می‌دهد، از این رو ما گرفتار حال‌های گوناگون می‌شویم، ما به حالت‌های گوناگون دچار می‌آییم.

این بیت که از دیوان شمس است بیانگر این اندیشه مولاناست که سرگردانی انسان از فراموشی اصل و مقصد خیش ناشی می شود. وقتی انسان نداند از کجا آمده و به کجا می رود، زندگی برایش بی ثبات و پراکنده جلوه می کند. زندگی انسان وقتی معنا پیدا می کند، عزیزان، که ما از کجا آمدنمان، برای چی آمدنمان، چی کاری را باید انجام بدهیم و نتیجه زندگی ما چی می شود، باید به این سوال ها پاسخ بگوییم. برای به این سوال ها پاسخ گفتن باید واقعا هم خودمان را باید به کمال برسانیم، راه کمال خودمان را طی بکنیم. چون که به قول باز هم مولانا در یک بیت دیگر میگوید که همین لحظه یاد من آمد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون تو کل را یافتی جزءت کجاست؟ مولانا میگوید وقتی انسان به حقیقتی بزرگتر و پایدارتر متصل شد، نگرانی های کوچک و گذرا قدرت خود را از دست می دهند. بی ثباتی بیشتر از آنجا ناشی می شود که انسان در جزء گرفتار می گردد و کل را فراموش می سازد. ما اکثر وقت در جزءها می چسبیم. شاید یک بانو برای آنکه یک کرته دلخواهش را خریداری کند و بپوشد و آن چقدر دلبسته می شود، برای به دست آوردنش تلاش می کند. اون هوس زیاده که نسبتی آن در دلش به وجود آمده است او را آرام نمی گذارد. یا برای به دست آوردن یک انگشترین، برای به دست آوردن یک اشیای دیگر که دلش می خواهد چقدر چسب و تلاش می کند. اما آن کرته را که پوشید، اون کرته بعد از چند فرسوده می شود، باز متاهای رنگارنگ دیگر می براید، کرته های دیگر می براید، باز حوثی کرته های دیگر، کرته های دیگر. یعنی این جزئیات های هستند در زندگی ما. البته ما که نیاز به پوشیدن کرته داریم و پوشیدن شیم داریم، کلاه داریم، ما باید این چیزها را پوشیم، باید داشته باشیم، اما به این چیزها نچسبیم. تمام اندیشه ما مثلا پابندی به دست آوردن یک کرته نباشد. تمام اندیشه ما باید پابندی یا پابستی به دست آوردن یک ماشین نباشد. کرته را به دست آوردیم بعد چی؟ ماشین را به دست آوردیم بعد چی؟ ما باید ماشین داشته باشیم. اما وقتی انسانیتمان را رشد می دهیم، وقتی کرته انسانیتمان را می دوزیم و می پوشیم، این کرته هیچگاه فرسوده نمی شود. وقتی ماشین

одамиятамонро мегирему месозему пайдо мекунему ба он савор мешавему тайи мароҳил мекунем, ин мошин ҳеҷ гоҳ фарсуда намешавад. Ин мошин сӯхташ, бензинаш ҳеҷ гоҳ тамом намешавад. Яъне агар мо маънаван инсони бой бошем, мо агар маънаван худро тарбият бикунем, он гоҳ мо ба қадри ниёзи худ аз ҷуз истифода мебарем ва корҳои дурахшон ва бузургеро дар зиндагӣ анҷом медиҳем, ки мондагор ҳастанд, дар зиндагии мо воқеан нақш мегузоранд, аз мо осори бузурге бар ҷо хоҳад монд. Набояд дар ғафлат зист, набояд дар парешонӣ зист. وقتی که ما صاحب دانش می شویم، آنگاه توانا می شویم. فردوسی بزرگ هم می گوید توانا بود هر که دانا بود. یعنی توانایی ما در معرفت ماست، توانایی ما در دانش ماست. و یک انسان دانشمند با معرفت، با هوش بودن خیلی مهم است، خصوصا جوانان ما که باید علم بیاموزند، باید شهد علم را هر کجای می روند پیدا کنند و مثل زنبوری اصل شهد علم را به تاجیکستان عزیز ما بیارند، نیک بیاندیشند، نیکو قدم گذارند، نیکو بپوشند، طور باشند که وجودشان پر از نور باشد، نور خیرات و نور معرفت. شنونده عزیز، وقتی برنامه ما همینجا به انجام میرسد، من به شما خوشی های زندگی را تمنا می کنم. برایتان آگاهی کامل، بیداری و رسیدن به اون کمال انسانی که آرزو دارید تمنا دارم. تا برنامه دیگری چراغی را، بدرود.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب‌الله:
2: در لایحه قانون اوف مراتبه اول برداشتن دوخی سودی شخصان تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوف های قبلی جای ندارد.
3: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.